Det er det tyske barokorkester Arte dei Suonatori, der spillede, og musikken af Telemann er skrevet af den aldrende Telemann på et tidspunkt, hvor lille unge Mozart er i gang med at skrive sine første symfonier. Men Telemann lyder unægtelig af barok, og her var det glædesfyldte toner, réjouissance hedder satsen fra hans ouverture i D-dur. At være forelsket kan være med et strejf af vemod.

En norsk folkevise. Det lille barn, sunget af Trio Medieval og med Birger Mister Eggen på mundharpe. Forinden der spillede Rikke Sandberg Liebeslied af Fritz Kreisler. Les talents lyriques. De sanglige talenter. Man skal ikke oversætte altid, hvad et navn på et ensemble hedder på dansk. Men det er franske musikere, og de spiller med en fransk farve, kan man høre. Der er sådan nogle små sving på tonerne, som jeg fornemmer også kan have noget, der forbinder sig til fransk folkemusik i 1700-tallet.

Fransk charme. Musik af Rameau. Det lange værk, det er musikerne fra Viotta-ensemblet, som skal spille Serenade i A-dur af Julius Röntgen. Og han er en komponist, som var en fremragende pianist. Han slog sig ned i Amsterdam, hvor han gjorde en hel masse for musiklivet der. Og så var det sådan, at han i mange, mange år kom sommer efter sommer til Danmark. Han tog også til Norge og besøgte sin ven Grieg. De havde en meget tæt forbindelse. Men sommerferierne i Danmark, de har betydet en masse for Röntgen og hans børn. De kom der, boede der mange uger hver sommer. Bodil Nærgaard, hun åbnede sine døre for masser af musikere og komponister, og om aftenen så kunne man spille koncerter med hinanden. Og mon ikke også, at de har spillet Röntgens Serenade i A-dur sommeraftener på stedet.

Julius Röntgens septet ser nede i A-dur, spillet af Viotta-ensemblet. Og det er en komponist, som kom i en utallige sommer tilbragte han på Fuglsang Gods på Lolland. Og der på det område, der holder også ensemble Storstrøm til, de har også netop denne serenade på deres repertoire, ved jeg.

Emilie Meyer, en sjælden fugl i 1800-tallet. Smitte, hun kunne komponere, hun var fri, ingen mand, ingen børn, ingen far, der kunne bestemme over hendes midler. Og hun havde nemlig lidt penge, så hun kunne klare sig, og så kunne hun bruge tiden på at komponere. Det var det, hun ville. Amai-kvartetten spillede sidste sats fra strygekvartet i G-dur. Så er det skuespildirektøren. Vi får lige et glimt af en satire af Mozart, et syngespil. Og det bliver det sidste her i denne time klassisk mix.

0: Selvom det er højsæson for friske bær, frugter og grønt, så er der kommet længere mellem de danske varer i supermarkederne. Produktionen har nemlig taget nogle drastiske fald nedad, og det gælder i særdeleshed for bær, siger Judith Kyst, der er direktør i Madkulturen, en selvejet tænketank under Erhvervsministeriet.
1: Bare over de sidste 10 år, der er produktionen af solbær faldet med 91%, og det er et godt sindbillede på det, vi ser på hele bærproduktionen og frugt generelt.
0: Tilbage i tiden i 1960'erne var nærmest alle grøntsager, der blev solgt danske.
1: Det store fald, vi har set over de sidste 60 år, i særdeleshed over de sidste 30 år, er jo det, jeg kalder en stille krise. Altså det er simpelthen en stille og rolig afvikling af vores produktion af grønt og i særdeleshed af frugt. Der er 9% af det, vi forbruger, er nu produceret i Danmark. Fordi vi simpelthen har vendt det blinde øje til.
0: Og det store fald har fået dansk gartneri til at efterlyse en national strategi for frugt og grønt. Jens Nannerup, der er direktør i GASA Odense Frugt og Grønt og bestyrelsesmedlem i Dansk Gartneri, siger.
2: For os at se, så handler det om at sige, at hvis vi ønsker at udvikle dansk frugt og grønt, så skal vi skabe nogle rammer, som man kan tjene penge på at producere frugt og grønt i Danmark, og der vi også kan investere i virksomhederne og ny produktionsteknologi. Den anden del af en national strategi handler jo om afsætning og sikre forbrugernes opbakning og præference for dansk.
0: Regeringen har varslet en national fødevarestrategi i 2027 for at øge fødevareforsyningssikkerheden. Krigen mod Iran har kostet USA omkring 37,5 milliarder dollar, svarende til knap 250 milliarder kroner. Det oplyser den amerikanske forsvarsminister Pete Hegseth under en høring i Senatets bevillingskomité.
3: The estimate we have as of today is 37.5 billion.
0: Beløbet dækker blandt andet udgifter som forplejning til soldater og omfatter de udgifter, som militæret forventer at have frem til udgangen af det amerikanske regnskabsår den 30. september. Estimatet er næsten 8 milliarder dollar højere end det seneste estimat fra maj, skriver BBC. Og CNN bemærker, at eksperter tidligere har sagt til mediet, at den reelle regning sandsynligvis er langt højere. Hegseth deltog i høringen, fordi det amerikanske forsvar har bedt kongressen om yderligere finansiering, blandt andet til militære operationer i Mellemøsten. Næsten 400 mennesker er blevet evakueret efter en skovbrand tirsdag brudt ud i det sydlige Frankrig, det skriver den franske avis Le Monde. Branden har bredt sig gennem skovklædte bakker i Var-regionen, hvor omkring 1700 hektar land er berørt. Og det sker efter en sommer med i forvejen omfattende skovbrande i Frankrig, hvor mere end 42.000 hektar natur ifølge tal fra EU's skovbrandsovervågning i år er brændt ned. Der kommer enkelte byer i nat og temperaturer omkring 15 grader. Vinden er let til frisk mellem vest og nordvest.
4: Natsværmeren på B2.
5: Er du med på en drøm? Så tag med mig her i Natsværmeren. Jeg drømmer om den perfekte dag. Den findes næppe, men det er jo skønt at drømme om den og leve playlisten til den. Og vi begynder her med Lou Reed-nummeret Perfect Day.

Ja, så er den i gang. Den perfekte dag. Lou Reed nummeret Perfect Day her med Patrick Watson. Sådan en dag, hvor alt klapper og livet er let og lyst og fuld af kærlighed og musik. Idel lykke. Og jeg hedder Tina Rømer, og jeg forsøger at sætte musikken til dagen. Og sådan en tænkt perfekt dag kan jo begynde med en morgenbøn. Vi hører Gustavo Santaolallas Morning Prayer.

Et par danske sange. Den danske sang og skyerne grune. Et medley her med trombonespiller Stefan Schulz. Og grunende skyer. I min bog kan den perfekte dag godt være en gråværsdag. Jeg holder meget af gråvær. Og jeg holder meget af at slænge mig under et træ. Måske søge lidt ly. For støvregnen. Og så sidde der og kigge op i løvet. Og lad os nu slænge os under et ferskentræ sammen med sangskriver Rufus Wainwright, som netop gør det i den sang, vi skal høre, Peach Trees. Hvor han længes efter The One and Only og bemærker, hvordan sangen som en stor længselsfuld bølge bevæger sig fra start til slut.

Jeg har forladt udsigten til ferskentræerne og lyttede til partita nummer 6 af Johann Sebastian Bach, hvorfra Vikingur Olofsson spillede sarabanden. Og traditionelt engelsk folkemusik med en vis let gang på jord her, altså Walked Out, hedder nummeret, den danske strygekvartet spillede. Og det her har også sine rødder i folkemusikken. Det er tangoen. Det er passionen. Det er to kroppe i tæt forening.

Det er albummet, hvis du spørger mig, når det gælder tango og når det gælder Astor Piazzolla, hvor han selv spiller med på denne her lille bandoneon. En milonga hørte vi her fra albummet Tango Zero Hour. Vi skal høre Beethoven nu, og vi er jo i gang med at finde musik frem til den der perfekte dag, hvor alt, ja, der er medvind på alle cykelstier. Det er jo ikke lige det, man forbinder med Beethovens eget personlige liv. Et stræbsomt, smertefuldt liv. Men som også kan høres i musikken sine steder. Og knap så meget andre steder. Her er anden sats af 4. symfoni.

godt klassisk. Gewandhausorkestret Herbert Blomstedt dirigerede Beethoven af 4. symfoni, anden sats. Fauré har skrevet en dødsmisse, og han har krydret den med en lys og lettere afslutning end nogle af sine kolleger ved at tilføje en paradisisk slutning. Sådan et, de levede lykkelige til deres dages ind og beyond. For det er en syvende sidste sats med titlen En Paradisum, og så er det selvfølgelig børnestemmer, der skal til for at fremtrylle den verden.

Vi lytter til nummeret Bibo no Ausora af Ryuichi Sakamoto. Et nummer, der er med på soundtracket til storfilmen Babel, hvor vi følger en række mennesker, hvis skæbne fletter sig sammen hen over nogle meget begivenhedsrige dage.

0: Natsværmeren på B2.
1: Og jeg tager hermed hul på anden del af Natsværmeren. Jeg hedder Tina Rømer. Vi hørte en morgenbøn i første del, og nu følger en form for fredsbøn af ukrainske Valentin Silvestrov, Kiev Kammerkor synger World of Peace.

Jeg er i gang med at lave en form for playliste til den perfekte dag. Et soundtrack til sådan en dag, og jeg kan mærke, at den er ved at smuldre mellem hænderne på mig. Måske fordi jeg har svært ved egentlig helt at holde fast i den, fordi det er måske lidt mere en drøm end en virkelighed. Der er altid en lille spræk et sted, en lille vemod, en lille modstand, synes jeg, og det er måske også bare det, der skal til for at mærke letheden og lyset og kærligheden lidt mere intenst, når vi så rammes af det. Vi har hørt en bøn om fred i hele verden fra Valentin Silvestrov, og så har vi hørt Jan Johansson fra hans Jasper Rysker album Mellan brander stränder, og her Ren idyll fra en komponist, der digter sig til Alhambra i det sydspanske, uden nogensinde at sætte sin fod der. Men man kan jo digte i fantasien og med toner, som han har gjort her i orkesterværket i Alhambra. Og i den del, vi hørte, var vi indenfor i Linda Reyes have. Og nu tager jeg dig med til Brasilien. Det er lidt af et multikulturelt møde her mellem nogle store skikkelser, blandt andre pianist Daniel Barenboim, og så manden med den gyldne stemme, måske knap så gyldne længere her på denne her indspænding. Men en helt særlig stemme, det kan man ikke tage fra ham, at han har Milton Nascimento.

Vi kom fra den brasilianske sanger Milton Nascimento, der i dag er godt op i 80'erne. Omgivet af Daniel Barenboim på fløjten, Emmanuel Pahy og Alex Kleinobo og flere gode kræfter. I en sang af Jobim og Vinicius de Moraes. Så har vi netop hørt Emmanuel Saison være solist i en harpekoncert, ansats af Henriette Renier. My life was perfect, bemærk datid. Jeg har fundet musik frem fra en serie, jeg har streamet med stor fornøjelse for nogle år siden. Jeg tror, man stadig kan se den et sted. Der er ret mange episoder. Og det er der en god mening med, for man får mulighed for at dykke længere og længere ned i karaktererne. Det handler om en affære blandt nogle voksne, begavede mennesker, og det er særligt tilfredsstillende at følge deres kamp for kærlighed og anstændighed og værdighed. Og ja, se den på en streamingtjeneste nær dig. Musik fra The Affair.

Efter musikken til serien The Affair Marcello Savos har vi lyttet til Clara Stjerner. Clara Stjerner, det er en svensk folkevise, som vi fik en udgave med vokalensemblet Edge og Marta Marie Petri. Og nu et samarbejde mellem en svensk og en islandsk musiker. Den ene bor i Danmark, Gustav Ljunggren. Den anden i New York, skulle i Sverige sådan. Og her er deres nummer 9 igen. Måske drømmer de sig tilbage til den alder. 9 år gamle.

Det var Ensemble MidtVest, der spillede af strygkvartet i F-dur Niels W. Gade. Og det var nærmest natsværmeren for denne gang. Den perfekte dag må også slutte før eller siden. Og jeg er klar over, at det var knap så perfekt, og ikke alt musikken spillede helt, som jeg ville have den til. Men jeg gjorde mit bedste for nu. Der er flere udgaver af Natsværmeren i DR Lyd. Jeg hedder Tina Rømer, og tak fordi du lytter med. Og jeg sender dig ud i natten til lyden af denne her Ludovico Einaudi. Artiklen er Night.

0: Sommersalater, grilltilbehør og friske desserter i solen leder for mange i den her sæson. Måske tankerne på friske danske bær, frugt og grønt. Men de kolde tal fortæller en lidt anden historie, og faktisk er der kommet noget længere mellem den slags varer i supermarkederne. Det siger Judith Kyst, der er direktør i Madkulturen, som er en selvejende tænketank under Erhvervsministeriet.
1: Det store fald, vi har set over de sidste 60 år, i særdeleshed over de sidste 30 år, er jo det, jeg kalder en stille krise.
0: Tal fra Danmarks Statistik viser, at kun 26% af de grøntsager, vi i dag køber, er danske, og for frugt gælder det kun 9%.
1: Fordi vi simpelthen har vendt det blinde øje til. Omkostninger er steget, administrative benspænd er forøget, vi har ikke investeret i infrastruktur. Der er simpelthen så mange ting, som har gjort, at det har været under en stille afvikling, som vi simpelthen nærmest ikke har opdaget undervejs før nu, hvor det står ret kritisk til.
0: På 10 år er produktionen af dansk frugt og grøntsager skrumpet med mere end en sjettedel, og det får Jens Nannerup, der er direktør i GASA Odense Frugt og Grønt, til at advare.
2: Vi ønsker jo også et samfund, som har en stabil fødevareforsyning, som har et beredskab i tilfælde af, at vi ikke bare kan importere. Det har jo nogle slagsider, hvis vi som nation ikke har vores egen produktion.
0: Ukraine får en ny hærchef, for efter flere dages demonstrationer har præsident Volodymyr Zelensky nu valgt at afskedige Oleksandr Syrskyj, som indtil nu altså har haft posten. Det sker efter Zelensky i sidste uge fyrede landets forsvarsminister Mykhailo Fedorov, og de to ting hænger sammen, forklarer Ukraine- og Rusland-korrespondent Mathilde Kimer.
3: Det, der har været det store omdrejningspunkt, har jo været, at han ikke fyrede ham, der ikke er specielt populær, Syrskyj, men i stedet fyrede en ekstremt populær forsvarsminister, efter det stod klart, at de to havde meget vanskeligt ved at samarbejde.
0: Og det er fra flere kanter, at der er blevet protesteret over, at det øjensynligt skulle koste den populære forsvarsminister jobbet, siger hun.
3: Efter 6 dages protester, altså hvor helt almindelige ukrainere og også soldater har været på gaden for at vise, hvor utilfredse de har været med den beslutning, der har præsident Zelensky valgt altså at fyre forsvarschef Syrskyj.
0: I en videotale sagde Zelensky i aftes ifølge Reuters, at han har tilbudt Fedorov en god post med ansvar for Ukraines teknologi, og at Mykhailo Drapaty bliver ny hærchef. Den danske cykelstjerne Jonas Vingegaard var i går gennem en vellykket operation i Danmark, efter han søndag brækkede kravbenet på 15. etape af Tour de France. Alt gik godt, oplyser Vingegaards hold Visma til cykelmediet Feltet. Vingegaard lå på andenpladsen i Tour de France, inden han udgik. I dag får vi lidt sol og spredte byer, som over de østlige egne kan være med torden og havl. Det er med temperaturer mellem 17 og 22 grader. Radioavisen var med Caroline Christensen.
4: Du lytter til P2, hvor musikken i den næste time er uden stop. Find oplysningerne om musikken på dr.dk/playlister.

0: Efter flere dage med demonstrationer har Ukraines præsident Volodymyr Zelensky valgt at afskedige landets hærchef Oleksandr Sirskij. Det meddelte han sent i går aftes. Sparket til Sirskij kommer efter, at Zelensky i sidste uge fyrede den populære forsvarsminister Mikhailo Fedorov, hvilket altså fik folk på gaden. For Zelensky lyder det dog, at han er taknemmelig for den nu tidligere hærchefs indsats. Vi er nået langt. Ukraines forsvar fortsætter, og enhver kriger skal behandles med værdighed. Jeg er taknemmelig over for Oleksandr Sirskij og hver eneste af vores krigere for Ukraines stærke positioner ved fronten, lød det fra Zelensky i går aftes i en videotale. Ifølge DR's Ukraine-korrespondent Mathilde Kimmer, så tyder meget på, at Zelensky er bukket under for presset om, at det var Sirskij og ikke Fedorov, der skulle have haft en fyreseddel.
1: På nogen måder virker det til, at Zelensky har startet med at sætte pengene på den forkerte hest i forhold til, hvad den større sådan, folkelige opinion, men også en anselig del i de væbnede styrker har synes var det rigtige valg.
0: I sin videotale i nat lød det også fra Zelensky, at han har tilbudt den tidligere forsvarsminister Fedorov en ny højtstående stilling. Men om han skulle have sagt ja til det, er uvist, og spørgsmålet er der også nu, om han måske vender tilbage i stillingen, som forsvarsminister, siger Mathilde Kimmer.
1: Og så er det jo en lidt mærkværdig zigzagkurs, han også viser både de ukrainer, der er i uniform, og alle dem, der ikke er.
0: For mange er sommeren lige med danske ærter, jordbær, kirsebær og andre bær, men de bliver sværere og sværere at finde. For i supermarkedet, der snakker frugt og grønt i stigende grad spansk, italiensk eller portugisisk. Og det er ikke godt, siger Judith Køst, der er direktør i Madkulturen, som er en selvejende tænketank under Erhvervsministeriet.
2: Det store fald, vi har set over de sidste 60 år, i særdeleshed over de sidste 30 år, er jo det, jeg kalder en stille krise.
0: Tal fra Danmarks Statistik viser, at kun 26% af de grøntsager, vi køber i dag, er danske. Og når det gælder frugt, er vi helt nede på 9%.
2: Fordi vi simpelthen har vendt det blinde øje til. Omkostninger er steget, administrative benspænd er forøget. Vi har ikke investeret i infrastruktur. Der er simpelthen så mange ting, som har gjort, at det har været under en stille afvikling, som vi simpelthen nærmest ikke har opdaget undervejs før nu, hvor det står ret kritisk til.
0: Lyder det altså her fra Judith Køst. Og det er for Jens Nannerup, der er direktør i GASA Odense Frugt og Grønt, til at komme med en advarsel.
3: Vi ønsker jo også et samfund, som har en stabil fødevareforsyning, som har et beredskab i tilfælde af, at vi ikke bare kan importere. Det har jo nogle slagsider, hvis vi som nation ikke har vores egen produktion.
0: Og så skal vi til konflikten i Mellemøsten. USA's forsvarsminister Pete Hegseth har nu sat pris på USA's krig mod Iran. Den har indtil videre kostet 37,5 milliarder dollars, eller hvad der svarer til 250 milliarder kroner. Det fortalte han i nat dansk tid under en høring i Senatets bevillingskomité, hvor Hegseth bad om flere penge til at føre krig for.
4: This request is an urgent, necessary injection of resources to address the immediate needs.
0: Anmodningen er en presserende og nødvendig tilførsel af ressourcer for at imødekomme vores afdelings umiddelbare behov, sagde Pete Hegseth. Det er dog uklart præcist, hvordan Forsvarsministeriet er nået frem til, at krigen har kostet 37,5 milliarder dollars indtil nu, og flere eksperter mener ifølge CNN, at tallet er langt højere. I nat angreb USA militærmål i Iran for 11. dag i træk, det oplyser den amerikanske centralkommando på X. Og ligesom ved tidligere angreb har Iran svaret igen ved at angribe amerikanske mål i flere golflande, som er allieret med USA, herunder Bahrain og Kuwait. Næsten 400 mennesker er blevet evakueret efter en skovbrand er brudt ud i det sydlige Frankrig, det skriver den franske avis Le Monde. Branden har spredt sig gennem skovklædte bakker i Var-regionen, hvor omkring 1700 hektar land er berørt. Og det sker efter en sommer med i forvejen omfattende skovbrand i Frankrig, hvor mere end 42.000 hektar natur er brændt ned i år. Det viser tal fra EU's skovbrandsovervågning. Tidligere på måneden der oplyste myndigheder i det sydvestlige Frankrig desuden, at 10.000 mennesker var blevet evakueret fra en række små byer og landsbyer tæt på den spanske grænse på grund af naturbrandene. Og så starter vi med skyer og lidt regn herhjemme, men efterhånden klarer det igen op med lidt eller nogen sol. 17-22 grader og lidt til frisk vind, som kommer fra vest og nordvest.
5: Du lytter til P2, hvor musikken i den næste time er uden stop. Find oplysningerne om musikken på dr.dk/playlister.

0: Ukraines præsident Volodymyr Zelensky har fyret landets hærchef Oleksandr Sirskij. Det meddelte han i går aftes, og det sker efter, at Zelensky i sidste uge også fyrede den populære forsvarsminister Mikhailo Fedorov. Zelenskys beslutning er blevet truffet på baggrund af konflikt og pres fra befolkningen, fortæller Mathilde Kimmer, der er DR's Ukraine-korrespondent og med os fra Kiev.
1: Der har været en virkelig stærk konflikt imellem de to øverste ledere i det ukrainske militær, altså forsvarsministeren og forsvarschefen, og det har man ikke kunne leve med. Zelensky valgte så for en uge siden at fyre forsvarsministeren, og det var den måske mest populære person i ukrainsk politik overhovedet, og sådan set også blandt soldaterne. Og derfor har vi set store protester siden da, altså den seneste uge, og nu er valget altså også kommet til at fyre forsvarschefen.
0: Hvad siger det så om det pres, der lige nu er på Zelensky?
1: Det siger jo noget om, at man ikke kan ignorere gadens parlament fuldstændig. Altså selvom det kun er nogle tusinder, der har været ude og udtrykke deres meget, meget store utilfredshed med Zelenskys valg i den her situation, så kan man i et land, hvor der jo ikke er præsidentvalg for tiden på grund af krigen, ikke bare ignorere det, og derfor har Zelensky været nødt til også at fyre forsvarschefen.
0: Og Zelensky skulle så nu have tilbudt den tidligere forsvarsminister Fedorov et nyt topjob. Hvordan tolker du det?
1: Ja, han er afsindig populær, den afgåede forsvarsminister, og antageligvis har de haft mange samtaler, og han er allerede blevet tilbudt topjob, men ifølge kilder i ukrainske medier, så har han sagt, at det eneste, han er interesseret i at vende tilbage til, det er jobbet som forsvarsminister.
0: Fortalte her Mathilde Kimmer. Selvom sommer rimer godt på udendørsserveringen, så risikerer du i stigende grad at få en fjerde ubuden gæst med ved bordet. Mågerne tager nemlig mere og mere for sig af retterne. Det fortæller Claus Schulz, der er formand for Brancheforeningen af Skadedyrsfirmaer, og desuden teknisk chef i skadedyrsbekæmpelsesvirksomheden Rentokil, hvor de har fået 28% flere mågehenvendelser frem til juli i år, sammenlignet med samme periode sidste år.
2: Alle de steder, som er kystbyer, har de været mere almindelige at dele af bymiljøet. Men du kan tage til Viborg eller ind midt på Sjælland og sidde i en by nede på torvet og spise din burger der, så vil du alligevel se, at mågerne er der også. Så de trænger både længere ind og bliver mere vant til vores byliv, og dermed også få det mad, som vi nu engang har der.
0: Og på gaden i Aarhus mødte vi da også flere, der har haft ubehagelige oplevelser med at dele tallerken med mågerne.
3: Vi har faktisk oplevet, at de er dykket ned og taget vores mad ud af hænderne på os. Det var meget grænseoverskridende faktisk.
4: De flytter sig ikke, når man går forbi dem. Jeg har også set nogle turister få taget deres mad, hvis de lige kigger væk øjeblik.
5: De spiser maden, som man har tabt.
0: Lød det her fra Charlotte Carlson, Victor Kold Ries og Liv Halsbo Fogler. Og på Café Faust, der ligger ved åen i Aarhus, er det i dag en del af hverdagen at holde mågerne væk, det fortæller restaurantchef Christian Minke.
6: Lige så snart vi har folk på gaden, så gælder det om bare hele tiden at have en til at stå herude og være opmærksom på mågerne. Det er jo en arbejdsopgave, man får lige snart man er udenfor, så man er ansvarlig både for gæsterne selvfølgelig, som er første prioritet, men også bare mågerne generelt, at de ikke kommer for tæt på.
0: Og så til desserten, selvom det er højsæson for friske bær, frugt og grønt, så er det sværere at finde noget, der er dyrket her i Danmark, når man går i supermarkedet. Den danske produktion er nemlig faldet drastisk, især når det drejer sig om bær. Det siger Judy Køst, der er direktør i Madkulturen, som er en selvejet tænketank under Erhvervsministeriet.
7: Det store fald, vi har set over de sidste 60 år, i særdeleshed over de sidste 30 år, er jo det, jeg kalder en stille krise. Det er simpelthen en stille og rolig afvikling af vores produktion af grønt og i særdeleshed af frugt. Der er 9% af det, vi forbruger, er nu produceret i Danmark. Fordi vi simpelthen har vendt det blinde øje til.
0: I 1960'erne var næsten alle grøntsager, der blev solgt herhjemme, danske. Det store fald for dansk gartneri til at efterlyse en national strategi for frugt og grønt, det siger Jens Nannerup, der er bestyrelsesmedlem i Dansk Gartneri og desuden direktør i Gasa Odense Frugt og Grønt.
8: Hvis vi ønsker at udvikle dansk frugt og grønt, så skal vi skabe nogle rammer, så man kan tjene penge på at producere frugt og grønt i Danmark, og derved også kan investere i virksomhederne og ny produktionsteknologi. Den anden del af en national strategi handler jo om afsætning og sikre forbrugernes opbakning.
0: Regeringen vil komme med en national fødevarestrategi i 2027, netop for at øge fødevareforsyningssikkerheden. I dag der starter vi med skyer og lidt regn, men efterhånden klarer det igen op, og så kommer der lidt eller nogen sol. 17 til 22 grader og let til frisk vind fra vest og nordvest.

Ja, okay, der var en, der var morgenfrisk her. En minuetsats fra en symfoni af den tyske komponist Andreas Romberg, som i sine unge dage spillede i band eller i orkester med Beethoven. Det her, det var ensemblet Fion sammen med Kevin Griffiths i Rombergs symfoni nummer 1. Og med det, godmorgen. Velkommen til Klassisk Morgen. Jeg hedder Rie Koch. Hvis du ikke helt er til det hurtige tempo endnu, så kommer der altså også lige en sats, hvor vi kan strække lemmerne lidt langsommere.

Det er lidt som at få besøg i sommernatten af lidt for mange myg, som man forgæves klasker efter. Den prikkende, hurtige ansats fra Debussy's strygekvartet med Nash-ensemblet. Og inden da var det et impromptu af Dora Pejasevich, spillet af Kaleidoskop Kammerkollektiv. Der er forhåbentlig ingen myg i det næste, selvom aftenen garanteret er lun og fyldt med eksotiske blomsterduft.

Indisk duft af jasmin mødte tysk øl og kålret. Ja, først var det i hvert fald blomsterduetten fra Leo Delibes Lakmé, som netop er sat til at foregå i Indien. Det var Sabine Devier og Marianne Gribassat, der sang. Og så var det her Johann Sebastian Bachs Brandenburg koncert nummer 3, vi fik en sats fra med Akademie für Alte Musik Berlin. Og hvis vi har været ude i jasminretter og tysk kålret med Bach, så er vi nok ved nogle svisker i det danske køkken anno 1877.

Eva Aaberg på klarinet, Ann Turner på cello og Jakob Vest på klaver i en rondo-finale fra en serenade af Emil Hartmann, dansk musik. Hvis vi snakker ungdomsidoler, så har jeg i hvert fald et. Ja, han var ung og blev et idol for rigtig mange komponister. Det var Mendelssohn. Og jeg tror egentlig også, at Emil Hartmann havde lagt øre til hans musik i øvrigt. Mendelssohn døde desværre, da han var bare midt i 30'erne. Til gengæld begyndte han meget, meget tidligt. Og da han var blevet hele 13 år, der skrev han sin første violinkoncert. Den blev senere hen glemt lidt til fordel for den senere violinkoncert, som ligesom hedder Mendelssohns violinkoncert. Men jeg kan altså meget godt lide den 13-åriges take på violinkoncerten.

Kan du huske 2020? Coronaen? Covid? Hvordan det vendte op og ned på alt? Og inden for musikkens verden var der rigtig mange koncerter, der blev aflyst. Og en, det gik særligt hårdt ud over, hvis man snakker sådan komponister, så var det Beethoven. Fordi vi skulle jo have fejret hans 250-års jubilæum. Så der var rigtig mange koncerter, der blev aflyst, for de skulle have fundet sted i 2020. Så vi måtte klare os med indspilninger. Og ja, der findes jo så heldigvis en hel del indspillet. Bare af klaversonaterne er der rigtig, rigtig mange. Så jeg er faktisk meget imponeret af, at det har været muligt for min kollega Benedikte Bové at udvælge til os kolleger, morgenværter her i sommerens løb, klaversonatesatser, så vi kommer igennem alle klaversonaterne, men også at udvælge af den store mængde, der findes af sonater. Her i dag, der havde jeg fået Angela Hewitts version af klaversonate nummer 16 i G-dur. Inden da var det Tianhua Yang som solist i Mendelssohns D-mol-violinkoncert.

0: Det var en ungarsk dans af Brahms med det svenske kammerorkester under Thomas Dausgaard. Og inden da var det en langsom sats fra Elgar Strygersjernede i en udgave med London-filharmonikerne under Vasily Petrenko. Lige om lidt får du verdensnyhederne i radioavisen, og så er der en morgenandagt direkte fra Københavns Domkirke, og derefter er der sommer på P2. Jeg hedder Rie Koch, jeg har bare tilbage at sige tak for nu og have en dejlig dag.
1: Klassisk musik og cykelsport. To helt forskellige ting.
2: Hvis denne musik af Carl Nielsen var en enkeltstart, for den ville en enkeltstart til være.
1: Men det synes cykelrytter Christoffer Juhl Jensen og P2's Esben Tange nu ikke.
3: Når vi sidder i den her meget ekstrem aerodynamisk enkeltstartsposition, til sidst, uanset hvor kontrolleret man føler, man har været, så er det jo der, hvor man giver slip. Det er jo den sidste dråbe af energi, der skal ud i pedalerne. Altså kroppen skriger, ligesom musikken.
1: Hør Klassisk Tur lørdag kl. 10 på P2 i DR Lyd.
4: Sommeren indbyder til udendørs cafébesøg og restaurantmiddage, men det kan blive nødvendigt at holde godt fast i maden. For flere og flere måger inviterer sig selv med ved bordet til stor scene for mange restauranter og deres gæster. Også på Mere Bistro på Holbæk Havn, hvor du er, Rikke Stokholm.
5: Og lige nu er der altså nogenlunde mågefrit. Man kan lige se en måge altså flyve over restauranten her ind imellem. Og der er altså tydelige spor efter, at mågerne har været forbi her på, på gulvet af restauranten, eller her udenfor, hvor man kan se mågeklatterne. Og Victor Brosen, du tjener her på restauranten. Altså, hvor stort et problem har I med måger her?
6: Jamen, mågerne er jo begyndt at komme rigtig tæt på. Især når der er gæster, der sidder med rigtig meget fisk på bordene og sådan noget. Og det er jo egentlig et problem, men vi gør selvfølgelig også vores for at holde dem så langt væk som overhovedet muligt.
5: Altså, hvordan oplever I, at de kommer tæt på gæsterne?
6: Jamen, de sidder jo på bordene ved siden af og holder øje med deres mad og venter på, at de er gået. Men det er der, hvor vi skal være på forkant og hurtigt tage tallerkenerne, sådan så at, der ikke står madrester på bordene. Så vi gør vores for at holde dem væk.
5: Og altså, kan man ikke også sige, at det ikke er lidt et vilkår? I er jo lige ud til vandet, kan man se. Det er faktisk lige, hvis man kravler ud over restaurantkanten her. Altså, og så er det ikke et vilkår, at de ligesom flyver over på hovedet ind her?
6: Jo, det er det jo. Og man må tage det, som det er. Det er jo vind og vejr, så det kan vi jo ikke styre. Så vi gør vores og prøver at holde dem så langt væk som muligt.
5: Og er det nogenlunde til for jer at slippe af med dem?
6: Ja, hvis man bare lige går ud og klapper en gang eller siger noget efter dem, så plejer de ofte at flyve væk.
5: Tak skal du have.
4: Og hos Rentokil Skadedyrskontrol har de frem til juli i år fået 28% flere henvendelser om måger end i samme periode sidste år. En intern magtkamp øverst i det ukrainske militær er årsagen til, at den ukrainske præsident Volodymyr Zelensky sent i aftes også fyrede landets forsvarschef Oleksandr Sirski. I sidste uge var det den populære forsvarsminister Mikhailo Fedorov, der røg. Hvorfor det er gået sådan, forklarer DR's Ukraine-korrespondent Mathilde Kimmer.
7: Der har været en virkelig stærk konflikt imellem de to øverste ledere i det ukrainske militær, altså forsvarsministeren og forsvarschefen, og det har man ikke kunne leve med. Zelensky valgte så for en uge siden at fyre forsvarsministeren, og det var den måske mest populære person i ukrainsk politik overhovedet, og sådan set også blandt soldaterne. Og derfor har vi set store protester siden da, altså den seneste uge, og nu er valget altså også kommet til at fyre forsvarschefen.
4: Præsident Zelensky forsøgte ellers at holde fast i forsvarschefen, men han har ikke kunne ignorere de mange mennesker, der gik på gaden for at protestere mod fyringen af forsvarsminister Mikhailo Fedorov, fortæller Mathilde Kimmer.
7: Det siger jo noget om, at man ikke kan ignorere gadens parlament fuldstændig. Altså selvom det kun er nogle tusinder, der har været ude og udtrykke deres meget, meget store utilfredshed med Zelenskys valg i den her situation, så kan man i et land, hvor der jo ikke er præsidentvalg for tiden på grund af krigen, ikke bare ignorere det, og derfor har Zelensky været nødt til også at fyre forsvarschefen.
4: Zelensky har tilbudt den populære Fedorov andre jobs, men ifølge ukrainske medier har den tidligere forsvarsminister indtil nu afvist. Og så tilbage til tallerkenen, hvor sommeren også er højsæson for dansk frugt, grønt og bær. Men det er bare svært at se, hvis man tager en tur ud og handle. Den danske produktion er nemlig faldet drastisk. Over bare 10 år er produktionen skrumpet med mere end en sjettedel på dansk frugt og grønt, og kigger man længere tilbage, er der tale om endnu større fald. Og det ærger dem, vi har talt med, for der er ingen tvivl om, hvad de helst vil have.
8: Jeg vil klart helst have specielt frugt. Grønt er det lidt mere økologi, så kan det godt komme andre steder fra, men specielt ved frugt er helst dansk.
9: De danske producenter, de gør et godt stykke arbejde, og jeg tænker ikke, at de skal ikke fragtes over lange afstande, det grønt, jeg køber. Så derfor dansk.
10: Det skal være dansk. Jeg holder med til det dansk for at støtte det danske landmand.
4: Lød det her fra Martin Olsen, Jeanette Maj Larsen og Carsten Petersen. Og hos Madkulturen, som er en selvejende tænketank under Erhvervsministeriet, er man bekymret over udviklingen, fortæller direktør Judith Køst.
11: Det store fald, vi har set over de sidste 60 år, i særdeleshed over de sidste 30 år, er jo det, jeg kalder en stille krise.
4: Tal fra Danmarks Statistik viser, at kun 26% af de grøntsager, vi køber i dag, er danske. Og når det gælder frugt, der er vi helt nede på 9%. Til sammenligning, der var næsten alle grøntsager, der blev solgt i 1960'erne, danske. Og så til den danske sommer. Der kommer vand til afgrøderne først på dagen. Senere klarer det så igen op, så der kommer lidt eller nogen sol ind imellem byerne. 17-22 grader med let til frisk vind fra vest og nordvest ved kysterne op til hård vind. Det er Camilla Mærsk, der styrer radioaviserne her til morgen.
0: Du lytter til P2, og nu sender vi morgenandagt direkte fra Domkirken i København. Organist Lindy Rosborg indleder med et præludium af César Franck, præludium i F-dur. Steffen Ringgaard Andresen er litur her til morgen, og han læser fra Det Gamle Testamente, salme 118, vers 13-23. Så synges salme nummer 371, Du fylder mig med glæde. Der er læsning fra Det Nye Testamente, Matteus Evangeliet kapitel 10, vers 24-31. Så der er et korvers af Thomas Laub, Herren er mit lys og min frelse. Og den sidste fællessalme er nummer 667, Skulle jeg dog være bange.

Nåde være med jer, og fred fra Gud vor Far og Herren Jesus Kristus. Fra det gamle testamente hører vi salme 118, vers 13-23. Jeg blev stødt ned og var ved at falde, men Herren kom mig til hjælp. Herren er min styrke og lovsang, han blev min frelse. Der lyder jubel og sejrsråb i de retfærdiges telte. Herrens højre hånd bringer sejr. Herrens højre hånd er løftet. Herrens højre hånd bringer sejr. Jeg skal ikke dø, men leve og fortælle om Herrens gerninger. Herren tugtede mig hårdt, men han overgav mig ikke til døden. Luk retfærdighedens porte op. Jeg vil gå ind og takke Herren. Her er Herrens port. Her går de retfærdige ind. Jeg takker dig, fordi du svarede mig og blev min frelse. Den sten bygmestrene varvede er blevet hovedhjørnesten. Det er Herrens eget værk. Det er underfuldt for vores øjne. Vi synger nummer 371. Du fylder mig med glæde.

Fra det nye testamente hører vi Matthæus evangeliet kapitel 10, vers 24-31. En disciple står ikke over sin mester, og en tjener ikke over sin herre. Det må være nok for en disciple, når det går ham som hans mester, og for en tjener, når det går ham som hans herre. Har de kaldt husbonden Beelzebul, hvor meget snarere der ikke hans husfolk? Frygt derfor ikke for dem. For der er intet hemmeligt, som ikke skal åbenbares, og intet skjult, som ikke skal blive kendt. Hvad jeg siger jer i mørket, skal I tale i lyset, og hvad der hviskes jer i øret, skal I prædike fra tagene. Frygt ikke dem, der slår læmet ihjel, men ikke kan slå sjælen ihjel, men frygt derimod ham, der kan lade både sjæl og læme gå fortabt i helvede. Sælges ikke to spurve for en skilling, og ikke en af dem falder til jorden, uden at jeres far er med den. Men på jer er selv alle hovedhår talt. Frygt derfor ikke, I er mere værd end mange spurve.

Lad os bede. Jesus Kristus, kom til os, når frygten overvælder os, når vi bliver modløse, når uroen holder os vågne. Kom os i forkøbet som nærhed, når vi længes, som fred, når vi frygter, som fremtid, når vi giver op. Lær os at ligne dig, så vi våger at leve i tro, tale i sandhed og tåle i kærlighed og betro vores liv i Guds hænder.

Fader vor, du som er i himlene, helliget vorte dit navn, komme dit rige. Ske din vilje som i himlen, således også på jorden. Giv os i dag vores daglige brød, og forlad os vores skyld, som også vi forlader vores skyldnere. Og led os ikke i fristelse, men fri os fra det onde. Ti dit er riget, og magten og æren i evighed. Herren, vær med jer. Herren velsigne dig og bevare dig. Herren lader sit ansigt lyse over dig og være dig nådig. Herren løfter sit åsyn på dig og give dig fred.

Romerbrevet kapitel 8, vers 38. Jeg er nemlig sikker på, at ingenting kan skille os fra den kærlighed, Gud viser os gennem Jesus Kristus.

Vi har sendt morgenandagt direkte fra Domkirken i København. Og her til slut var det organist Lindy Rosborg, der spillede et postludium i C-mol af Rode Langgaard. Steffen Ringgaard Andresen var litur. Klokken er 8:55, og det betyder, at den er 5 minutter i sommer på P2. Indtil sommer på P2 starter, er der musik af Tchaikovsky. Hans serenade Melankolik i H-mol for orkester og violin. Orkestret er Odense Symfoniorkester, og så er det Jennifer Koe som solist på violin. Alexander Vedernikov dirigerer.

0: Sommer på B2.
1: Ja, velkommen til Sommer på B2, som i dag drager ud i verden, ud til alverdens store byer. Dagens tema er sommer i en storby, og vi spørger, hvis du her om sommeren skal besøge en storby, hvor vil du så helst rejse hen?
2: Skriv til p2@dr.dk eller skriv på Facebook-siden DR P2. Her i studiet er vi i dag Nina Ørum og Malene Wichmann, og vi glæder os virkelig meget til at høre om din foretrukne sommerstorby.

0: Her var det Matt Heimovic og Marie Kodama i en lille sats af Nadia Boulanger. Her i denne sommer på B2, hvor vi netop har taget hul på emnet sommer i en storby. Vi spørger altså dig i dag, hvis vi siger, at turen går til en storby, hvor vil du så helst rejse hen? Og du bestemmer selv, om det er sådan konkrete rejseminder, du vil fortælle om, eller konkrete rejseønsker, eller om du bare vil rejse afsted i fantasien.
1: Og Birte Fode, hun har skrevet til os her, min yndlingsstorby er Wien, og det er både forår, sommer, efterår og vinter. Så i august vil jeg gerne til denne skønne by og nyde fortorvscaféerne og de skønne parker og måske en badetur i Donau. Og så vil Birte Fode gerne høre musik af Mozart, Laudate Dominum med Barbara Hendricks.

0: Barbara Hendricks og Mozarts Laudate Dominum. Hun blev akkompagneret af Academy of St. Martin in the Fields og Academy of St. Martins Kor.
1: Og så skriver Dorte Fransen til p2@dr.dk. Jeg er meget fascineret af New York City. Jeg har været der nogle gange, men jeg vil i den grad gerne tilbage. Og så vil jeg blandt andet igen gå tur på The High Line, gå tur og sidde i Central Park, og måske være så heldig at opleve en koncert i Carnegie Hall. Det har jeg ikke prøvet endnu. Og det skulle gerne være en koncert med Percy Grangers musik. Så ham må I gerne spille noget af, og I må gerne vælge hvad. Og så sender Dorte Fransen sommerhilsner til os alle.

0: Det var komponisten Percy Grainger, der havde haft fat i noget af komponistkollegaen Richard Strauss' musik og gjort det til sit eget her i Ramble of Love. Det var John Damgaard, der spillede klaver.
1: Og her i sommer på B2 besøger vi storbyer hele formiddagen. Hvilken storby kunne du drømme om at rejse til her om sommeren, spørger vi. Skriv til os enten på Facebook, DR P2, eller i en mail til p2@dr.dk. Arne Ebbesen skriver her, jeg har ikke været i så mange storbyer, men København drager mit sind, så jeg har ofte taget turen her fra Albertslund ind til Indre By. Og så ønsker Arne at høre Carl Brisson med visen om København.

vil jeg ønske det sker på en tindrende dag, just som våren til byen er fløjet. Luk så vinduet op, lad mig før jeg siger stop, høre larmen fra byen dernede. Lad mig kigge til sist over tag og kvist,

0: Canzon for tre, komponeret af Francesco Cavalli og spillet af London Baroque.
1: Og i sommer på B2 i dag, der er emnet sommer i en storby. Så du skal simpelthen skrive til os og fortælle, hvilken storby vil du helst drage til her i sommertiden. Og du kan skrive til os på p2-dr.dk eller inde på Facebook-siden DR P2.

0: Nu er det blevet tid for solvarme sommerkoncertsale, pausedrinks under paraplyer og koncerter i skovkanten.
1: Der er sådan en særlig atmosfære, synes jeg, de her sommerkoncerter. Folk er på vej på ferie, og vi mærker det også selv, ikke? Nu skal vi også selv snart på sommerferie, og ja, det kan noget særligt.
0: Kan du ikke selv nå ud til de klassiske festivaler? Inviter festivalsommer dig til at lytte med hjemme hos dig selv. Onsdag til fredag kl. 18 på P2 i DR Lyd.
2: Ukraines præsident Zelensky har fyret landets forsvarschef Oleksandr Sirskij. Det sker bare en uge efter, at præsidenten også fyrede forsvarsministeren Mikhailo Fedorov. Den seneste fyring er udløst af et pres fra befolkningen og en utilfredshed med den første fyring. Oliver Bøje har set nærmere på en uge med ukrainske protester.
3: Sådan her har det lydt i godt og vel en uge flere steder i Ukraine. Dele af befolkningen har været på gaden i protest over præsident Zelenskyjs fyring af den populære forsvarsminister Mykhailo Fedorov. Vi så den eufori, vores venner og kære følte, da Fedorov var forsvarsminister. Men nu er denne begejstring forsvundet, og en vis fortvivlelse har unægteligt meldt sig, lyder det her fra en demonstrant i Kiev. 35-årig Fedorov har været populær blandt andet, fordi at han har været kendt som en, der har forsøgt at reformere og modernisere det ukrainske militær. Men hans ledelsesstil var ikke populær blandt alle i forsvarsledelsen. Deriblandt forsvarschef Oleksandr Sirskij, som Fedorov efter sin afgang i sidste uge sagde, at han havde haft en konflikt med, og at forsvarschefen skulle have blokeret flere af hans initiativer. Og tirsdag aften, efter flere dage med politisk uro og protester, valgte Zelensky så også at fyre Oleksandr Sirskij. Vi er nået langt. Ukraines forsvar fortsætter. Og enhver kriger skal behandles med værdighed. Jeg er taknemmelig over for Oleksandr Sirskij og hver eneste af vores krigere for Ukraines stærke positioner ved fronten, lød det fra Zelensky i går aftes i en videotale.
2: Ifølge DR's Ukraine-korrespondent Mathilde Kimmer, så er det tydeligt, at der har foregået en magtkamp mellem Fedorov og Sirskij, som ikke kunne løses, og at Zelensky derfor var nødsaget til i første omgang at fyre en af dem.
4: At han så valgte med at starte med at fyre forsvarsministeren, som var afgjort den mest populære, og at det udløste protester, det var i bagspejlet nok en politisk fejl fra hans side, men nu har han altså fyret den anden forsvarschefen også.
2: Zelensky har nu tilbudt den tidligere forsvarsminister Fedorov et nyt job. Det bliver sværere og sværere at få danske sommerbær på bordet. På 10 år er produktionen af dansk frugt og grønt skrumpet med en sjettedel, og kigger man længere tilbage, er der tale om et endnu større fald. Og det står især skralt til med de danske bær, der næsten helt er forsvundet fra supermarkederne. Jesper Ulemos har tidligere haft en stor produktion af solbær og reps, men har været nødtaget til at nedskalere, og i dag sælger han kun til private. Og han har svært ved at se, hvordan man skal vende udviklingen.
5: Man skal jo aldrig sige aldrig, men det er klart, den der know-how, vi har haft inden for frugtavle med de store arealer med solbær og reps, som vi producerer, den er bare forsvundet.
2: Det markante fald for dansk gartneri tager efterlyse en national strategi for frugt og grønt. Det siger Jens Nannerup, der er bestyrelsesmedlem i Dansk Gartneri, og desuden direktør i Gasa Odense Frugt og Grønt.
6: Hvis vi ønsker at udvikle dansk frugt og grønt, så skal vi skabe nogle rammer, som man kan tjene penge på at producere frugt og grønt i Danmark, og derved også kan investere i virksomhederne og ny produktionsteknologi. Den anden del af en national strategi handler jo om afsætning og sikre forbrugernes opbakning.
2: Regeringen siger, at den vil komme med en national fødevarestrategi i 2027, netop for at øge fødevareforsyningssikkerheden. Og mere mad, som vi oftere og oftere må dele, hvis vi spiser den udendørs på restauranter og caféer. For måger fylder mere og mere i bybilledet til sine for restauranterne og deres gæster. Blandt andet på Mere Bistro på Holbæk Havn, hvor Victor Bosen er tjener.
7: Mågerne er jo begyndt at komme rigtig tæt på. De sidder jo på bordene ved siden af og holder øje med deres mad og venter på, at de er gået. Men det er der, hvor vi skal være på forkant og hurtigt tage tallerkenerne, sådan så at der ikke står madrester på bordene. Så vi gør vores for at holde dem væk.
2: Renzo Kiel, der bekæmper skadedyr, har fået 28% flere henvendelser om måger i år, sammenlignet med sidste år. Og hos den nordjyske virksomhed Falconer-tjenesten, der mærker de også, at mågerne driller. Her arbejder de med at jage måger væk ved at bruge falke og andre rovdyr. Og det er der stor efterspørgsel på, siger indehaver og falkoner Flemming Salomonsen.
8: Men det vi egentlig gør, det er, at vi tager ud, og så slipper vi nogle falke løs, og det har moren stor respekt for. Altså, vores virksomhed vækster 300% om året, det har de gjort de sidste 2 år, og det er jo helt vildt.
2: Og selvom det kan være fristende selv at komme mågerne til livs, så er der altså ikke tilladt at jage måger her i Danmark, medmindre man har fået dispensation til det. Det skulle blive gråt og regnfuldt først på dagen, senere nogen sol og opklaring. 17-22 grader kommer vi op på i dag, og vinden den bliver let til frisk fra vest og nordvest med kysterne op til hård vind.
9: Sommer på B2.

0: Forelsket i København. Det er musik af Bent Fabricius Bjerre, her spillet af Bjarke Mogensen på akkordeon, Michaela Petri på blokfløjte, og så Live Strings. Forelsket i København. For egen regning, vil jeg sige. En af verdens bedste storbyer. Jeg er også til stadighed forelsket i København. Mm.
1: Og du havde valgt, at vi skulle høre den her, Nina. Og det er jo, fordi vi har emnet i sommer på B2 i dag. Sommer i en storby.
0: Mm.
1: Og vi vil gerne have dig med. Vi vil gerne have dig til at fortælle os, hvilken storby har du lyst til at tilbringe sommeren i. Og du kan være med ved at skrive til os på p2@dr.dk eller inde på Facebook-siden DR P2. Og vi vil også rigtig gerne lige have et par linjer om din begrundelse. Og det kan jo være meget forskelligt. Det kan være stemningen i en særlig storby. Det kan være en særlig hyggelig park eller café. Det kan være hvad som helst.
0: Det kan også være et minde, man allerede har fra storbyen, som gør, man har lyst til at vende tilbage.
1: Ja. Og Birte Tusborg har skrevet til os. Birte skriver, London med den spændende museer. Men der er nu også dejligt i København med de skønne steder, den byder på. Ikke mindst museerne. Der er i hvert fald noget med museer her hos Birte. En god begrundelse. Og Birte skriver videre, at jo mindre mobil jeg bliver, jo større er glæden ved de oplevelser, storbyerne har givet mig og os. Og musikken, det skal være lidt stort med Tilia Bartoli. Og hvad er så lidt stort? Jeg har fundet sådan en kortere sats med hende, hvor der er godt gang i den.

0: Her var det fra Orlando Furioso af Antonio Vivaldi. Det var Cecilia Bartoli, der sang sammen med ensemble Matheus og dirigenten Jean-Christophe Spinosi.
1: Sommer i en storby er temaet her i sommer på P2 i dag. Hvor foretrækker du at rejse hen, hvis du skal til en storby om sommeren? Ida Winter skriver her, sommer i en storby, ja, det må være en tur til min favoritby, Rom, hvor jeg vil nyde livet med både kultur, mad og vin. Og så ønsker Ida Winter at høre lidt af Respighis Roms pinjer.

0: Fuglekvidren afslutter her den tredje sats i Respighis Roms pinjer. Mm. Det er ret modigt at lade fuglene stå så lang tid næsten uden, man hører resten af orkestret. Ja.
1: Og det kan da også give enhver lyst til at sætte sig under en pinje i Rom.
0: Altså, det må man sige. Tredje satsen her beskriver de pinjer, der er omkring Janiculum i det vestlige Rom. Og vi fik satsen med Buffalo-filharmonikerne under ledelse af Joanne Faletta.
1: Ja. Og så skriver også Dorte Christiansen til os om hendes bud på, hvilken sommerstorby man skal gå på opdagelse i. Dorte skriver, jeg har i år delt min sommerferie op i to. En uge i slut juni, mens Heavy Metal Festivalen Copenhagen foregår ude på Refshaleøen, og en uge i slutningen af august, og så vil jeg ellers foreslå København. Ja, der er mange turister. Ja, der er mange besøgende fra andre dele af landet. Ja, København kan være kedelig, når man bor i byen selv. Men der er et eller andet finurligt ved at tage til en anden bydel end den, man bor i. Finde en hyggelig café, få sig en kop et eller andet, mens man ser på mennesker, og beslutter med sig selv, om man skal følge TripAdvisors anvisninger, eller om man bare skal lægge telefonen i lommen og lade fødderne og tilfældighederne råde. Med andre ord, lad sig fare vild. Men man farer kun så meget vild, som man selv har lyst til. Og af musik vil jeg gerne høre Københavnermarch med Poul Reichhardt, skriver Dorte. Og jeg sidder lige og tænker på, at jeg synes, det er skønt, Dorte, at, at du både tager til Copenhagen og elsker Poul Reichhardt. Vi kan godt lide en god bred musiksmag her på B2.
0: Og så sidder jeg og tænker på, at uanset hvilken storby man besøger, så er det jo et rigtig godt råd, det her med at lade sig far vild, og i virkeligheden ikke sidde og tjekke op på alle mulige gode råd, men bare se, hvor har fødderne egentlig lyst til at gå, i hvilken retning.
1: Helt sikkert.

0: Københavnermarch af Axel Frederiksen og Victor Skaarup blev sunget af Poul Reichhardt.
1: Og Poul Perdemand skriver om sin yndlings sommerstorby. De sidste år har jeg været i området af Nice om sommeren. Så nu er vi i Sydfrankrig. Og så skriver Poul, desværre er ting lidt kompliceret i år, og jeg kunne ikke komme afsted. Men hver gang jeg ser byen dukke op i vinduet af flyvemaskinen, oftest er det først Antibes, og så kysten ved Saint-Laurent, efter hvilken man kan se bjergene bag Nice, Baou de Noir, Baou de Blanc og Baou de Saint-Janet, kommer Nices hymne i tanker, som beskriver, hvor smuk byen er, og hvor smukt landet omkring byen er. Og jeg kan fuldstændig forstå, hvorfor man synger om Nisa la Bella.

0: Nisa La Bella, den skønne Nis, en sang af Cécile Charminat med tekst af Auguste Marin, og det var Anne-Sophie von Otter, der sang, akkompagneret af Bengt Forsberg.
1: Og så skriver P2-lytter Lenny Andersen: min kone og jeg besøgte for nogle år siden Berlin, og det er intet mindre end en fantastisk by. Man oplever energien som i en stor by, og den har en historie som få med sin placering under både den kolde krig og under 2. verdenskrig. Og netop på grund af 2. verdenskrig, hvor alt blev bombet, er hele byen en unik blanding af nyt og gammelt. Nyt, der bliver bygget i gammel stil. Gammelt, der bliver restaureret i ny stil osv. Og der er en næsten uendelig række museer, der kan fortælle om alle de ting, byen har været igennem. Midt i Berlin, ikke langt fra Potsdamer Platz, ligger Wintergarten, som byder på varietéshow og en stemning, hvor man føler, at man er gået direkte ind i de brølende 20'ere. Og så er det det eneste sted, jeg nogensinde har besøgt, hvor toiletbesøget bliver akkompagneret med en pianist ved et fly. Så hvis jeg skulle hoppe på toget lige nu og suse afsted til en storby, så ville Berlin helt klart være en værdig kandidat, skriver altså Lenny Andersen, der gerne vil høre musik med Berliner Filharmonikerne.

0: Berliner Philharmonikerne og deres dirigent Kirill Petrenko i andensatsen fra Tjajkovskis symfoni nummer 6.
1: Din yndlings storby om sommeren. Det er det, vi beder om her i sommer på P2 denne formiddag. Og Mads Würtz Gammelmark skriver: "For 12 år siden havde vi en dejlig ferie i Paris. Der vil jeg gerne tilbage til. Vi havde lidt tilfældigt fundet en Airbnb på Montmartre, der var så fint. Fra soveværelset kunne vi se Eiffeltårnet. På gaden gik vi direkte ud til god stemning, lokale handlende og alt, vi kunne drømme om. Jeg er stor musical-fan, ikke mindst af Les Miserables, så da jeg på en morgen

løbetur kom forbi Rue Lamarck, var det helt særligt. Og jeg kan lige tilføje, at Rue Lamarck var den sådan gade i Paris, der skulle have inspireret Victor Hugo til at skrive romanen Les Misérables, som siden er blevet til en musical. Mm. Mads, du ønsker en fin version af en af sangene fra Les Misérables, Empty Chairs at Empty Tables. Du får den her sunget af Stig Rossen.

0: Erik Lu ved tangenterne. Han spillede Schuberts Impromptu i F-mol.
1: Og Else Buus er også med på vores emne i sommer på B2 i dag om hvilken storby du vil rejse til sådan en sommer. Og Else fortæller, at hun har rejst mange steder rundt i verden, men nu så vender hun sammen med sine sønner og deres familier gang på gang tilbage til Portugal. Og intet slår det vidunderlige land, siger hun. Og ja, turen går til Porto, Lissabon, Figueira da Foz, og hun har også været på rundrejse i Portugal. Næste måned er vi fem, der tager til Porto igen, fortæller Else. At sejle på Douro under de mange broer, gå på markedet med alt til maven, gense Fundação Serralves, sidde ved floden og nyde skøn portugisisk mad og høre fado. Det er for mig livet. At portugiserne er en meget venlig folk, gør det til en dejlig oplevelse. Så næste gang bliver det igen Lissabon, som også er fuld af specielle steder og oplevelser. Det er sagt, at man har et standpunkt, til man tager et nyt runder Else af, og det har jeg måttet sande. For hvor jeg tidligere har ville se mest muligt af verden, så længe jeg kan, så er Portugal nu blevet mit sted. Og musikken, den skal selvfølgelig være portugisisk, så her der får vi musik af den portugisiske 1700-talskomponist Carlos Seixas.

0: Her fik du en sats fra en cembalo-koncert af Carlos Seixas, og det var med Casa da Musica Barokorkester og med Andreas Steyer som solist på cembaloet.
1: Malene her i formiddag spørger vi jo, hvilken storby foretrækker du at være i om sommeren og besøge om sommeren? Og man kan sige, at vi har jo ikke sådan en rigtig defineret storby, og det er jo sådan et relativt begreb, kan man sige.
0: Ja.
1: Og altså, Lars Pedersen, han har skrevet til os, jeg vil altid foretrække Hirtshals. Det er en stor by, meget større end for eksempel Aalbæk. Og Hirtshals byder på masser af færger til Norge, Færøerne og Island, ligesom har set flest mågearter i Danmark. For eksempel hele tre nordamerikanske mågearter.

En sats fra Mozarts fagotsonate i B-dur med Dag Jensen på fagot og Tanja Tetzlaff på cello. Og før var det Lars Pedersen, som skrev om Hirtshals som hans foretrukne storby. Og nævnte blandt andet de mange færger, der er fra Hirtshals, men også at der er mange mågearter, for eksempel tre nordamerikanske mågearter. Og for lige at uddybe det, skriver Lars Pedersen, at der er blandt andet både præriemåge, bonapartemåge og lattermågen, kan man altså også opleve i Hirtshals. Så også et, et oplagt sted, en oplagt storby at besøge her om sommeren.

0: Efter sin triumf ved Malko-konkurrencen i 2024, vender Samuel Lee tilbage til DR Symfoniorkestret. Med sig har han Stravinskis gnistrende Ildfuglen og Sibelius' dramatiske violinkoncert med orkestrets nye koncertmester Ludwig Gudim som solist. Det er Samuel Lee og Ildfuglen den 24. og 26. september i koncertsalen. Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk.
1: Selvom det er højsæson for friske bær, frugter og grønt, så er det blevet sværere at finde noget, der er dyrket her i Danmark, når vi går i supermarkedet. Den danske produktion er nemlig faldet drastisk, især når det drejer sig om bær. Det fortæller Judith Kyst, direktør i Madkulturen, som er en tænketank under Erhvervsministeriet.
2: Det store fald, vi har set over de sidste 60 år, i særdeleshed over de sidste 30 år, er jo det, jeg kalder en stille krise. Det er simpelthen en stille og rolig afvikling af vores produktion af grønt og i særdeleshed af frugt. Der er 9% af det, vi forbruger, er nu produceret i Danmark. Fordi vi simpelthen har vendt det blinde øje til.
1: Og det er jo flere af de kunder, vi har talt med, at der er blevet længere mellem de danske varer i frugt- og grøntafdelingen.
3: Jeg vil klart helst have specielt frugt. Grønt er det lidt mere økologi, så kan det godt komme andre steder fra, men specielt ved frugt at være helst dansk.
4: De danske producenter, de gør et godt stykke arbejde, og jeg tænker ikke, at de skal ikke fragtes over lange afstande, det grønt, jeg køber, så derfor dansk.
1: Lød det fra Martin Olsen og Jeanette Maj Larsen. En intern magtkamp øverst i det ukrainske militær er årsag til, at præsident Zelensky sent i aftes også fyrede landets forsvarschef Oleksandr Syrskyj. I sidste uge var det den populære forsvarsminister Mikhailo Fedorov, der røg, fortæller Ukraine-korrespondent Mathilde Kimer.
5: Der har været en virkelig stærk konflikt imellem de to øverste ledere i det ukrainske militær, altså forsvarsministeren og forsvarschefen, og det har man ikke kunne leve med. Zelensky valgte så for en uge siden at fyre forsvarsministeren, og det var den måske mest populære person i ukrainsk politik overhovedet, og sådan set også blandt soldaterne.
1: Og derfor har mange ukrainere den seneste uge været på gaden for at demonstrere mod fyringen af forsvarsministeren. Og det er de protester, præsident Zelensky ikke har kunnet ignorere, fortæller Mathilde Kimer.
5: Selvom det kun er nogle tusinder, der har været ude og udtrykke deres meget, meget store utilfredshed med Zelenskys valg i den her situation, så kan man i et land, hvor der jo ikke er præsidentvalg for tiden på grund af krigen, ikke bare ignorere det, og derfor har Zelensky været nødt til også at fyre forsvarschefen.
1: Landets skadedyrsbekæmpere får i år rekordmange henvendelser om hvepse, der på den ene eller anden måde skal bekæmpes. I år har branchen fået 42% flere bestillinger på hjælp med at håndtere hvepseboer sammenlignet med samme periode sidste år. Det fortæller Claus Schulz, der er formand for Brancheforeningen for Skadedyrsfirmaer. Det er ifølge ham den varme og tørre sommer, som giver hvepsene rigtig gode betingelser i år. I første omgang skyer og regn, men efterhånden skulle solen altså dukke op, og der kommer kun spredte byer. De kan så til gengæld mod øst være med torden og havl. 17-22 grader og let til frisk vind fra vest og nordvest. Radiovisen her er med Michael Olsen.
6: Sommer på B2

0: fra Mozarts symfoni nummer 31 i D-dur var det den tredje sats, Akademie für Alte Musik Berlin spillede. Og Mozarts symfoni her bliver faktisk kaldt Pariser-symfonien også, fordi Mozart skrev den en sommer i Paris i 1778. Og her i Sommer på B2 taler vi netop storbyer i dag. Hvilken storby foretrækker du at besøge om sommeren, spørger vi. Og du er meget velkommen til at skrive til os, enten via Facebook, DRP2, eller i en mail, p2@dr.dk.
1: Og Bente Jørgensen skriver til os. Hvis jeg havde mulighed for en storbyferie, så skulle den helt bestemt gå til Rom. Der er så mange seværdigheder i Rom, som jeg ikke fik oplevet, da min mand og jeg var der sidst, og mange dejlige steder, der så skulle genopleves også, blandt andet de smukke springvand på Piazza Navona. Også Peterskirken skulle genses, og så vil jeg mindes den fantastiske oplevelse, vi havde der, hvor vi sad i over 2 timer og overværede, at paven stod for en begravelse af en højtstående kardinal. Det var helt fantastisk.

0: Her var vi i Italien med musik af Puccini fra Manon Lescaut, og det var med John Wilson og Sinfonia of London.
1: Lucy og Ulla fra Kalundborg skriver her: sidste sommer var vi i Antibes ved den franske Côte d'Azur. Min ældste datter havde lejet en lejlighed, og det var et pragtfuldt sted. Byen er kun på størrelse med Esbjerg, men de lokale lever livet udendørs på caféerne og pladserne og ikke mindst ved vandet. Og så skriver Lucy her: min mellemste datter har lige quizzet mig i opera, så vi kunne jo ønske en fransk komponist, for eksempel Bizets Habanera fra Carmen.

0: Habaneraen fra Vicis Carmen, L'amour est un oiseau rebelle. Det var Elina Garancia, der sang, og det italienske radiosymfoniorkester, der spillede til.
1: Vagn Ove Høgild skriver til os. Min favoritstorby er Oslo, hvor jeg har været mange gange. Alene det at komme sejlende med færge ind gennem Oslofjorden, hvor fjorden bliver mere og mere snæver, jo mere man nærmer sig Oslo, der som by smyger sig op af fjellene. Jo nærmere man kommer sejlende mod Oslo, kan man næsten se, hvor folk sidder og spiser på deres terrasser. Og når man er inde i Oslo, så og står ved østenden af Karl Johan, som er strået i Oslo, så har man en lang, lang gade foran sig, og allerlængst mod vest, der ligger så Kongeslottet, så majestatisk på en bakketop. Eller også så tager man i Vigelandsparken med de mange imponerende skulpturer, eller oplever de mange museer, eller man tager sporvognen op til Holmenkollen, hvor man får den flotteste udsigt over Oslo og Oslofjorden. Og sådan kunne jeg blive ved. En storby med plads. Og Vagn Ove vil gerne høre Norges nationalsang, Ja, vi elsker dette landet, af Bjørnstjerne Bjørnson.

Oslo Ungdomskor sang her Ja, vi elsker dette landet, og den er af Bjørnstjerne Bjørnsson og Richard Norak.

0: Finalesatsen fra Emilie Meyers klaverkvartet i S-dur. Det var Mariani klaverkvartetten, der spillede.
1: Malene, det er virkelig sjovt og meget sådan inspirerende at sidde her i studiet i dag, fordi der bliver ved med at dukke nye store byer op, som er et besøg værd om sommeren.
0: Ja.
1: Vibeke Futtrup skriver, jeg har endnu ikke været der, men drømmer om Edinburgh i august med Tattoo, The Fringe og mange andre spændende festivaler. Jeg vil gerne opleve det skotske højland, de små skotske popper og de gamle bygninger og slotte. Og så vil Vibeke gerne høre den smukke Highland Cathedral.

0: Så blev Skotland også repræsenteret på fineste vis denne formiddag. Det var Highland Cathedrals, spillet af et ensemble, der hedder Pride of Moray Pipe Band.
1: Og så skriver P2-lytter Mads Hjelm Amundsen til os. Dejligt emne, det her med sommerstore byer. Jeg skal for første gang til Prag her til september. Og i den forbindelse vil det nok være passende at spille Smetanas Vltava Moldau fra Ma Vlast, som betyder mit fædreland. I stykket beskriver Smetana lydene af en af Bøhmens største floder. Og Smetanas nok mest kendte melodi findes i stykket, og den er baseret på en gammel folkesang. Og så ønsker Mads rigtig god sommer til os alle sammen.

0: Her var vi i Prag med Prags Radiosymfoniorkester og dirigent Petra Popelka, og det var Moldau, vi hørte. Moldau-satsen fra Mavlast, mit fædreland af Smetana.
1: Hej med jer, skriver Lisbeth Helund og fremhæver så byen Mainz. Hun drømmer om at gense Mainzer Dom, altså katedralen i Mainz. Da jeg besøgte den for et par år siden, skriver Lisbeth, var der en orgelkoncert i kirken, og hvad kunne være bedre end at ramle ind i sådan en på en hed sommerdag? Sad efterfølgende og fik en kop iskaffe og tænkte, at kom nogen og sagde, vi mangler en organist, så var jeg sprunget til med det samme og var flyttet med hele familien til Mainz. Drømme? Ja, dem har man jo lov at have, skriver Lisbeth. Og så vil hun gerne høre klavermusik af Mendelssohn, Lieder ohne Worte.

0: Daniel Barenboim spillede første sats fra Mendelssohns Lieder ohne Worte.
1: Og så skriver Randi: I over det 40 år siden, jeg første gang besøgte Prag. Jeg rejste alene med nattoget fra København. Det er blevet til flere besøg sidenhen, og min kærlighed til den smukke kulturby er i dag lige så stærk som den sommer, hvor jeg som 21-årig holdt kulturferie og rejste beriget hjem med en kuffert fuld af LP'er med tjekkiske komponister. Og Randi vil gerne høre musik af Josef Suk.

0: Her var det en sats fra Josef Suks serenade for stryger og simpelthen med Suk Kammerorkester. Og så er det ellers ved at være ved den tid, hvor Nina Ørum og mig, Malene Wichmann, skal sige tak for i dag, og tak til alle jer, der har skrevet ind om fantastiske storbyoplevelser. Men det er ikke helt slut endnu.
1: Nej, vi når lige en sidste hilsen her og et forslag til en rejse, og det er Christine Hanskov, der skriver: I september var jeg i Rom. Det var en fantastisk tur. Vidunderlig by. Jeg elsker allermest bare at gå rundt og se, hvor fødderne fører mig hen. Vi gav koncert i den protestantiske kirke, og Randi Gislason og jeg spillede Bottesinis smukke duet for sopran og kontrabas Un Bouche Aimé. Kan vi mon høre den, så vil jeg drømme mig tilbage til varme sensommerdage i Rom.

0: Klassisk musik og cykelsport. To helt forskellige ting.
1: Hvis denne musik af Carl Nielsen var en enkeltstart, for den ville en enkeltstart til være.
0: Men det synes cykelrytter Christoffer Juhl Jensen og P2's Esben Tange nu ikke.
2: Når vi sidder i den her meget ekstrem aerodynamisk enkeltstartsposition, til sidst, uanset hvor kontrolleret man føler, man har været, så er det jo der, hvor man giver slip. Det er jo den sidste dråbe af energi, der skal ud i pedalerne. Altså kroppen skriger, ligesom musikken.
0: Hør Klassisk Tur lørdag kl. 10 på P2 i DR Lyd.
3: Sommer er for mange lig med friske jordbær, ærter og solbær, men det kan være svært at finde dansk frugt og grønt i supermarkedet. Særligt bær er på vej helt ud, og det skyldes selvfølgelig solbæravler Finn Bilbær fra Skjern, at det er svært at konkurrere på prisen med de udenlandske producenter.
4: Vi kan ikke gå længere ned i pris, end vi er nu. Så vil jeg stoppe i stedet for. Så hvis de kan lave dem billigere, når man... Så er det sådan, det er, og vil forbrugerne godt købe polske bær, så kan jeg jo ikke gøre noget ved det.
3: I 1960'erne kom 92% af grøntsagerne på markedet herhjemme fra Danmark. I dag er det kun 26%. Af frugten var over halvdelen dengang fra Danmark, og i dag er det 8%. Og det får Jens Nannerup, bestyrelsesmedlem i Dansk Gartneri og direktør i Gasa Odense, til at efterlyse en national strategi for frugt og grønt.
5: Hvis vi ønsker at udvikle dansk frugt og grønt, så skal vi skabe nogle rammer, som man kan tjene penge på at producere frugt og grønt i Danmark, og der vi også kan investere i virksomhederne og ny produktionsteknologi. Den anden del af en national strategi handler jo om afsætning og sikre forbrugernes opbakning.
3: Københavns Politi har anholdt 3 formodede telefonsvindlere, som er gået målrettet efter udviklingshæmmede. Svindlerne har udgivet sig for at være fra politiet og har overbevist ofrene om, at de skulle overføre penge. Ofrene bor over hele landet, og politiet kalder kriminaliteten både kynisk og umoralsk. De 3 anholdte fremstilles i dag i grundlovsforhør. I cykelløbet Tour de France kan det meget vel gå hen og blive en stor danskerdag. For selvom Jonas Vingegaard er udgået, er der andre, der gør sig bemærket på de franske landeveje. Og dagens relativt flade, men alligevel småkopierede etape vil være en oplagt chance for Mads Pedersen til at udbygge sin føring i kampen om den grønne pointtrøje. Det fortæller DR Sportens turkommentator Emil Schønning.
6: Så han skal ud og søge et udbrud. Han skal ud og se, om han kan sætte sine konkurrenter til den her pointtrøje lidt bag sig, så han har lidt ekstra at give af, når det måske ender i en spurt på søndag, hvor han ikke er helt lige så stærk.
3: Og hvem ved, måske snupper Mads Pedersen en dag i dag sin anden etapesejr i årets tur. Emil Schønning er i hvert fald optimist.
6: Det her det er sådan den sidste etape, hvor alle dem, der ikke er gode i de helt høje bjerge, har en mulighed. Så der kommer til at være utrolig mange om budet. Alle vil i udbrud i dag, men Mads Pedersen har jo tidligere på turen vist, at han er ekstremt god til at finde de her udbrud. Han er ekstremt stærk, og han er ekstremt god form. Så jeg har altså ret store forhåbninger til Mads Pedersen i dag. Det må jeg nok sige.
3: Og du kan følge dagens etape på DR.dk og fra klokken 15 også i turen på P4. I første omgang får vi skyer og regn, men efterhånden skulle solen dukke op, og der kommer kun spredte byer, og de kan så mod øst være med hagl og torden. 17-22 grader, let til frisk vind fra vest og nordvest. Det var Radioavisen ved mikrofonen, Michael Olesen.
7: Du lytter til programmet Værket. Mit navn er Jens Cornelius, og nu kommer der en norsk symfoni fra 1919, spillet af Norrköpings Symfoniorkester og dirigenten Karl-Heinz Steffens. Komponisten er Christian Sinding fra Norge, født 1856, og han blev hurtigt udpeget som efterfølger til den norske nationalkomponist Edvard Grieg. Men Sinding følte sig mere hjemme i de tyske musiktraditioner end i de norske, og han boede i Tyskland i flere årtier. Hans tredje symfoni var en kæmpe succes i Tyskland, da den blev uopført i Leipzig af Gewandhausorkestret, dirigeret af tidens mest berømte dirigent Arthur Nikisch. Det tyske publikum syntes simpelthen, at Christian Sinding var en af dem. På sine ældre dage flyttede Christian Sinding igen hjem til Norge, og i Oslo fik han en kunstner-æresbolig, der hedder Grotten, som ligger lige ved siden af Kongeslottet. Han skrev i alt 4 symfonier, men han er mest kendt for sit lille klaverstykke om foråret, det stykke, som hedder Frühlingsrauschen. Men det, vi skal høre nu, er altså Christian Sindings store og meget formfuldendte symfoni nummer 3.

Musik af den norske komponist Christian Sinding. Det var hans tredje symfoni, spillet af Norrköping Symfoniorkester og dirigenten Karl-Heinz Steffens. Christian Sinding, som sagt meget påvirket af tysk musik og tysk kultur, og det kom til at give en plet på hans eftermæle, fordi han ved den tyske besættelse af Norge i 1940 meldte sig ind i partiet National Samling, der var tyskvenligt. Og i årene efter krigen var han lagt temmelig meget på is i Norge. Men det er som om, at man i dag igen har åbnet øjne og ører for kvaliteten af den musik, han skrev længe inden 2. verdenskrig. For eksempel denne her flotte symfoni nummer 3 fra 1919. Og her kommer mere musik af Christian Sinding, en meget smuk sats fra hans tredje klavertrio, spillet af den tyske Hyperion-trio.

0: Hold fast i pomfritten, mågerne kommer. Flere og flere udendørsserveringer har problemer med flere og flere flyvende madtyve.
1: De kommer ret tæt på os, og de vil meget gerne smage maden også.
0: Vi tager dig med ud og skræmmer måger væk fra tallerkener lige om lidt. Og så skal vi til en sjældenhed, et dansk solbær.
2: Man tænker jo sol og sommer, når man får sådan solbær i munden der. Så kvaliteten er rigtig god i år.
0: Den danske frugtavl forsvinder bare. Under 10% af den frugt, du finder i supermarkedet, har i dag danske rødder. Og så skal vi endelig til en konflikt i Mellemøsten, som er gledet i baggrunden på grund af krigen i Iran. Genopbygningen af Gaza skulle lige nu være i fuld gang, men helt sådan går det ikke.
3: Den her genopbygning, den er ikke bare gået i stå, for den er aldrig kommet i gang.
0: Sådan lyder det fra DR's Mellemøst-korrespondent. Kom med ind og få et sjældent kig ind i Gaza senere i den her radioavis. Jeg hedder Niels Christian Lang. Og så gælder det altså om at holde på pomfritter og fiskefileter, når vi nyder måltider udenfor. For mange steder er de plaget af måger, der ikke er bange for at komme helt tæt på og nappe vores mad. Skadedyrsbekæmpere fortæller, at de får flere og flere henvendelser om de bevingede gavtyve. Og det er også noget, der generer dem, vi mødte i Aarhus.
4: Vi har faktisk oplevet, at de er dykket ned og taget vores mad ud af hænderne på os. Det var meget grænseoverskridende, faktisk.
5: De flytter sig ikke, når man går forbi dem. Jeg har også set nogle turister få taget deres mad, hvis de lige kigger væk øjeblik.
6: De spiser mad, som man har tabt.
0: Lød det her fra Charlotte Karlsson, Victor Kold Ries og Liv Halsbo Fogler. På flere caféer og restauranter er det blevet en fast del af hverdagen at holde øje med mågerne. For eksempel på Caféministeriet i det centrale Aalborg, hvor Maria Peres arbejder.
1: De nærmer sig gæsterne, hvis vi ikke slår til, og hvis vi ikke er omkring dem hele tiden, fordi de er nok lidt menneskevante. Altså, så snart gæsterne er væk, så er de der også.
0: Hos Rentokil Skadedyrskontrol har de modtaget 28% flere mågehenvendelser frem til juli i år, sammenlignet med samme periode sidste år. Og Emma Øsen Deinbæk, du står med en anden mågebekæmper, der har travlt for tiden.
7: Det gør jeg, og jeg står også med en høg på min arm, og det er, som hedder Hej. Og Flemming, det er dig, der ejer Hej. Flemming Salomonsen, du har falkonærtjenesten. De sidste 2 år har I fået 3 gange så mange henvendelser fra folk, der vil have hjælp til at skræmme mågerne væk. Men hvordan fungerer det egentlig?
8: Jamen, det er jo fuldstændig vanvittigt. Det er eskaleret fuldstændig sindssygt, det her. Og det er et kæmpe problem. Og vi har oplevet, at vi har en større og større henvendelse. Og det vi gør, det er, at vi tager ud med vores rovfugle og skræmmer de her fugle væk.
7: Og hvordan skræmmer han dem væk?
8: Jamen det foregår, jamen det lyder simpelt. Alt er simpelt, hvis man ved, hvad man har med at gøre. Men det er, at vi sætter en falk eller en hø i luften, og så skræmmer de dem væk, og så kører vi efter på den anden side af bygningen, og sætter en fugl i luften der også, og så tænker man, gud, der er en her også. Og sådan foregår det. Simpelt.
7: Okay.
0: Men selvom det kan være temmelig irriterende, så spiller mågerne faktisk en vigtig rolle i vores natur. Det fortæller Anita Lovsdal, der er biolog og naturvejleder ved Vadehavscenteret.
9: Om vi kan lide dem eller ej, de har en stor rolle at spille. Især som sådan nogle lidt aktive skraldemænd. Det er de dyr, der gør, at vi ikke lever så klamt, som vi kunne have levet. De rydder op efter os.
0: Og så skal vi ud der, hvor mågerne burde være. Europas have er stadig langt fra tilstrækkeligt beskyttet, trods årtiers politiske løfter. Det er konklusionen i en ny rapport fra EU's Miljøagentur. Forurening, overfiskeri og klimaforandringer presser havmiljøet og biodiversiteten. Danmarks Naturfredningsforening kalder konklusionerne i rapporten dybt bekymrende.
10: Det er alarmerende læsning, og dybt, dybt bekymrende, at årtiers indsats og lovgivning og masser af programerklæringer ikke har ført bedre resultater med sig. Altså, vi har masser af viden, vi har masser af lovgivning, men det har haltet med at få det ført ud i livet.
0: Lød det her fra direktør i Naturfredningsforeningen Lars Midtby. Rapporten nævner blandt andet vandrammedirektivet, som er vandets grundlov, og i det er der udpeget 109 kystområder i Danmark, som vi er forpligtet til at sikre er i god økologisk tilstand. Men det er ingen af de 109 områder, og det siger noget om, at man fra politisk hold bør sætte tempoet op og følge mere konkret op på de initiativer, der bliver taget til at forbedre vandmiljøet, siger Lars Midtby.
10: For eksempel vandrammedirektivet, som er noget af det, der skal sikre, at vi ikke har iltsvind i det danske farvand. Det er 20 år siden, man har vedtaget. Vi burde være i mål for længst. Og alligevel så humper vi nu, forbi deadline og når det ikke.
0: Og så skal vi tilbage til Vadehavet, for et af de steder i Danmark, hvor havmiljøet ifølge rapporten er særligt berørt, der er du taget ud, Nora Kvoldbæk Wainwright, nemlig til Vadehavet i Sydvestjylland, nærmere bestemt Kammerslusen i Ribe.
11: Det er nemlig, og vi er næsten ved at blive blæst bagover her af, af vestenvinden herude, og jeg står som sagt ved Kammerslusen ved Ribe Å, som ligesom forbinder vandet fra Ribe Å med Vadehavet. Og Vadehavet er jo et af de hav, som, hvor vandmiljøet ikke ser for godt ud, og jeg står sammen med dig, John Frikke. Du er tidligere naturkonsulent. Hvordan mærker du helt konkret, at det ikke står så særligt godt til med Vadehavet?
12: Jamen, vi har mange eksempler på, at havet stadig ikke lider, selvom vi har arbejdet med det i mange år. Og særligt interesseret i fugle, så kan jeg jo konstatere, at rundt om i Nordsøen og Nordatlanten i det hele taget, der er der faktisk arter, der har store problemer, som en del af det vigtige økosystem, som havet er.
11: Ja, og hvis der ikke bliver gjort noget, hvis der ikke sker noget, hvad er det så, du går og bekymret over?
12: Jamen altså, jeg kunne da godt frygte, at havet, som den meget, meget vigtige del af vores natur i verden, en natur, som betyder noget, ikke bare for fugle og dyr, men også for vi mennesker, at det skal gå helt galt.
11: Ja, så hvad håber du helt konkret, der kommer til at ske?
12: Jamen, man kan jo se i rapporten, vi har aftalerne, vi har midlerne, vi mangler bare at handle.
0: Det har ikke været muligt at få et interview med miljøminister Maria Reumert Gjerding inden den her udsendelse. Og så til noget andet, der lider, nemlig dansk frugtavl. Der er blevet meget langt mellem dansk frugt og grønt i butikkernes grøntsagsafdelinger. For 60 år siden kom 92% af grøntsagerne og over halvdelen af frugten fra Danmark. Men sådan ser det ikke ud i dag. Nu har kun 25% af grøntsagerne rødder i Danmark og under 10% af frugten.
13: Vi er selvforsynende i gulerødder og løg. Hvis grænserne lukker, så kan vi leve af gulerodssuppe. Det har vi nok af.
0: Siger Judith Køst, der er direktør for den selvejende tænketank Madkulturen under Erhvervsministeriet. Hun er bekymret over udviklingen, hvor stadig flere danske grøntsags- og bæravlere drejer nøglen om, fordi de ikke kan hamle op med de billige udenlandske bær. Finn Bilbær dyrker solbær på deltid i Astropede Økobær ved Skjern, hvor sæsonens høst er i fuld gang. Og for ham peger pilen i en klar retning, hvis vi skal have mere dansk produceret frugt og grønt på hylderne.
2: Det er helt klart forbrugeren, der skal træde til her. Så køber jeg ikke et eller andet importeret konventionelt æble fra Spanien eller andet.
0: Og når man spørger forbrugerne, så vil mange af dem også gerne betale ekstra for at sætte tænderne i danske bær, blomkål og gulerødder.
14: Økologi, så kan det godt komme andre steder fra, men specielt ved frugter være helst dansk.
15: De skal ikke fragtes over lange afstande, det grønt jeg køber, så derfor dansk.
16: Det skal være dansk. Jeg holder med til det dansk for at støtte dansk landmand.
0: Lød det her fra Martin Olsen, Jeanette Maj Larsen og Carsten Petersen, som vi mødte i Føtex i Åbenrå i går. Reporter Emma Meinhardt, forbrugeren vil altså gerne købe dansk. Er det noget, man så også kan finde i grøntsagsafdelingen i Meny i Værløse?
17: Det kan man i hvert fald. Jeg står foran en hel hylde kun med danske bær. Der er jordbær, kirsebær, hindbær, og så er der faktisk også danske blommer. Der er også en del udenlandske varer. Faktisk størstedelen, 80% af varerne herinde i frugt- og grøntafdelingen i Værløse Meny, de er udenlandske. Søren Ingeberg, du er købmand her. Hvad kan det være, I ikke har flere danske varer?
18: Vi vil rigtig gerne have mange flere danske varer, men der er sæsoner for danske varer. Kundens efterspørgsel på specifikke varer, for eksempel på bær, den er hele året. Og for at kunne indfri kundens forventning til os, så bliver vi nødt til at lave aftaler med udenlandske leverandører, som kan levere hele året. De danske producenter af bær får så plads, når sæsonen er til det, og vi prøver at give dem de bedste pladser.
17: Er det også jeres ansvar, altså detailhandlen, at sørge for, at der bliver købt mere dansk?
18: Det synes jeg, det er. Altså, man kan godt sige, at det er kunden, som skal købe, men det er også os, der skal præsentere varerne. Og det skal vi tage meget alvorligt. Vi er bekymrede, hvis det hele bliver ensartet, og det bliver lidt for kedeligt at købe mad. Så vi arbejder meget på at styrke de mindre producenter, især de mindre danske producenter.
17: Tak skal du have.
0: Og regeringen vil komme med en national fødevarestrategi i 2027, netop for fødevareforsyningen. Og nu til en mellemøstlig konflikt, der er blevet overhalet af en anden mellemøstlig konflikt. For mens krigen i Iran har stået på, er forhandlingerne mellem Israel og Hamas om Gazas fremtid gået i hårdknude. Israel kræver, at Hamas går med til at lægge våbne, og Hamas kræver blandt andet, at Israel stopper med at udvide sin kontrol med det palæstinensiske område. Imens er livet for de godt 2 millioner mennesker, der bor i Gaza, sat på pause. Langt de fleste bor stadig som flygtninge i teltlejre uden udsigt til forandring. Israel tillader ikke internationale medier, herunder DR Nyheder, at rapportere fra Gaza, og derfor samarbejder DR med et hold lokale journalister for at kunne fortælle om palæstinensernes hverdag i området. Og en af de historier skal du høre her.
19: بكتب اسمك يا حبيبي يا رمل الطريق.
20: 15-årige Bayan Salman bor som så mange andre i Gaza i et telt med sin familie. Her venter hun på, at krigens parter, Israel og Hamas, skal blive enige om en aftale, som vil betyde en ny start. Og særligt én ting er med til at få hendes tanker et andet sted hen. Musik får mig til at føle, at jeg træder ind i en anden verden, der får mig til at glemme alle de trængsler, vi lever midt i. Jeg glemmer livet med telte, udmattelse og elendighed, siger Bayan her. Men en ny begyndelse for Bayan og de mange andre indbyggere i Gaza lader vente på sig. For Israel og Hamas kan ikke blive enige. Imens fortsætter hverdagen for Bayan og hendes familie. Jeg bruger dagene på at vågne sammen med mine søskende og rydde op. Når der er vand, går vi hen og henter vand. Når suppekøkkenet er åbnet, får vi mad. Vi spiser og sætter os til at lege sammen. På en omrejsende musikskole har Bayan fundet en stemme og et åndehul fra livet i teltet. Det bedste, der skete under krigen, var, at jeg lærte bandet at kende. Og jeg begyndte at synge med dem, og jeg udviklede mit talent. Jeg begyndte at spille og synge. Jeg drømmer om at være musiker, guitarist og om at udvikle mig yderligere inden for sang. Jeg drømmer om at få succes, at rejse, at opleve livet, siger Bayan Salman.
0: Israel og Hamas indgik en aftale om våbenhvile i oktober sidste år, den såkaldte 20-punktsplan. Men lige nu er det svært at se, at nogle af de ting, der står i den aftale, skulle være trådt i kraft, det siger DR's mellemøstkorrespondent Nanna Mus Steffensen.
3: Der skulle oprettes en international styrke, som skulle ind og være i dele af Gaza, hvor Israel trak sig tilbage fra, og hvor Hamas også trak sig tilbage fra. Så skulle Israel netop, som jeg sagde, trække sig yderligere tilbage fra området i Gaza, og Hamas skulle begynde at aflevere våbnene. Men ingen af de her ting er i gang. Der skulle ske genopbygning også, og man kan sige, at den her genopbygning, den er ikke bare gået i stå, for den er aldrig kommet i gang.
0: Lød det her fra Nanna Mus Steffensen. Og så skal vi til Frankrig og op på sadlen. For selvom Jonas Vingegaard styrtede og brækkede sit kraveben og udgik på 15. etape af Tour de France, så er turen langt fra slut set med danske øjne. Den er bare blevet mere grøn end gul. I dag der kan Mads Petersen, bedre kendt som Mads P., nemlig gøre det her igen.
21: Men der er ingen, der kan følge med. Der er ingen, der kan følge med, Mads Petersen. Holdet er gigantisk. Vi kan slet ikke se dem i tv-billederne mere. Mads Petersen, han vinder. Fjerde etape af Tour de France 2026 og kører sig i den grønne.
0: Ja, sådan her lød det i turen på P4, da Mads P. nubbede etappesejren på fjerde etape og altså kørte sig i gul. Og Emil Sønning, det er dig, vi kunne høre skrige her. Mads P. han har haft en grønne trøje på lige siden. Hvad er chancen så for, at du skriger igen i eftermiddag, eller sagt med andre ord, at han vinder?
22: Jamen, der er gode muligheder for Mads Pedersen. Den her etape minder i virkeligheden meget om den der fjerde etape, som han vandt. Det er en udbrudsetappe, og det er den sidste mulighed for Mads Pedersen og de andre sprinter inden Champs-Élysées på søndag. Det, der er Mads Pedersens udfordring, det er, at det er ikke kun ham, der har sat et kryds ved den her etape. Det har stort set alle ryttere i feltet, ud over dem, der kæmper om den gule føretrøje, for det er altså sidste mulighed for dem, inden de store alper venter de næste dage.
0: Og hvad er så sandsynligheden for, at den fornemme grønne pointtrøje også sidder på Mads P., når Tour de France slutter i Paris på søndag?
22: Jamen, på den måde er i dag faktisk lidt en nøgleetappe. Hvis han kan tage point på de andre sprinter, og de måske bliver sat på nogle af de her hårde bakker og stigninger, der er i starten af etappen, jamen så står Mads Pedersen rigtig godt til at tage den grønne pointtrøje. Hvis det er en af konkurrenterne, der tager point i dag derimod, så ser det svært ud, fordi den der Champs-Élysées-etappe på søndag, det er jo det mest eftertragtede for alle sprinter i hele verden.
0: Og du kan følge dagens etape i turen på P4. Men lige her og nu, der kan du få en vejrudsigt med Thomas Mørk.
23: Og den handler om ustabil luft med byger, som kan være kraftigere stedvis med torden her hen over eftermiddagen. Det er primært Østjylland, så er det Fyn, Sjælland, Lolland og Falster, til dels Bornholm, som kan blive ramt. Kigger vi slet set på Jylland, jamen så bortset fra det østjyske, så holder det tørt, og der kommer lidt eller nogen sol, ellers mange skyer, og en 17-22 grader på landsplan. Lidt blæsende, en let til frisk vind fra vest og nord.
0: Det er Camilla Mærsk, der har førertrøjen på i radioviserne lige nu.
24: Siesta på P2.
25: De næste tre kvarter er musikken dramatisk. Mit navn er Carsten Wolf Andersen.

Ridernes dans fra Prokofievs Romeo og Julie tordnede på tangenterne af Martha Argerich og Sergej Babajan. Vær beredt, der kommer en ond historie. Men du må vente lidt endnu. Lidelsen kommer til dem, der venter.

Finalen fra Carl Nielsens første symfoni, spillet af Stockholm Filharmonikerne, dirigeret af Sakari Jodamo. Se, der var engang en mand og en kone, der boede i et lille hus i en skov. Deres børn var flyttet hjemmefra, og de så dem sjældent. Og der var en datter, der døde ganske lille. En dag bankede det på døren. En gammel kone ville sælge æbler. Hun forærede dem først et hver, så de kunne smage. Det var dybt mørkerødt i skallen og helt hvidt i kødet. Det smagte godt. Og da de havde spist, købte de hele kurven og spurgte, om ikke den gamle dame ville ind og have en kop kaffe. Da de sad ved bordet, syntes manden og konen mere og mere, at den gamle kone blev yngre og yngre at se på. Og efterhånden lignede deres datter, der var død af skarlagens feber, da hun var 4 år. De spurgte, om den gamle ikke ville blive i

Den gamle kone var flyttet ind i det lille hus i skoven. Manden og konen havde givet hende datterens værelse, og de havde det som om, at de havde fået datteren tilbage. De gav hende alt, det hun elskede at spise. Havregrød med honning, syltetøjsmadder og knaveben med tyttebær. Den gamle kone skulle bare bede om det, så fik hun det. Manden og konen var som fortryllede, de havde aldrig været lykkeligere. Men en morgen var hun væk. De blev grebet af panik og løb ud i skoven for at lede.

De kom til bjerget i skoven, hvor der lå et tilvokset hus. De vidste instinktivt, at deres datter måtte være derinde, på trods af det så ud, som om ingen havde været hverken ind eller ud af huset. Grene og hvidbind dækkede vinduer og døre, og de kiggede opgivende på hinanden. Så hørte de pludselig datteren kalde. Lyden kom fra første salen, hvor et vindue pludselig begyndte at blafre op og i. De skyndte sig hen til hoveddøren. Manden tog fat i et stort eføjblad. Og pludselig blev alle bladene tørre og raslede ned. Grenene voksede baglæns og forsvandt som et trylleslag. I løbet af et minut var huset ikke tilvokset, men stod funklende, nymalet, på en velplejet grund med nyslået græs. Vinduet på første sal stod nu helt åbent, og de kunne høre datteren gå og synge.

De åbnede hoveddøren og blev noget overrasket over, at hallen var så stor, og at hovedtrappen op til første salen var så bred og så høj. Ned ad trappen kom en tjener med en sølvbakke med to glas med en rød drik. De blev budt, og tjeneren kiggede på dem, indtil de havde drukket. De ville ovenpå at finde datteren, men i det de to første trin på trappen, begyndte det at vælte ned ad trappen med festklædte mennesker.

Da manden og konen omsider kom forbi alle de festklædte mennesker og op på første salen, skyndte de sig hen til værelset med det åbne vindue, hvor de havde hørt datteren synge. Og der stod hun, midt på gulvet, 4 år gammel, med sin bamse i hånden. Konen begyndte at hulke, og tårerne stod ud af øjnene på manden. Pigen kom hen til dem, men i det de omfavnede hende, blev hun forvandlet til en stor mand med gedebukke ben og spidse sorte ører, der holdt dem fast, så de vidste, at de nu tilhørte ham.

Brent Tavel sang her, jeg tror på en ond gud, fra Othello, opera af Verdi. Mit navn er Carsten Wolf Andersen, tak fordi du lyttede med på denne siesta. Der er flere dramatiske siestaer i det her lyd. Og her lidt mindre dramatisk til at komme sig på en cellokoncert af Carl Philipp Emanuel Bach.

0: Dansk frugtavl er ved at forsvinde. Under 10% af den frugt, du finder i supermarkedet, er i dag dansk. Og det ser ikke meget bedre ud med grøntsagerne, hvor det kun er 25%, der kommer fra Danmark. De senere år har pilen for dansk frugt og grønt peget nedad. Og hvis forbrugerne vil have flere danske varer på hylderne, så skal de lade være med kun at se på prisen. Det siger Finn Bilberg, der dyrker økologiske solbær ved Skjern.
1: Det er helt klart forbrugeren, der skal træde til her. Så køber jeg ikke et eller andet, der importerer et konventionelt æble fra Spanien eller andet.
0: Men det er ikke kun kunderne, der skal ændre adfærd. Supermarkederne har også en opgave med at tilbyde kunderne danske varer, siger Søren Ingberg, der er menukøbmand i Værløse og Rødovre.
2: Man kan godt sige, at det er kunden, som skal købe, men det er også os, der skal præsentere varerne. Og det skal vi tage meget alvorligt. Vi er bekymrede, hvis det hele bliver ensartet, og det bliver lidt for kedeligt at købe mad. Så vi arbejder meget på at styrke de mindre producenter, især de mindre danske producenter.
0: Hvis du bliver kontaktet af ATP eller Udbetaling Danmark via mail eller sms, så bør du i øjeblikket være ekstra opmærksom. Der er nemlig falske beskeder i omløb, fortæller ATP. Så modtager du en besked med et link, så skal du ikke trykke på det, men i stedet slet beskeden. Og får du et opkald fra nogen, der siger, at de er fra ATP eller Udbetaling Danmark, ja, så skal du ikke udlevere personlige oplysninger til dem. Selvom Jonas Vingegaard er rejst hjem fra Tour de France før tid, så er cykelløbet langt fra slut set med danske briller. Vi skal bare håbe på en grøn trøje i stedet for den gule. Mads Pedersen, bedre kendt som Mads P., kan nemlig godt gå hen og klare sig rigtig godt på dagens etape, fortæller DR Sportens kommentator Emil Schønning.
3: Der er gode muligheder for Mads Pedersen. Den her etape minder i virkeligheden meget om den der fjerde etape, som han vandt. Det er en udbrudsetape, og det er den sidste mulighed for Mads Pedersen og de andre sprinter inden Champs-Élysées på søndag.
0: Mads Pedersen har kørt rundt i den grønne pointtrøje siden sin etapesejr på fjerde etape. Og hvis han skal beholde trøjen helt frem til, at feltet kører over modstregen i Paris på søndag, ja, så kan dagens etape måske blive afgørende, siger Emil Schønning.
3: Han kan tage point på de andre sprinter, og de måske bliver sat på nogle af de her hårde bakker og stigninger, der er i starten af etappen. Jamen, så står Mads Pedersen rigtig godt til at tage den grønne pointtrøje. Hvis det er en af konkurrenterne, der tager point i dag derimod, så ser det svært ud, fordi den der Champs-Élysées-etappe på søndag, det er jo det mest eftertragtede for alle sprinter i hele verden.
0: Og du kan følge Mads Pedersen og resten af rytterne i turen på P4 fra kl. 15, og allerede nu er der gang i livebloggen på dr.dk. Det bliver mest en grå og våd omgang i eftermiddag, men efterhånden skulle det klare noget op fra nordvest, og solen skulle også komme frem. 17-22 grader og let til frisk vind fra vest og nordvest. Det var Radioisen med Michael Olsen.
4: Lining the entrance way into Wigmore Hall.
5: Forget about the weather outside. Blowing into Wigmore Hall to raise the temperature this lunchtime.
6: Well, the door opens and that rapturous applause.
7: Frokostkoncerten på P2. Med Magnus Larsson.

0: Der er værker, som aldrig bliver færdige. Simpelthen fordi hver generation finder på nye måder at fortolke dem på. Og Bachs Golba-variationer er et af de værker, oprindeligt skrevet til cembalo, men i dag hørt i snart sagt alle tænkelige udgaver. Og alligevel med den samme forunderlige styrke. Og med det velkommen til frokostkoncerten, hvor vi i dag skal til en koncert i Wigmore Hall i London, hvor violinisten Julian Racklin, bassisten Sarah McAlvery og cellisten Boris Adrianov skal spille Bachs Golba-variationer i et arrangement for strygetrio af Dmitri Sitkovetsky. Et arrangement, der blev skrevet i 1985 i anledningen af 300-året for Bachs fødsel, og det er siden blevet en kammermusikklassiker i sin egen ret. Historien fortæller, at Bach skrev værket til grev Kaiserling, der led af søvnløshed, og at hans unge cembalist Johann Gottlieb Goldberg skulle spille variationerne gennem de lange nætter. Om historien er sandt, ved ingen med sikkerhed, men den er blevet en del af værkets mytologi. Men det vi ved, det er, at Bach tager udgangspunkt i en enkel arie og lader den folde sig ud i 30 vidt forskellige variationer. Hver tredje variation, det er en kanon, hvor stemmerne efterligner hinanden med stadig større afstand, og til sidst ender det hele i en musikalsk spøj, hvor folkemelodier flettes sammen, inden den indledende arie vender tilbage igen. Det er musik med en næsten ubegribelig balance mellem matematik og poesi, og især når det er i en variation for ikke bare en enkelt pianist, men tre individuelle strygere, der skal få det hele til at smelte sammen her i Bachs Golba-variationer.
1: And cellist Boris Adrianov.

Johann Sebastian Bachs Goldberg-variationer her i Dmitri Sitkovetskis arrangement for strygetrio. Et arrangement, som Sitkovetski dedikerede til pianisten Glenn Gould, hvis legendariske indspilninger var med til at gøre Goldberg-variationerne til et af Bachs mest elskede værker. Og måske er det netop noget af værkets særlige styrke, uanset om det spilles på cembalo, på klaver eller, som her, af tre stryger, så bliver man ved med at opdage nye detaljer. Her der hørte du det i en koncertoptagelse fra Wigmore Hall i London med violinisten Julian Racklin, bassisten Sarah McElvery og cellisten Boris Adrianov. Som sagt fra en frokostkoncert, der fandt sted i Wigmore Hall i London den 8. juni 2026. Og netop Glenn Gould får det sidste ord i dagens frokostkoncert. Her der spiller han tre små cembalo-sonater af Domenico Scarlatti.

0: Tre cembalosonater af Domenico Scarlatti i henholdsvis D-dur, D-mol og G-dur med pianisten Glenn Gould. Og det var, hvad jeg havde til dig i dagens frokostkoncert. Mit navn, det er Magnus Larsson.
1: Det gælder for tiden om at holde på pomfritter og fiskefileter, når du spiser under åben himmel. For mange steder er de plaget af måger, der ikke er bange for at komme helt tæt på og nappe vores mad. Skadedyrsbekæmpere fortæller, at de i år får flere henvendelser om de bevingede tyveknægte. Og det er der også noget, der generer dem, vi mødte i Aarhus.
2: Vi har faktisk oplevet, at de er dykket ned og taget vores mad ud af hænderne på os. Det var meget grænseoverskridende, faktisk.
3: De flytter sig ikke, når man går forbi dem. Jeg har også set nogle turister få taget deres mad, hvis de lige kigger væk øjeblik.
4: De spiser mad, som man har tabt.
1: Lød det her fra Charlotte Carlson, Victor Kold Ries og Liv Halsbo Fogler. Og Falkonertjenesten har inden for de seneste 2 år fået 3 gange så mange henvendelser om hjælp til at skræmme måger væk med falke og høge, fortæller indehaver Flemming Salomonsen.
5: Det er jo fuldstændig vanvittigt. Det er eskaleret fuldstændig sindssygt, det her. Og det er et kæmpe problem.
1: Og lad os lige høre, hvordan man så bruger en fugl til at skræmme en anden væk med.
5: Vi sætter en falk eller en hø i luften, og så skræmmer de den væk, og så kører vi efter på den anden side af bygningen og sætter en fugl i luften der også. Og så tænker morgen, gud, der er en her også, og sådan foregår det. Simpel.
1: Ja, det er ikke helt så simpelt at slippe af med larven fra helvede. Det må skadedyrsfirmaet Rentokil erkende. Firmaets medarbejdere har i løbet af den seneste uge fjernet næsten 370 larvereder fra træer på Amagerfællet i København. Problemet er bare, at der stadig er knap 30 reder tilbage, som er for svære at nå frem til. Og derfor er firmaet nu i dialog med Københavns Kommune for at finde frem til en forsvarlig løsning. Selvom vi har et hav af viden og lovgivning på området, så halter det på alt for mange måder med at få styr på Europas havmiljø, viser en ny rapport fra EU's Miljøagentur. Forurening, overfiskeri og klimaforandringer presser biodiversiteten i havet mere end nogensinde før. Og det får direktør i Danmarks Naturfredningsforening Lars Midtby til at slå alarm.
6: Det er alarmerende læsning og jo dybt, dybt bekymrende, at årtiers indsats og lovgivning og masser af programerklæringer ikke har ført bedre resultater med sig. Altså, vi har masser af viden, vi har masser af lovgivning, men det er haltet med at få det ført ud i livet.
1: Rapportens konklusioner bekymrer også biologer og tidligere naturkonsulent John Frikke, som vi talte med ved Vadehavet i Rime.
7: Jeg kunne da godt frygte, at havet, som den meget, meget vigtige del af vores natur i verden, en natur, som betyder noget, ikke bare for fugle og dyr, men også for vi mennesker, at det skal gå helt galt.
1: Og det har indtil videre ikke været muligt at få en kommentar fra miljøminister Maria Reumert Gjerding. Det bliver mest en grå og våd omgang derude, men efterhånden skulle det klare lidt op fra nordvest. 17 til 22 grader og let til frisk vind, der kommer fra vest og nordvest. Det var Radioavisen. Jeg hedder Michael Olesen.
8: Klassisk mix på P2.

Ja, det var et kanadisk orkester, der her spillede tredje sats af Lars-Erik Larssons pastoralsuite. Og fra et album, der hedder Northern Landscapes, med nordiske toner. Men de kender jo også den rolige og måske lidt indadvendte nordiske tone i Canada. Den er i hvert fald anderledes end det, man kan opleve i USA. Velkommen til Klassisk Mix. Mit navn er Max Fag Petersen. Jeg har musik til dig her den næste lille time. Vi skal høre noget Saint-Saëns, og vi skal høre en komponist, jeg ikke kendte så godt. Marie Chael hedder hun. Og vi tager hul på det stille og roligt efter en mazurka her af Chopin.

Rafael Blechacz spillede her Chopins mazurka i fismol. Marie Chael var en fransk pianist, der levede fra 1846 til 1925. Hendes far var borgmester i Alsace. Moren var stor kunstelsker. Og så risikerer man altså, at datteren begynder at lave musik. Hun var også komponist, og vi skal høre et af Marie Chaels stykker lidt senere. Først skal vi høre lidt fra Saint-Saëns klaverkoncert nummer 1. Det er den første sådan rigtige franske klaverkoncert. Og ved du hvad? Han har sørme dedikeret den til Marie Chael.

Ja, klaverkoncert nummer 1 af Saint-Saëns, ansats her med Tapiola Sinfonietta og en ung, nulevende fransk pianist, Alexandre Kantorov. Og musik, der altså er dedikeret til Marie Chaille, der var 11 år yngre end Saint-Saëns. Men hvordan lyder hendes musik så? Det får du et bud på her.

En andantinosats var det her, og som var det en drøm, dans un rêve. Det er ikke første gang, man støder på ordet drøm i en titel på et klassisk stykke musik fra romantikken. Jeg synes, at Marie-Charles skaber en lys og svævende, let stemning her med sin drøm af et stykke. Det var franske musikere, der spillede her fra et album med musik af Marie-Charles. Fransk pianist og komponist, musikpædagog og underviser var hun også. Og hun levede som sagt fra 1846 til 1925.

0: Ja, der var vi så havnet i Tyskland hos Bach i Leipzig. Det var lidt fra hans fløjtesonate nummer 3 i A-dur. Emmanuel Pahy spillede sammen med Trevor Pinnock.
1: P2 med Max Fage Petersen.
0: Ja, og vi bliver i Tyskland her med musik af Beethoven.

Thomas Dausgaard dirigerede det svenske kammerorkester i musik af Beethoven, overture i C-dur. Og mon Beethoven dansede? Det kunne han godt have gjort. Noget af hans musik er i hvert fald næsten dansant. Og men han har det jo med at sådan skifte rytmen, så man ikke altid kan mærke, hvor et slaget er. Det kunne godt give nogle problemer på et dansegulv. Men sådan nogle problemer har man ikke med Offenbach, og jeg tror, du ved, hvordan man danser til det næste nummer.

Ja, det var selvfølgelig Offenbachs Kankang fra Orfeus i underverdenen, her spillet af det tjekkiske nationale symfoniorkester. Og vi kan da godt tage en dansesats mere. Her er det ovenikøbet med instruktioner. Natalie Stützmann fortæller her lidt om, hvad det er, der foregår her i en Danza Fanciulla.

der brænder en flamme under fødderne på Natalie Stützmann, som her fyret op under en Danza Fanciulla, musik af Francesco Durante. Nå, lad mig så lige få min lænestol bare et øjeblik. Det kan Brahms hjælpe med.

Ja, musik af Brahms. Og en diskussion foretaget i lænestol, mens vi lyttede til første sats fra Brahms klarinetkvintet. Martin Fröst diverterede, og med en stjernekvartet af strygere. Janine Jansen på violin, Boris Brovtsin også violin, Maxim Rysanov-Bratsch og Thorleif Tedin på cello. Og så er det Bjarke Mogensen, der her får os op og svæve i stykket Windborne. Det er skrevet af Lil Lacy.

0: Musik inspireret af en tur i en paraglider, hvor man svæver med vinden hen over landskabet. Og er der noget, der kan give luft i musikken, så er det Bjarke Mogensens akkordeon, der netop løfter, selvom instrumentet sådan set også holder musikeren fast med rammer og seler rundt om. Musik af Lille Lazy, vi hørte nummeret Windborn.
1: Selvom europæiske politikere i årtier har forsøgt at forbedre havmiljøet, så står det alligevel grelt til under havoverfladen. Det slår en ny rapport fra EU's miljøagentur fast. Og det er særligt forurening, overfiskeri og klimaforandringer, der presser havmiljøet. Det mærker Gorm Larsen også. Han har fisket i Flensborg Fjord i 50 år. Og især det sidste par år er det blevet slemt, siger han.
2: Man kan også se i bunden her, at der er ingen liv på bunden. Det er én pløje at gå i. Det er meget blødt. Det plejer det aldrig at være lige her. Og det er simpelthen blevet så forringet. Man kan se en masse dødt ålegræs i vandoverfladen her rundt omkring, og der er livet er simpelthen forsvundet.
1: I dag er det 15 år siden, at det norske regeringskvarter i Oslo og den politiske ungdomslejr på øen Utøya blev angrebet, og i alt 77 personer blev dræbt. En mørk dag i Norges historie, der i dag bliver markeret flere steder i landet, blandt andet i hovedstaden.
3: Mange kjent at det var vores unger, som var dræbt. Men ingen kan begribe sorgen til dem, som er etterladt.
1: Mange vidste, at det var vores børn, som blev slået ihjel, men ingen kan begribe den sorg, de efterladte føler, siger en af de overlevende fra angrebet Gaute Skjervø. Og budskabet fra statsminister Jonas Gahr Støre i dag er, at nordmændene skal se fremad, men aldrig glemme, hvad gerningsmanden Anders Breivik gjorde.
4: Vi skal fortsette at snakke sant om det som skedde, om terroristens motive, hvor han kom fra, konsekvensen af højre ekstremisme.
1: Vi skal fortsætte med at fortælle sandheden om terroristens motiv og konsekvenserne af højre ekstremisme og had, lød det fra statsministeren. Sommerværet får mange af os til at spise udendørs, men det gælder om at holde godt fast i pomfritter og isvafler. Flere og flere føler sig nemlig generet af nærgående og larmende måger, lyder det fra landets skadedyrsbekæmpere. Og på Caféministeriet i Aalborg, hvor Maria Peres arbejder, er det en fast del af hverdagen at holde øje med mågerne.
5: De nærmer sig gæsterne, hvis vi ikke slår til, og hvis vi ikke er omkring dem hele tiden, fordi de bare... De er nok lidt menneskevante. Altså, så snart gæsterne de er væk, så er de der også.
1: Men selvom de altså kan være temmelig irriterende, så spiller mågerne faktisk en vigtig rolle i vores natur. Det fortæller Anita Lovsdal, der er biolog og naturvejleder ved Vadehavscentret.
6: Om vi kan lide dem eller ej, de har en stor rolle at spille. Især som sådan nogle lidt aktive skraldemænd. Det er de dyr, der gør, at vi ikke lever så klamt, som vi kunne have levet. De rydder op efter os.
1: Mod nordvest skulle der være chancer for at få solen at se i eftermiddag. Ellers bliver det mest en skyde omgang, og der kommer byer. De kendt mod østvær med torden og havl. Op mellem 17 og 22 grader, let til frisk vind fra vest og nordvest. Det var Radioavisen med Michael Olesen.
7: Klassisk mix på P2.

En flyvende fløjte her, og musik fra det hollandske hof. Musik af Jacob van Eyck fra albumet Garden of Early Delights. Og den have gider man da godt at vandre rundt i, siger jeg, Max Fage Petersen. Velkommen til mere klassisk mix. Og i denne time også med et helt værk. Den danske strygekvartet skal spille Lærken. En strygekvartet af Haydn. Det bliver om 10 minutter, cirka. Vi drømmer os væk nogle gange op og ud, men så vågner vi igen til virkeligheden og kan mærke tyngden.

Ja, det er smukt at drømme sig væk og svømme hen i musikken. Men virkeligheden melder sig, og her var vi efter drømmen Après en rêve. Musik af Fauré, spillet af Janine Jansen på violin og Itamar Golan på klaver. På det næste album, Cover, der ser man en sø med en mørk sky henover. Vandoverfladen den er næsten sort, men bagud i billedet er en solstråle alligevel trængt ned igennem skylaget. Så hvis vi ellers kan bevæge os ind i billedet, så vil et gyldent lys omfavne os.

0: En sats her fra Hans Rotts symfoni i E-dur. München Symfonikerne spillede, og de har lavet et flot cover til albumet her. En sø med en mørk og truende sky, og men også en solstråle, der bryder igennem skydækket i det fjerne.
1: P2 med Max Fage Petersen.
0: Ja, og nu skal vi lytte til musik af Haydn, strygekvartet i D-dur, også kaldet Lærken. Den danske strygekvartet spiller her.

Når foråret kommer, så binder vi en blomsterkrans og gifter os. Der sker altid noget om foråret. Dyr og mennesker og planter og blomster folder sig ud. Og her var det den norske kvindelige studenters sangforening, som sang en brudemarsch fra Lødingen. Og albumet hedder Som den gyldne sol frembryder. Og det er primært med norske sange. Jeg har mere festlig forårsmusik her af den engelske komponist Madeline Drink for klaver og strygere. Du kan selv afgøre, hvem der er mest i forårshumør.

Musik her er Madeline Dring, spillet af Guildhall String Ensemble og pianist Martin Roscoe. Og albumet hedder Peacock Pie. Man kan godt blive lidt tosset af alt det forår. Så er det godt, at Debussy lige kan få os til at vende blikket indad for en stund og se det store billede via en detalje.

En cellosonate her af den tyske komponist Luisa Adolfa Lebeau. Rafael Gromes og Julian Ream spillede. Og med det har jeg, Max Fage Petersen, ikke mere på programmet, men der er mere klassisk mix at hente i appen DR Lyd. Tak for nu, og

0: Vi starter til havs, for en ny rapport fra EU's Miljøagentur slår fast, at det ser skidt ud. For på trods af årtiers lovgivning og stor viden om, hvad der skal til for at redde havmiljøet, ja, så står det grelt til. Og det er særligt forurening, overfiskeri og klimaforandringer, som er skyld i, at der er færre fisk og arter i det hele taget. Og direktør for Danmarks Naturfredningsforening, Lars Midtiby, kalder rapporten et wake-up call.
1: Det er alarmerende læsning og jo dybt, dybt bekymrende, at årtiers indsats og lovgivning og masser af programerklæringer ikke har ført bedre resultater med sig. Altså, vi har masser af viden, vi har masser af lovgivning, men det har haltet med at få det ført ud i livet.
0: Rapporten nævner flere politiske planer, som ellers skulle gøre havet til et bedre sted for fisk og planter, men de har ikke hjulpet. Samme indtryk har Gorm Larsen, formand for Valkyrie Sportsfiskerforening. Han har fisket i Flensborg Fjord i 50 år, og især de seneste år er det ifølge ham gået den forkerte vej.
2: Man kan også se i bunden her, at der er ingen liv på bunden. Det er en pløje at gå i. Det er meget blødt. Det plejer det aldrig at være lige her. Og det er simpelthen blevet så forringet. Man kan se et masse dødt ålegræs i vandoverfladen her rundt omkring, og der er livet der simpelthen forsvundet.
0: Vi har indtil videre ikke kunne få en kommentar fra miljøminister Maria Reumert Gjerding til rapporten. Netop nu er en mindehøjtidlighed gået i gang i den norske hovedstad Oslo. Det er nemlig 15 år siden, at to terrorangreb fandt sted. Først var der en eksplosion i regeringskontorerne, hvor 8 blev dræbt, og derefter tog gerningsmanden Anders Behring Breivik til den politiske ungdomslejr på øen Utøya, hvor han skød og dræbte 69 personer. Og selvom det er 15 år siden, så fylder det stadig meget i Norge, fortæller NRK's nordiske korrespondent Joachim Reistad.
3: Jeg vil jo sige, at det stadig er det, man jo kalder for et nationalt traume. Dem, der var berørt og dem, der var tættest på, for dem er det jo en hård og en svær dag at komme igennem med minder og med tanker om det der skete dengang for 15 år siden.
0: På årsdagen åbner også et nationalt mindesmærke og informationscenter i Oslo. Og det er på tide, mener danske Christian Laursen, der er en af de overlevende fra angrebet på Utøya.
4: Nu er det her langt om længe. Nu har man landet på noget, som kan være et fælles nationalt sted at mindes og sørge. Og det er jeg meget glad for, at det er på plads til 15-årsmarkeringen.
0: Og også Joachim Reistad mener, at informationscentret er vigtigt. Der er nemlig mange fra de nye generationer, der ikke kan huske, hvad der skete for 15 år siden.
3: Derfor tror jeg også, for mange nordmænd, det er vigtigt, at man får for eksempel de her mindesteder og det her museum, det her center, hvor man kan gå og lære om, kan man sige, den ideologi, der var bagved det her enorme terrorangreb, som ramte Norge så hårdt for 15 år siden.
0: I dag er ishockeyens mægtigste trofæ, Stanley Cup-trofæet, kommet til Herning. Landsholdsmålmand Frederik Andersen var nemlig tidligere på sommeren med til at vinde den nordamerikanske NHL-liga med sin klub. Og traditionen siger, at hver spiller får lov til at tage trofæet med hjem til sin hjemby og vise det frem. Og derfor er turen til Herning den her gang lidt speciel for ham.
5: Vi står her og fejrer en holdindsats, men alt fokus er på en selv. Og det er lidt atypisk, men en virkelig også en fed følelse at kunne være den, der tager den hjem til en lille by og viser den rundt. Det har været utrolig fedt.
0: Og vores reporter Nynne Lebert var med på torvet i Herning, hvor mange ishockeyfans var mødt frem for at hylde bysbarnet.
6: Stanley Cup'en, den står lige herhen på en scene midt på torvet i Herning og skinner temmelig stor og spejlblank. Den er blandt andet vundet af den herningfødte Frederik Andersen, som netop er blevet hyldet her på torvet i Herning. Carsten Christensen og Tobias Svane Christensen, I er far og søn. Hvor stort og vildt var det her?
7: Ja, det var fedt. Så ja, første gang kommer til Jylland og kommer til at stå midt i Herning, og så folk kan se, det er jo noget, man aldrig har troet. Så vi glæder os til, det måske kommer til at ske igen.
6: Og her på torvet i Herning kan jeg godt afsløre, at der var flere end jer, der var dukket op. Pladsen havde været fyldt med klapsalver, flag og også lidt måben, da pokalen blev båret på scenen. Hvad betyder det for jer, at en herningfødt har skrevet historie ved at tage Stanley-koppen, altså den største pokal, man kan vinde i ishockey, med hjem og så til Herning?
7: Man blev stolt af det, som byrådet sagde. Det var effing stolt, at man kunne stå foran ham og sige og lykønske ham og lykønske Herning.
0: Erhvervsudsigten er ikke værd at fejre. Eftermiddagen bliver de fleste steder en skyde og våd omgang, og især mod øst, der kan byerne være med torden og havl. Størst solchance vil der være mod nordvest. 17-22 grader og let til frisk vind fra vest.
8: Danske sommerstemninger

En af de sommermorgener, hvor du ikke har nogen planer. Så du springer i sandalerne og hopper i cyklens sadel. Mærker, hvordan gruset knirker under dækkene, og vinden i ansigtet er varmt som føntørrens orkan, når du tørrer hår om morgenen efter badet. Der er kun af til en vips, en punktering eller måske en anden ubetydelighed, der generer sommerfreden og humøret her i selskab med musik af Paul Scherbeck. Det var toner fra den eneste symfoni, som han nåede at skrive. Og så kan jeg, Frederik Korfix, ellers byde rigtig hjertelig velkommen her til Danske Sommerstemninger lige på P2. Det er 2 timers radio, hvor vi glædes over himlens lys, havets salt og blæstens varme i dansk musik med afsæt i, ja, den danske sommer. Men også med den smertelige bevidsthed om, at alt det skønne, det er væk, før vi ved af det.

Alvin Armel Hughes her på cello i Hakon Børsens cello-romance. Det var Henrik Brandstrup, der dirigerede Aalborg Symfoniorkester. De lyse nætter, er der noget skønnere. Jeg mener, hvidvin i vennerslag ved bålet. Men de har jo altså også en bagside, de der lyse nætter. For lige så magiske og skønne de kan være, lige så desperat kan det føles, når vi tænker over, hvor kort tid de varer. Bare 3 måneder af året. Og allerede ved Sankt Hans, ja, der begynder dagene som begyndt at blive kortere. Og så det er både ja, sødt og sørgeligt på samme tid. Og det præger altså også meget af den her danske sommerkunst, der findes i dansk kultur. Digteren Hans Hartvig Seedorf, han var inde på netop det i sit digt Den Lyse Nat, som han skrev midt under 1. verdenskrig. Ja, end en gang den store lyse nat. Nu længes den, hvis hjerte blev forladt. Nu glider alle dybe drømmes elv tilbage til sin kilde, til sig selv. En drossels fløjt som sølvlyd i min sang, så længes jeg nu endnu en gang. Imod et hjerte, som har mit forladt, det er igen den alt for lyse nat.

Det er vokalensemblet sang Den Lyse Nat. Sommer, det kan altså også være ensbetydende med bryllupper, med kager og kjoler og kastning af ris. Og Emil Hartmann har skrevet denne musik, som er en fantasi om, hvordan bønder de holder bryllupsfest. Og ja, det var en fantasi for Emil Hartmann. Han boede i centrum af København, og så vidt vi ved, så satte han nok aldrig sine ben på en bondegård. Men man har da lov at drømme. Det gjorde Emil Hartmann altså i sin bryllupsmusik for orkesterværket Nordiske Folkedanse.

Ja, forestillingsevnen, den fejlede i hvert fald ikke noget her hos Emil Hartmann. Vi lyttede til bryllupsmusik fra hans nordiske folkedanse. Bo Holten, han stod og svingede dirigentstokken over Copenhagen Phil. Lys og godt humør, det hænger jo fint sammen. Men det gør mørke og godt humør mærkeligt nok også. For i dystre tider med krig og uro, der kan det gode humør vise en vej ind i en anden verden. En lysere verden. Og den praksis fulgte danske Otto Mortensen altså, da han under 2. verdenskrig komponerede sin blæserkvintet. Her er der masser af lysegrønt håb om en bedre tid, der venter forude.

Scandinavian Chamber Players her i musik af Otto Mortensen. Vi fik fjerde sats fra mandens blæserkvintet. En af de helt store drømmer i dansk musik, det var komponisten Ludolf Nielsen. Han var en følsom og indadvendt sjæl, en ægte romantiker, der altid stræbte efter det bedste, og som altid sørgede for at nyde de dejlige stunder, der nu var. Allerbedst havde han det altså i naturen. Min barndoms fugle. Aldrig har jeg glemt dem. Altid lytter jeg til dem. Jeg udvinder deres toneskønhed og søger at føre dem over i min musik, sagde han i et af de få interviews, han gav. Under 1. verdenskrig, der købte han et lille hus, Ludolf Nielsen, i Nymindegab på den jyske vestkyst, og her fik hans naturromantik nye vinger. Ludolf Nielsen, han smeltede simpelthen sammen med naturen, med vandet, med lyset. Og det kan du høre i det her stykke, som hedder Nocturne Lyrique, med undertitlen Sommeraften ved Nymindegab.

helt ude vestpå. I selskab med musik af Ludolf Nielsen. Nocturne Lyrik. Ole Schmidt dirigerede Frankfurt Radiosymfoniorkester. Jeg ved ikke med dig, men for mig der er læsning noget, der er forbundet med dårlig samvittighed. Noget, jeg aldrig får gjort nok. Jeg mangler stadig at møde et menneske, der siger, og jeg læser også altid alt for meget. Jeg skal også til at læse lidt mindre. Det er jeg for mange mennesker, mig selv inklusiv, noget, der er forbundet med dårlig samvittighed. Men så er det jo godt, at sommeren, for mange menneskers vedkommende, og også ferien er over os. Pludselig så har vi tid til at ligge der 4 timer af gangen på langs på sofaen i sommerhuset og bladre i snart den ene, snart den anden forsømte bog. Og forleden dag, der faldt jeg over en digtsamling. Marianne Larsen. Hun skriver ret fint her. Prøv en gang at høre. Det er ikke fordi, jeg dyrker spredte strandkål med tilhørende havudsigt. Jeg tager en dyb indånding. Det er fordi, jeg mærker strandkålen og havudsigten dyrke mig. På min vandring langs kysten, forbi den yderste pynt og tilbage igen i et størrelsesløst nu.

Det var en bakkerol i F-dur her fra Niels V. Gades akvareller. En bevinget symfoni. Sådan kan vi oversætte den titel, som Aske Hamrik han gav sin 6. symfoni. Symfoni spirituelle, kaldte han med en fransk betegnelse. Anledningen den var ellers sådan ret irriterende. Der var nemlig musikerstrække i Aske Hamriks orkester. Og alle blæserne, det var gået deres vej. Hvem var så tilbage? Det var strygerne. Og til dem, jamen der komponerede Hamrik altså så sådan en stor, flot inspireret strygersymfoni. Der måske er hans allerbedste symfoni overhovedet. Et meget godt eksempel på, at benspænd kan være en kreativ vej til resultatet.

Thomas Dausgaard stod i front for Helsingborg Symfoniorkester her i første sats fra Aske Hammeriks symfoni nummer 6. Den der også er betitlet Symfoni Spirituel. Spirituel. Husk det nu, Frederik. Ud af et y på fransk. Det er Lærte Olsen-banden. Ny, Susanne. Ny. Og ny skal vi til at gøre plads til en 17 radioavis her på P2, men jeg, Frederik Kåre, fik altså tilbage med mange flere danske sommerstemninger lige på den anden side af en omgang nyheder. Vi lyttes ved, som sagt, efter en omgang radioavis.

0: Fedtemøg, ålegræs og iltsvind. Vi har gennem årene hørt meget om, hvor dødt havet er. Og nu sætter en rapport fra EU's Miljøagentur en tyk streg under, hvor grælt det står til. Den konkluderer, at vi har rigeligt med viden om, hvordan vi forbedrer havmiljøet. Det bliver bare ikke gjort, eller der bliver bare ikke gjort nok. Og det er sportsfisker Gorm Larsen enig i. Han har kastet snøren ud i Flensborg Fjord i 50 år. Men de seneste år har det været en trist fornøjelse.
1: En stor suppe af alt det, der ikke skal være der. Og det, der er der, det er dødt.
0: Og længere mod vest ved Vadehavet er tidligere naturkonsulent John Frikke også bekymret på havets vegne.
2: Og vi kan stadigvæk gå en tur på stranden og finde store mængder af affald, som driver ind fra havet. Og så er der alt det, vi ikke kan se. Altså kemikalierne, forureningerne, de usynlige ting, dem kunne jeg godt være stærkt bekymret for.
0: Rapporten fra EU omtaler flere politiske tiltag, som egentlig skulle gøre havet til et bedre sted for både fisk og planter. Eksempelvis er der her i Danmark udpeget 109 områder ved kysterne, hvor vi er forpligtet os til at sikre økosystemet. Men ingen af stederne er vi kommet i mål. Og rapporten får direktør i Danmarks Naturfredningsforening, Lars Midtby, til at slå alarm.
3: Danmark kører også over for rødt i forhold til noget af den lovgivning, man selv har været med til at vedtage. Iltsvind, problemet vi burde have løst for længe siden. Meget store problemer med miljøfremmede stoffer. Så Danmark bør også læse den her rapport og tænke, vi skal handle mere resolut.
0: Det er særligt forurening, overfiskeri og klimaforandringer, som presser havmiljøet. Det er efterhånden svært at finde danske frugter og bær i supermarkedet. Under 10% af det, der sælges, er dyrket herhjemme. Og det ser ikke meget bedre ud med grøntsagerne, hvor kun 25% har danske rødder. Og det bryder flere folketingspolitikere sig ikke om.
4: Det er bekymrende og en træls udvikling.
5: Det er meget bekymrende.
6: Det er bekymrende, at vi ser tilbagegang på det her.
0: Lød det fra Mattias Tesfaye fra Socialdemokratiet, Frederik Blok fra De Konservative og så Rune Bønnelykke fra Dansk Folkeparti. De to sidste af dem foreslår, at det skal være nemmere og billigere for danske landmænd og gartnere at producere frugt og grønt. Noget, der i sidste ende også vil komme forbrugernes pengepunkt til gode.
7: Rammevilkårene skal jo forbedres ved, at det bliver billigere for forbrugerne at købe frugt og grønt, fordi så er der bedre råd til de danske alternativer.
6: Jeg synes, vi skulle gå ind og kigge på de rammevilkår, der er for vores fødevareproducenter i Danmark, så de har lige vilkår med resten af Europa, men også Nordafrika blandt andet, hvor vi importerer store mængder frugt og grønt fra.
0: Og den er regeringen sådan set med på. Næste år er den klar med en fødevarestrategi, hvor man blandt andet vil se på skatter og afgifter, administrative byrder, og hvordan man i det offentlige kan købe mere dansk frugt og grønt, fortæller Mattias Tesfaye.
4: Hele formålet er at sikre, at vi i højere grad er selvforsynende. Ikke at vi 100% er det, men at vi får stoppet den udvikling og får knækket kurverne, så der er mere dansk frugt og grønt i køleskabene hjemme hos os alle sammen.
0: Og så gælder det om at holde godt fast i pomfritter og vaffelis, for mange steder er de for tiden hårdt plaget af måger, som skriger og ikke er bange for at komme helt tæt på. Skadedyrsbekæmpere fortæller, at de får flere henvendelser om de bevingede gavtyve, og nu skal vi høre fra nogle af de steder, hvor de er godt trætte af den her lyd.
8: Vingerne lyser hvidt mod den blå himmel over åen i Aarhus, hvor mågerne ikke kun holder sig til de højere luftlag.
9: Vi har faktisk oplevet, at de er dykket ned og taget vores mad ud af hænderne på os.
8: Det fortæller Charlotte Carlson, som vi mødte her ved åen.
9: Det var meget grænseoverskridende, faktisk.
8: Og det genkender Liv Halsbo Fogler.
10: De spiser mad, som man har tabt.
8: Derfor er mågeovervågning også blevet en del af arbejdsdagen på flere caféer og restauranter. Også på Caféministeriet i det centrale Aalborg, hvor Maria Pérez arbejder.
11: De nærmer sig gæsterne, hvis vi ikke slår til, og hvis vi ikke er omkring dem hele tiden, fordi de er nok lidt menneskevante. Altså, så snart gæsterne de er væk, så er de der også.
0: Skadedyrsbekæmperen Rinto Kiel har indtil nu i år fået 28% flere henvendelser om måger end på samme tidspunkt sidste år. Men selvom mågerne kan være temmelig irriterende, så udfører de en vigtig opgave i naturen, fortæller biolog og naturvejleder Anita Lovsdal.
12: Om vi kan lide dem eller ej, de har en stor rolle at spille, især som sådan nogle lidt aktive skraldemænd. Det er de dyr, der gør, at vi ikke lever så klamt, som vi kunne have levet. De rydder op efter os.
0: Kiara Storm stod for den historie. I aften kommer der spredte byer, som mod øst kan være med torden og havl. Mod nord og vest kan solen dukke op, og temperaturerne når i nat ned mellem 10 og 15 grader. Og der vil stadig være godt gang i nordvestenvinden.
13: Danske sommerstemning.

Musik fra Kuhlaus Elverhøj. Klassisk orkesterstil fusioneret med danske folkemelodier. Og så kan jeg, Frederik Kofix, altså byde velkommen tilbage her til Danske Sommerstemninger. Den her radiofoniske perlende drik, der glider nemmere ned end limonade på en højsommerdag. Al musikken er dansk, og det er stemningen også. Her er Løsluppen på Dyrehavsbakken med musik af Lumby. Lyt en gang, hvordan Lumby blandt andet citerer den gamle børnesang. Der bor en bager.

Det var to af dansk kulturs helt store forlystelsessteder, der her havde slået pjalterne sammen. Vi lyttede nemlig til Tivolis Symfoniorkester fra København under ledelse af David Riddle. Her med musik fra Dyrehavsbakken, eller Promenade over Dyrehavsbakken, som det her vanvittige værk hedder, af H.C. Lumbye. Dyrehavsbakken, det var ikke noget for komponisten Rode Langgaard. Det var alt for vulgært og støjende for ham. Han foretrak at tage helt andre steder hen, når han havde fri. Hans yndlingssted, det var at sejle lige over Øresund på det smalleste sted, og så tage til det lille fiskerleje Arild. Her var der plads til at skabe kunst, for her var der plads og på alle måder højt til loftet. Lyt en gang her, hvordan Rode Langgaard, han løbet af sin ferie ved kysten, får en vision af havet og solen.

Den her Grand Vals, som den hedder, er komponeret af Hans Dahl og blev her spillet på guitar af Søren Bødker Madsen. Før i tiden, der udgav staten hvert år en bog, der beskrev høstvejret og høstudbyttet i Danmark. Og i årbogen for 1907, der kan man læse, at det altså har været en kølig sommer i Danmark. Og det gik ud over høsten. For eksempel står der her: kornhøsten begyndte først midt i august, hen ved 3 uger senere end normalt. Men ved du hvad? Alt dette lukkede komponisten August Enna øjnene for, da han den samme sommer komponerede sin solbeskinnede symfoni nummer 2.

Tredje sats her fra August Ennas symfoni nummer 2, spillet af den tyske radiofilharmoni under ledelse af Michael Hofstadter. Og så kan du godt stemple ind, for nu skal vi på sommertur til Københavnstrup. Det er kanalrundfart, det er softice drivende ned af hænderne som store hvide handsker og fadbamser i Nyhavn.

musik af danske Ib Glindemann. Vi kom både forbi Strøget og Den Lille Havfru og mange andre steder. Her i musik spillet af Odense Symfoniorkester under ledelse af Giordano Bellincampi. Jeg slutter af i dag med et lille stykke sommermusik i tre satser. Det er skrevet i 1941 af en ærværdig og meget klog herre, nemlig musikprofessoren Knud Jeppesen, som for en stund lagde sin doktorkloge stil på hylden, iførte sig stråhat, satte sig ud i haven og gav sig til at skrive et let og ubekymret stykke musik. Musik uden lyd af hverken verdenskrig eller kringlede akademiske problemstillinger. Men bare titlen, prøv at høre den, den er afvæbnende. Lille sommertrio.

Knud Jeppesens lille sommertrio, som det her værk hedder, spillet af medlemmer af Storstrøms Kammerensemble. Mit navn er Frederik Korfix. Jeg takker af for denne gang her i Danske Sommerstemninger. Redaktør på programmet, det er Torkel Jacobsen. Og hele herligheden er tilrettelagt af Jens Cornelius. Du kan finde det her program og alle de andre Danske Sommerstemninger i appen DR Lyd.

0: Klassisk musik og cykelsport. To helt forskellige ting.
1: Hvis denne musik af Carl Nielsen var en enkeltstart, for den ville en enkeltstart til være.
0: Men det synes cykelrytter Christoffer Juhl Jensen og P2's Esben Tange nu ikke.
2: Når vi sidder i den her meget ekstrem aerodynamisk enkeltstartsposition, til sidst, uanset hvor kontrolleret man føler, man har været, så er det jo der, hvor man giver slip. Det er jo den sidste dråbe af energi, der skal ud i pedalerne. Altså kroppen skriger, ligesom musikken.
0: Hør Klassisk Tur lørdag kl. 10 på P2 i DR Lyd.
3: Vi har masser af viden om, hvordan vi forbedrer det skrantende havmiljø, men politikerne gør bare ikke nok for at omsætte den viden til virkelighed. Det konkluderer en ny rapport fra EU's Miljøagentur. Og herhjemme giver miljøminister Maria Reumert Gjerding fra SF agenturet ret i, at der skal handles nu.
4: Vi er gået i gang alt for sent, men det er bestemt min og regeringens ambition, at når vi er færdige med at arbejde, jamen så vil så dansker kunne se en forandring i de danske havområder.
3: For lystfisker Gorm Larsen er det også på tide, at der reelt bliver gjort noget for havet. Han har de sidste 50 år bevidnet, hvordan havmiljøet i Flensborg Fjord bare er blevet værre og værre. Og derfor giver han da heller ikke politikernes indsats indtil nu en særlig høj karakter.
5: Meget, meget ringe. Og det føles faktisk, nu når jeg står i det hver dag, som om, at det er en bortforklaring, og sagen skal trækkes i langdrag. Der kommer ingen, og jeg gentager, ingen handling.
3: Danmarks Naturfredningsforening er også alarmeret over EU-rapporten og kalder den dybt bekymrende. Det står så skidt til med den danske produktion af frugt og grønt, at de på Christiansborg vil sætte ind for at vende udviklingen. Kun hver fjerde grøntsag og hver tiende frugt, der sælges i supermarkederne, er dansk. Og derfor vil de konservative og Dansk Folkeparti have regeringen til at arbejde for, at det bliver billigere at dyrke frugt og grønt herhjemme. Og det ønske skal nok blive opfyldt, når regeringen næste år er klar med en ny fødevarestrategi, lover Socialdemokratiets gruppeformand Mattias Tesfaye.
6: Hele formålet er at sikre, at vi i højere grad er selvforsynende. Ikke at vi 100% er det, men at vi får stoppet den udvikling og får knækket kurverne, så der er mere dansk frugt og grønt i køleskabene hjemme hos os alle sammen.
3: Og de kunder, vi i dag mødte i Kvickly på Amager, kunne da også godt tænke sig, at der kommer flere danske frugter, bær og grøntsager på hylderne.
7: Det er enormt trist. Jeg elsker det at købe noget, der er frisk og ikke er transporteret så langt væk fra, og så må det gerne koste lidt mere.
8: Jeg gider ikke spise kirsebær, der er plukket i Grækenland.
7: Hvorfor ikke?
8: Vi har så mange gode ting. Der er brombær, der er jordbær, der er kirsebær.
3: Lytte her fra Kirsten Hansen, og inden hende hørte vi Jens Hørby Jørgensen. Mads Pedersen spillede en stor rolle på 17. etape af cykelløb Tour de France, men det endte ikke helt, som han havde håbet på forhånd. Danskeren, der kører rundt i den grønne pointtrøje, vandt godt nok den indlagte spurt undervejs. Men da etappen skulle afgøres, var det hans værste rival, Jasper Philipsen, som var hurtigst, mens Mads Pedersen krydsede målstregen som nummer 8. Og Tour de France kommentator Emil Schønning, hvad betyder det her for Mads Pedersens mulighed for at holde fast i den grønne trøje hele vejen til Paris på søndag? Og ligesom vi stillede over til Emil Schønning i de franske, der er jeg desværre bange for, at...
9: Lige pludselig helt åbent i forhold til... Nå, jeg starter bare lige igen. Jeg kunne forstå, at jeg er faldet ud. Nå, men det betyder det for Mads Pedersen, at nu er kampen lige pludselig helt åben igen. Han er kun 7 point foran Jasper Philipsen på andenpladsen, og det betyder så sådan rent lavpraktisk i kalenderen i Tour de France, at vi skal helt frem til Champs-Élysées på søndag, før vi finder en afgørelse, og hvem der vinder den grønne pointtrøje.
3: Lød det altså fra Emil Schønning, da vi endelig fik hul til ham. Bedst som man sidder og lige skal til at stikke gaffen i et dejligt stjerneskud på en udendørs restaurant, så risikerer man for tiden at få en pludselig og ubuden gæst med til bords.
10: Jeg sidder jo her med ryggen til, og så kan jeg jo se min datter, der sidder skråt over for mig, at hun springer lige pludselig op, nej, nej, og vifter med armene, og så opdager jeg, at der kommer en måge ned ved siden af mig, og vil til at spise af min datter, som lige er trådt væk fra bordet, og spise af hendes stjerneskud.
3: Ja, Kissi Bergkær og hendes datter fik besøg af en aggressiv måge under et restaurantbesøg i Aalborg, og de er ikke de eneste. Hos Rentokil Skadedyrskontrol har de modtaget 28% flere mågehenvendelser frem til juli i år, sammenlignet med samme periode sidste år. Og teknisk chef Claus Schulz tror, det skyldes, at mågerne er presset på føde. Og så har de fundet ud af, at maden i byerne smager ganske godt.
11: Så har man restaurant, og man oplever det her problem, så kan det ikke nytte, man lærer tallerkenerne stå. Så skal man være lidt vaks til at få det hele væk. Hvis de først opfatter det som et sted, at de kan få mad, så bliver det ved at komme tilbage og tilbage og tilbage. Og så slår de sig ned i området.
3: Og Kitty Bergkær gør i hvert fald sit for, at mågerne ikke vender tilbage.
10: Nu har vi forsynet os med skovl ind fra sandkassen her, så hvis den kommer igen, så får den ordentlig dask. Og så håber vi, at det kan lære den at holde sig fra vores mad.
3: Ja, så kan den lære den skide måge. I aften kommer der spredte byer, som mod øst kan være med torden og havl, hvor nord og vest kan solen til gengæld dukke op. Temperaturerne kommer i nat ned mellem 10 og 15 grader, og der vil stadig være pæn gang i vinden, der kommer fra nordvest. Nikolaj C. Skov er redaktør på Eftermiddags Radioaviser. Jeg hedder Michael Olesen.
12: Er der noget som at besøge en park om sommeren? En park i en af de europæiske storbyer for eksempel. Det gør jeg selv glad og gerne også i København. Parker, de er noget lidt andet end en have eller en skov. I en park er der byliv, men stadig svalt. De grønne planter køler med deres fugt og skygge. Det er helt perfekt, hvis temperaturen den er lidt høj. Festivalsommer er i dag også i grønne omgivelser. Vi besøger Permahaven i Sønderborg, som er rammen om koncerter her i sommeren. Vi besøger Hillerød, hvor den store Frederiksborg Slotspark og Gribskov er nabo til en festival med sublim kammermusik. Og som sædvanligt kan du også her i festivalsommer vinde billetter til en koncert ude i sommerlandet. I dag quizzer vi om 2x2 billetter til en koncert efter eget valg på Odsherred Kammermusik Festival. Du får dagens quiz-spørgsmål om et kvarters tid. Velkommen til Festivalsommer. I dag med mig, Max Fage Petersen.

Og jeg begynder dagens udsendelse på Fejø, hvor øens stolthed om sommeren, det er Fejøs Festival. Den sluttede søndag. Vi var med og optog en koncert, som nu ligger til fri afbenyttelse i DR Lyd. Og du kan lige få en smuk juvel fra den koncert. Her er det Kyung Ham på obo, Therese Lacour violin, Magda Stevenson Bratsch og Jianqin Kara på cello. Obo kvartet af Mozart.

0: Ja, Mozart på Fejø i Fejøs Kirke her i weekenden. Kyung Ham var solist på obo. Nu kan du komme med og besøge et af sommerens måske lidt mere utraditionelle spillesteder. Permahaven, lidt uden for Sønderborg. Permahaven var for nylig rammen om en teaterkoncert med det kompagni, der kalder sig Opera Prætentiøs. De arbejder med ny dansk musikdramatik på højt kunstnerisk niveau. Så dem vil jeg anbefale, at du tjekker ud, og i appen DR Lyd, der kan du faktisk høre en reportage med dem, hvis du finder en festival sommer udsendelse, den vi sendte torsdag i sidste uge, altså torsdag den 16. juli. Men nu kan du høre lidt om selve haven, Permahaven. Det er min kollega Celine Hostrup, der har været afsted.
1: Okay, så er jeg i den anden ende af Stonorvej, men Permahaven har jeg ikke set endnu. Nu må jeg lige ringe til Jørgen. Jørgen. Hej Jørgen, det er Celine fra DR.
2: Ja,
1: hej
2: Celine.
1: Hej, jeg står i den nu anden ende af Stonorvej. Jeg kørte på cykel ind fra Sønderborg. Og jeg kan simpelthen ikke se, at jeg er kommet forbi Permahaven.
2: Hvor er du hen på Stonorvej, ser du?
1: På Stonorvej?
2: Er du i støvlenden?
1: Jeg er i den anden. Nej, jeg har kørt forbi støvlen. Jeg er i den anden ende. Skal jeg køre tilbage?
2: Ja, så kører du tilbage, og så tager du den første vej på venstre
1: hånd. All right. Vi ses. Så vil du være der og vinke til mig, siger du?
2: Så skal jeg også stå og vinke til dig, ja.
1: Det lyder trygt. Tak skal du have. Vi ses.
3: Jeg er på vej til det kommende Center for Verdensmål. Det ligger i Sønderborg, eller det skal ligge i Sønderborg, ude midt i et naturområde, der hedder Kær Vestermark. Det ligger på Als, lige ud til vandet, og er fuld af store træer, små skove, lidt vilde marker, buske, masser af insekter. Der er skilte rundt omkring til alle de ting, man kan se herude. Aktiviteter er der, og bålhytter og shelterpladser. Og så er der Permahaven, en bæredygtig have, jeg har set billeder af, og nu skal prøve at finde.
4: Cyklende reportage der.
1: Det er cyklende reportage.
4: Sådan.
1: Jeg hedder Celine.
4: Ja, ja.
1: Hyggeligt.
4: Ja, velkommen.
1: Og det er Permahaven. Jeg har tændt mikrofonen.
4: Du har tændt mikrofonen. Okay. Jamen det er Permahaven, og det her det er det kommende Center for Verdensmål, som vi håber, der står færdigt i 28.
1: Og hvad er det for en bygning, der ligger her, sådan en dejlig gul, gammel, herregårdslignende sag, der hedder Lykkegård?
4: Ja, det er helt tilbage i landbrugsreformen i slutningen af 1700-tallet. Der udflyttede man jo en række gårde anlæg her på Kær Vestermark, og den her den stammer faktisk inden for Kær Landsby, som ligger 3 km herfra. Så den er 250-300 år gammel.
1: Og der skal Center for Verdensmål ligge?
4: Simpelthen, ja.
1: Alright, men lad os gå ind i Permahaven.
4: Ja.

0: Sikke en masse blomster, Jørgen. Vil du ikke lige beskrive, hvad vi ser her foran os?
1: Det vi ser, det er jo et væld af flereårige planter, og de kan alle spises på en eller anden måde. Nogle er det blomsten og bladen eller frugten. Og ideen med permahaven, ja, det er jo, at vi arbejder med naturens, eller på naturens præmisser. Så det vil sige, at vi tænker på, hvor kommer solen fra. Vi laver bede, som holder på vandet, også når det er tørt. Vi placerer dem, der har de planter, der er mest brug for lyset, de er på sydsiden, og dem, der kan leve lidt mere skyggeagtigt, de bor på den anden side. Hvis du kigger ovenfra, så er det sådan nogle cirklede former, som er lavet af en kendt irsk permakulturist, der hedder Mary Reynolds. Og alle bedene er maks 1,5 meter bred.
0: Hvorfor er de maks 1,5 meter bred?
1: Så man kan nå ind fra begge sider af stien, så man ikke træder på jorden. Fordi, og det er en af grund, hvad skal man sige, teknikkerne, det er egentlig, at jorden skal passe sig selv, man skal ikke. Og så fylder man bare på, når planterne dør ud, så plantemateriale, jamen så lægger det sig og bliver humus, og ja, så klarer jorden det hele selv.
0: Altså, det er jo sådan et farvehav, man kigger ud i, selvfølgelig masser af grønt, og vi er lige på den årstid, hvor der grønne er så frodigt og har alle mulige farver. Og så er der noget gul hernede og masser af lilla blomster.
1: Det her område er enormt rigt på frugttræer. Altså, hvis du kigger tilbage til 1500-1600-tallet, så var det jo over 1500 forskellige slags frugttræer. Og det første, Danmarks første gartneri har ligget inde i Sønderborg. Faktisk der, hvor det gamle rådhus ligger i dag.
0: Danmarks første gartneri.
1: Simpelthen. Så vi har været, og Danmarks nationalæble, Gråstenæblet, er jo selvfølgelig fra Gråsten, ikke? Og den blev transporteret op ned fra Alperne i sin tid af en gammel hertug. Så vi er rig på det her område, men mange af de her træer er forsvundet. Men vi har faktisk nogle af de gamle frugttræer. Både nogle, der var her i forvejen, fordi det her har været en have. Det var jo en have til Lykkegård. Og så er der plantet nogle af de gamle ud også.

0: også et utroligt rigt historisk område, vi bor i. Det var jo her, at preusserne overtog i 1864.
1: Det var lige her.
0: I juni måned, der kom de løbende. 5.000 mand gik i land. 3-4 kilometer nord for os her, der kunne de sejle over på 50 både, robåde, der sejlede de 5.000 mand over, og så brugte de danskernes løbegrave til at hurtigt at kunne komme ned, og vi blev fuldstændig løbet over inden. Og så flygte vi. Ja. Så det er meget historisk, og der er jo Stonorvej, som du lige har cyklet på, det var faktisk en premierløjtnant Stonor, som blev faldt lige herude. Der står en sten lige på hjørnet, der hvor du drejede ind til venstre.
1: En dansk premierløjtnant?
0: En dansk premierløjtnant, Stonor hed han, ja.
1: Ej, jeg stod der i telefonen og sagde Stonorvej.
0: Stonor, ja, det hed Stonor.
1: Nu er det sagt, ja, til Danmarks Radio.

har jordbær. Nej, jeg tør ikke tage et. Der er sådan nogle fine røde nogen. Og her er der husløg. Og hindbær. Mmm. Ej. Ej, der er et rødt et lige derinde. Det tager jeg altså. Shhh, sig det ikke til nogen. Mmm. Mmm. Åh, oh, vilde hindbær. Er du bedste. Og stikkelsbær. Og det er nogle andre typer æbler. Og det er vist kørvel, det her. Mm.

Det var Celine Hostrup, der rapporterede fra Permahaven i Sønderborg, hvor hun mødte Jørgen Krog, projektleder for det, der hedder Center for Verdensmål. De byder på læring og oplevelser om bæredygtighed og FN's 17 verdensmål, som blandt andet handler om at stoppe fattigdom og sult og sikre rent vand og bæredygtig energi. Og som en del af det driver centret altså også Permahaven, hvor der for nylig også var teaterkoncert, Aftenklange, Skumringens Time, med gruppen, der kalder sig Opera Prætentiøs. Og det skal man tage med et gran salt, fordi de er faktisk det modsatte. Ikke spor prætentiøse, til gengæld hårdt arbejdende og på højt kunstnerisk niveau. Og de sørger for dansk opera, ny dansk opera ud til folket, altså også i Permahaven.

Ja, prætentiøs musik med store stemmer fik vi her. Det var Bayerns Radiosymfoniorkester og kor, og det var O Fortuna-satsen fra Karloffs Carmen af Burana. Hul er lykken, og der er muligvis kun tabere i det store spil. Men for en stund kan vi alligevel glæde os og fryde os over alt det, der blomstrer herunder også musikken og endnu bedre live-koncerterne. Og nu har du her i festivalsommer muligheden for at vinde koncertbilletter. Vi spiller i dag om 2x2 billetter efter eget valg. Billetter til Odsherred Kammermusik Festival, der starter på søndag og løber frem til fredag den 31. juli. Koncerter alle dage i Nykøbing Sjælland og i Anneberg Kulturpark, som danner rammen om de fleste koncerter. Og det er musikere som for eksempel Janne Fredens, Søren Rastogi, Michael Grunlit, Ottilia Silke, mange andre, der skal spille. Og du kan komme med, hvis du kan svare rigtigt på dagens quiz-spørgsmål her i Festival Sommer. Quiz-spørgsmålet, det kommer her. Du skal gætte en dansk feriedestination i farver. Og den feriedestination, du skal gætte i dag, den kan man beskrive sådan her. Det er Danmarks vestligste punkt, og i stednavnet indgår en farve samt et af de fire elementer. Hvad er det for en feriedestination, jeg tænker på her? Danmarks vestligste punkt, og i navnet indgår en farve samt et af de fire elementer. Hvis du kan svaret, så skriv en mail til p2@dr.dk. Husk at tjekke også, om du kan komme med til Odsherred Kammermusikfestival her en af dagene søndag til fredag i næste uge. Altså, du må godt give det med alligevel, men så skriv gerne, hvis du ikke ønsker at vinde koncertbilletterne, så kan de jo gå til nogle andre. Men send altså en mail til p2@dr.dk. Husk navn og adresse. Og hvis dit svar er rigtigt, så er du med i lodtrækningen om 2x2 billetter, altså til Odsherred Kammermusik Festival. Du får lidt musik her med to af de musikere, som er med på festivalen, Janne Fredens og Søren Rastogi.

Ja, det var en nocturne af Tekla Griebel Vandahl, spillet her af Søren Rastogi og Janne Fredens, en optagelse fra Odsherred Kammermusikfestival sidste år. Og så skal vi ud og kigge på springvand.

0: Ja, ved springvandet, ved fontænen, det hed stykket her, af komponisten Karl Julievitj Davidov, og det var Dresden og kapelsolisten, der spillede her. Og du lytter til Festival Sommer. Vi er ude til sommerens festivaler med klassisk musik og får ringet folk ind, der også har været derude, som nu for eksempel min kollega Rie Koch, som er koncertvært her i B2 og er med nu på en linje. Ja. Hej Rie.
1: Ja, nu ser du, altså det er virkelig den danske sommer, ikke? Byer, som går og kommer.
0: Okay, det, må man sige. Det regner altså, der, hvor du er.
1: Ja, lige det har regnet og været solskin sådan på skift.
0: Ja.
1: Jeg har kørt igennem regn, jeg har kørt igennem solskin, og nu er jeg lige landet her herhjemme, så sydpå, men ja. Jeg kommer jo altså op fra Nordsjælland, og der var det også fra og tilbage, byer som går og kommer.
0: Okay, jamen, jeg kan se lidt solskin her fra, hvor jeg sidder, så det er åbenbart lidt forskelligt alt efter, hvor man er.
1: Ja.
0: Hvor har du været i dag?
1: Jeg har været i Hillerød.
0: Ja.
1: Det er deroppe, hvor der er et smukt slot, ja. Frederiksborg Slot.
0: Ja.
1: Der er en smuk slotspark, og lige som nabo til slotsparken, der ligger der noget, som jeg har ikke kendt det indtil for få år siden, nemlig en luthersk missionshøjskole.
0: Mm-hmm.
1: Ja, og der finder Nordisk Kammermusikfestival sted.
0: Yes, og så der har du været, har været i dag.
1: Ja. Ja. Der er også smukke højtræer, en dejlig stor park, men ikke en slotspark.
0: Nej, okay.
1: Den er virkelig dejlig.
0: Men der er både lidt godt til ørerne indenfor, og så også noget dejligt at kigge på ude i haven, eller hvordan?
1: Ja, absolut. Altså, ja. De har jo den her festival, Nordisk Kammermusikfestival, som finder sted over nogle dage i de her dage. Vi sender jo altså koncert i morgen, og det er faktisk der, hvor festivalen også slutter, 20. til 24. juli, med to musikere i spidsen, Rikke Sandberg og Tobias van der Pals, henholdsvis pianist og cellist. Mm. Og de har sammensat et program, som er super spændende. Nu hører vi en meget klassisk koncert i morgen i P2. Jeg kan se, at de faktisk runder festivalen af med at have flere uopførelser.
0: Okay.
1: Og altså jeg synes det er rigtig flot. Mm. Altså, og så er det jo en af de festivaler, som der måske ikke er så mange af. Der er nogen. Jeg kommer til at tænke på Hindsgavl. Jeg kommer også til at tænke på Odsherred. Altså en af de festivaler, hvor folk også kan købe et ophold med.
0: Ja.
1: Så som festivalarrangør, hvor man jo har rigeligt at gøre og rigeligt at koncentrere sig om i forhold til at få koncerterne til at spille og sørge for musikernes forplejning og logi og sådan noget. Så oven i købet her med nogle af de her festivaler, så er der jo altså også det der, hvor man skal sørge for publikum.
0: Ja, som overnatter flere dage
1: i træk. Som overnatter flere dage, og man skal jo ligesom have deres dag i fokus også. Ja. Altså netop forplejningen, men også overnatninger. Nogen, der kommer og spørger, er der nogen, der har en oplæder til det ene eller andet og tredje? Ikke?
0: Ja.
1: Altså, eller jeg kan ikke sove på første sal, eller hvad det nu kan være. Ja. Ikke?
0: Noget, der knirker, eller hvad?
1: Noget, der knirker, noget, der knirker. Ja.
0: Det lyder næsten som sådan en lejerskole med klassisk musik.
1: Ja. Ja. Jamen det tror jeg. Jeg synes, da jeg er ude de steder, og jeg har jo været det igennem årene nu flere steder, der synes jeg også, jeg mærker en særlig form for publikum. Det kan sagtens være, at der også er nogen, der lige kigger forbi til en koncert, men der er en grundbestanddel af publikum, som er dedikeret og som virkelig bor der. Ja. Altså, så man føler sig også meget som gæst. Altså, som man kigger jo ligesom indenfor. Man kan godt mærke, at der er nogen der har simpelthen har gang i en hverdag,
0: ja.
1: Hvor de bor der og ved, hvor de skal, hvor de har stampladser måske også,
0: ja, ja.
1: I den kantine, hvor man nu spiser.
0: Ja.
1: Det kan give med, som jeg synes er på plussiden, og det kan jeg også se, det gjorde ved den her festival. Det er jo for eksempel så, at man er lidt mere sammen med musikerne.
0: Mm.
1: Spiser sammen med musikerne, ja. Og på den måde kommer lidt om bag linjerne, ja. Som publikum.
0: Ja.
1: Det tror jeg også giver nogen noget.
0: Hvad oplevede du sådan rent musikalsk? Det var jo derfor, du var der, og vi skal sende koncerten i morgen. Ikke? Så hvad hørte du?
1: Jo, men, altså, vi tog flere ting med på P2.
0: Mm.
1: Dels sådan den klassiske koncert, det er den, der ligesom er P2-koncerten i morgen aften, med Mozarts G-moll klaverkvartet, og så en strygekvartet, man virkelig sjældent hører, nemlig Tchaikovskis anden strygekvartet.
0: Mm-hmm.
1: Det er ikke den med en dante cantabile langsom hitsats, og det er heller ikke den med den festlige slutning, træeren. Mm. Men det er den toren midterbarnet der, den hører man ret sjældent, og den kan altså virkelig også noget. Det var jeg glad for. Det er første gang, jeg hørte det live, faktisk.
0: Okay.

0: både Tchaikovsky og så den der meditationskoncert, som du var til i formiddags.
1: Ja, og, den, og der vender jeg så lidt rundt på det, så vi lægger ud med den koncert med de klassiske værker. Og så hen imod, når sådan aftenen falder til ro, så falder vi også til ro oven på Tchaikovskys fest med nogle af de her lidt rolige værker.
0: Ja, det lyder godt.
1: Ja, vi har jo altså det her projekt på P2, der hedder Ro på.
0: Ja, nemlig.
1: Og det glider ind under det projekt også.
0: Ja. Og det er altså i morgen aften her på kanalen kl. 19.20, når du præsenterer de to koncerter der fra Nordisk Kammermusikfestival i Hillerød. Jeg vil sige dig tak, Rie Kok, fordi du også lige var med her i festivalsommer.
1: Og vi blev ikke afbrudt af noget tordenskrald.
0: Nej, det var heldigt.
1: Det ulmede ude i det fjerne. Jeg var lidt bange, ja. Det var heldigt.
0: Ja. Fortsat god aften til dig.
1: Ja, i lige måde til jer. Det er godt. Hej.
0: Hej. Jeg har fundet en optagelse fra Nordisk Kammermusikfestival for 2 år siden, hvor jeg også selv var der, og hvor 3 rigtig gode musikere spillede. Det var Rikke Sandberg på klaver, Mina Fred på bratsch, og så Magnus Holmander på klarinet, og de spillede musik af Max Bruch, og det lød blandt andet sådan her.

0: Ja, musik af Max Bruch. Et af hans 8 stykker for klarinet, bratsch og klaver. Rikke Sandberg, Mina Frit og Magnus Holmander spillede her. En optagelse fra Nordisk Kammermusikfestival i Hillerød, som vi sender fra i morgen aften i P2-koncerten kl. 19.20. Men her nu er det festivalsommer i P2. Her kommer en lille sommerhilsen fra en organist, Benedikte Hauge Olsen.
1: Min sommerstatus lige nu, det er jo, at vi lige har haft sommerkoncert i Bjergby Kirke. En rigtig skøn korkoncert med Lille Muko og dirigent Ole Fagerskov. Og det er jo en del af sommeren for mig, det er at arrangere sommerkoncerter i Vendsysselfestivalen for kirken i Bjergby. Det giver sommerstemning, og det giver også glæde og ro, fordi der sker noget, men samtidig så er det jo en periode i arbejdslivet, hvor der er meget ro på oppe i kirken. Mange ting er droslet ned, og nu er det ligesom de sjove ting, der kommer. Det er koncerterne, og samtidig er det også ro til at være hjemme med familien. Så jeg er lige nu hjemme i Nørresundby, hvor at vi både prøver at hale ind på at se alle de skønne venner, vi også skal nå at se, og hvor vi er ved at pakke huset lidt sammen, så vi kan tage på ferie i Sverige i næste uge.

Ja, musik, der måske illustrerer, at det godt nogle gange kan føles som, man har travlt, når man skal til at have ferie, fordi der så er der en masse ting, man skal nå, og som man gerne vil, mens man har ferie. Men så kommer ferien, og så sker der et eller andet. Det er som om, at luften nogle gange går lidt af ballonen, og så synker man ned i sådan en sommerferiedøs, der også er meget behagelig, tror jeg, de fleste synes. Det var musik af Maurice Ravel her. Det var Qian Wong, som var solist i tredje sats af Ravels klaverkoncert i G-dur, og London symfonikerne spillede med. Og jeg skal heller ikke falde ned eller lade luften gå ud af nogen ballon nu, fordi jeg skal snart have trukket en vinder i min quiz her. Vi quizzer jo om 2x2 billetter efter eget valg til Odsherred Kammermusikfestival. Og du kan lige nå at være med, hvis du er hurtig på tasterne og sender en mail til p2@dr.dk. Jeg spiller et stykke musik nu, og så trækker jeg altså vinder bagefter. Og spørgsmålet er jo i al sin enkelhed. Det er en feriedestination i farver. Du skal gætte Danmarks vestligste punkt. Og i stednavnet indgår en farve samt et af de fire elementer. Hvad er det for en feriedestination, jeg tænker på her? Send en mail med navn og adresse til p2@dr.dk.

Ja, musik af Carl Nielsen her er ansat fra hans symfoni nummer 4. Det uudslukkelige, det var BBC-filharmonikerne, der spillede her, under ledelse af John Storgårds. Og så skal vi trække et par vindere, som hver har vundet 2 billetter til koncert efter eget valg på Odsherred Kammermusikfestival. Og dagens quizspørgsmål, en feriedestination i farver, Danmarks vestligste punkt, det var selvfølgelig, som mange også har gættet, Blåvands Huk, eller bare Blåvand, hvordan man nu ønsker at formulere det. Så, og jeg har dykket ned her, mens musikken spillede, var jeg hurtigt lige at finde et par vindere, og kan nu sige tillykke til Martin Nila og Else Johansen. Tillykke, I har begge vundet 2 billetter altså til Odsherred Kammermusikfestival. I får en mail om lidt med de oplysninger, I har brug for, og tillykke endnu en gang. Tak til alle, der gættede med i quizzen her i dag. Der kommer en ny quiz igen i morgen, så vær ikke ked af det, hvis du ikke har vundet nu. Så har du chancen igen i morgen og også på fredag her i festivalsommer.

Og nu vender jeg blikket mod en stor udenlandsk sommermusikfestival, nemlig den festival, der hedder Rein Vokal. En festival, der blev grundlagt i 2005 og foregår langs den UNESCO-beskyttede Rindal. Vi skal en tur til Liebfrauenkirche i Oberwesel. Det er vest for Frankfurt, og Rhinen den løber herfra videre mod nordvest, op mod Koblenz og Bonn og Køln, og så videre op gennem Ruhr-distriktet. Og vi skal høre et stjernehold, Kølner Akademiet, under ledelse af Michael Alexander Willens, og så med tyske stjernesolister Florian Sievers, Wolfgang Klose og Elena Harshani. Og så er det på programmet Musik af Händel. Det er en optagelse fra sidste år, hvor festivalen kunne fejre sit 20-års jubilæum. Det gjorde de blandt andet med musik af Händel. Händel Forever Young, det var det ene tema, de havde sidste år. Det andet tema handlede om kvindestemmer. Og man kan sige i det hele taget om den her festival Rein Vokal. Det ligger også i navnet. Det handler om menneskestemmen, men derfra kan det bevæge sig i mange retninger. Det kan man jo netop også med den menneskelige stemme. Mulighederne er mange, fra middelaldermusik og renaissance med regaler til barokopera og oratorier, lieder og kammermusik, folkemusik, jazz og crossover, ny kompositionsmusik. Der er ikke nogen smalle steder på den festival Rein Vokal. Men vi skal høre det her musikalske stjernehold i en storslået kirkemotet af Händel, O Sing Unto the Lord a New Song. Det er et stykke fra ca. 1717. Händel var på det tidspunkt composer in residence hos den engelske hertug James Bridges. Og værket, vi skal høre nu, spiller i et kvarter cirka. Det består af sådan lidt forskellige passager. Der er først en symfoni, ja det kaldte man det, selvom den kun spiller knap 3 minutter. Så kommer der et kor, en air, en duet og så lidt flere kor. God fornøjelse.

0: Ja, musik af Händel. Og Sing Unto the Lord, a new song. Et stykke fra ca. 1717, som vi fik her med Kølner Akademiet og med Elena Hashani. Det er den ene af de sangere, der er med, Florian Sievers den anden og Wolfgang Klose. Og så er det hele under ledelse af Michael Alexander Willens. En optagelse fra festivalen Rein Vokal, som altså har fokus på stemmer. Og her sidst festivalen fandt sted, fokus også på Händel. Händel Forever Young, det var temaet dengang. Det kunne vi høre et eksempel på her. Den her skønne kirkemotet af Händel.
1: Efter sin triumf ved Malko-konkurrencen i 2024, vender Samuel Lee tilbage til DR Symfoniorkestret. Med sig har han Stravinskis gnistrende Ildfuglen og Sibelius' dramatiske violinkoncert med orkestrets nye koncertmester Ludwig Gudim som solist. Det er Samuel Lee og Ildfuglen den 24. og 26. september i koncertsalen. Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk.
0: Der er ikke så længe til, at jeg skal til at lukke ned her i festivalsommer. Der er P2-koncerten kl. 19.20. Og indtil da, så får du lidt musik her fra en anden dansk festival, Kolding i Toner, som vi sendte fra i weekenden. Det er musik af Mozart her. Det er fra hans violinkoncert, som de lavede med solist Guru Cleven Hagen. Og så et hold af musikere, som ligesom lavede den i en lidt mindre version end fuldt orkester. Men det lød ganske skønt. Det var en koncert i Koldinghus. Tredje sats får du her fra Mozarts violinkoncert nummer 3. Tak for nu, siger jeg, Max Fager Petersen, og vi høres ved.

0: Ja, Mozarts violinkoncert nummer 3, tredje sats, som det lød på Koldinghus i sidste uge.
1: P2-koncerten

Store musikalske traditioner lever ikke af sig selv. De lever, fordi de bliver givet videre. Fra lærer til elev, fra en generation af musikere til den næste, fra et orkester med årtiers erfaring til unge solister, der står foran de største skridt i deres karriere. Og sådan et møde kan du overvære i aften lige her i P2-koncerten.

For orkestret, du skal høre i aften, er et orkester, der har en klang, man næsten genkender med det samme. Fordi de gennem årtier har forfinet en særlig måde at lytte på. Academy of St. Martin in the Fields hedder de, og de har gennem mere end 60 år været blandt de mest elskede kammerorkestre i verden. Under dirigenten Sir Neville Mariners ledelse blev orkestret nærmest synonymt med Mozart, Haydn og den klassiske tradition, spillet med elegance, gennemsigtighed og en helt særlig lethed. Og den tradition lever videre i dag. Og ved aftens B2-koncert møder orkestret tre unge musikere fra Orpheum Foundation, en schweizisk fond, der arbejder målrettet med at støtte nogle af verdens mest lovende solister og skabe de møder på scenen, der kan blive afgørende for en international karriere.

Og med det, velkommen til aftenens P2-koncert. Jeg hedder Magnus Larsson, og i aften, der skal vi til Tonhalle i Zürich, hvor Academy of St. Martin in the Fields giver en koncert under ledelse af deres koncertmester, Tomo Keller. Programmet bevæger sig over mere end 250 års musikhistorie, fra den polske komponist Grażyna Bartkiewicz over Mozart til den amerikanske komponist Caroline Shaw, før koncerten slutter med Mozarts 9. klaverkoncert, den berømte Chenom-koncert. Solisten i den klaverkoncert, det er den armenske pianist Eva Djevordjian. Og undervejs så møder vi også violinisten Sarang Seohin Kim og bassisten Sao Soles La Rivière, som sammen spiller Mozarts Sinfonia Concertante. Men koncerten begynder med orkestret alene, eller næsten alene, for hos Grażyna Bartkiewicz er det selve strygeorkestret, der bliver solisten. For koncerten åbner med musik af den polske komponist Grażyna Bartkiewicz. Hun var en usædvanlig kunstner, uddannet både som violinist og komponist, koncertmester i det polske radiosymfoniorkester i en årrække, og var sideløbende en af de mest betydningsfulde komponister i efterkrigstidens Polen. Musikken udspringer tydeligt af hendes eget instrument, violinen. Man fornemmer hele tiden en komponist, der ved, hvordan et strygeinstrument føles i hænderne, og hvad et strygeorkester kan, når alle stemmer arbejder sammen. Hendes koncert for strygeorkester blev skrevet i 1948 og regnes i dag blandt hendes hovedværker. Den er komponeret i en tid, hvor Europa stadig var præget af krigens ødelæggelser, men musikken vender sig ikke bagud. Tværtimod, den er fuld af energi, rytmisk vitalitet og en utrolig tro på den kraft, der ligger i fællesskabet mellem musikerne. Det er et værk, der på en gang stiller store krav til hver enkelt musiker og samtidig lever af, at hele orkestret trækker vejret som én samlet organisme.

Musik, der sitrer af energi, og hvor orkestret hele tiden skifter karakter. Et øjeblik taler alle stemmer med én samlet stemme. Det næste træder de enkelte musikere frem, som var de solister i et stort kammerensemble. Gratina Bacevits koncert for strygeorkester. Her spillede af Academy of St. Martin in the Fields under ledelse af deres koncertmester Tomo Keller ved den her koncert fra Tonhalle i Zürich, som vi lytter til i aftenens P2-koncert. Koncerten skifter nu karakter. Vi skal høre Mozarts Sinfonia Concertante i S-dur. Og det er et værk, der er svært at sætte i bås. Det er hverken en symfoni eller en dobbeltkoncert, men et værk, der låner fra begge verdener. Genren var særlig populær i Paris og Mannheim i anden halvdel af 1700-tallet, og Mozart lærte den her genre at kende på sine rejser rundt i Europa. Da han vendte hjem til Salzburg i 1779, der skrev han sit eget bud på, hvordan en sinfonia concertante kunne lyde. Det særlige ved værket, det er den konstante samtale, der er mellem de to soloinstrumenter, violinen og bratschen, og så altså orkestret under. Alle lytter og svarer og udfordrer og støtter hinanden gennem hele værket, mens orkestret hele tiden er en aktiv medspiller i samtalen. Især den langsomme anden sats, der hører man noget af det mere inderlige Mozart skrev, hvor de to solostemmer næsten smelter sammen i én lang sang. Ved aftens koncert, der er solisterne to unge musikere fra Orpheum Foundation. Det er den koreanske violinist Sarang Seo-hin Kim, der er født i Seoul i 2008, og hun vakte international opmærksomhed allerede som 14-årig, da hun vandt en violinkonkurrence, der hedder Thibaut Varga-konkurrencen. Og i dag der studerer hun ved Kronberg-akademiet i Tyskland. Ved hendes side der står den fransk-nederlandske bratschist Sao Soules Larivière, som i 2023 blev kåret til Young Artist of the Year ved International Classic Music Awards. Og han har allerede markeret sig som en ret betydningsfuld og spændende bratschist i Europa. Og de skal altså spille sammen med Academy of St. Martin in the Fields under ledelse af deres koncertmester Tomo Keller her i Mozarts Sinfonia Concertante i S-dur.

Det er så elegant og raffineret, denne her musik af Mozart, hans Sinfonia Concertante i Es-dur. To solister, en violin og en brat, der får lov til at brillere, men aldrig på bekostning af musikken. Tværtimod så vokser værket ud af den opmærksomhed, de to instrumenter hele tiden viser hinanden. Mozarts Sinfonia Concertante i Es-dur med violinisten Sarang Seo-hin Kim og bratsisten Sao Sules La Rivière sammen med Academy of St. Martin in the Fields under ledelse af deres koncertmester Tomo Keller. Du lytter til P2-koncerten på P2 med mig. Jeg hedder Magnus Larsson, og vi er til en koncert i Tonhalle i Zürich med netop Academy of St. Martin in the Fields. Og denne aften der deler de scenen med tre unge solister fra den schweiziske fond Orpheum Foundation. En fond, der arbejder for at skabe møder mellem morgendagens musikere og nogle af verdens mest anerkendte ensembler. Og nu skifter koncerten karakter igen, for vi skal til musik af den nulevende komponist, den amerikanske komponist Caroline Shaw. Hun vakte international opmærksomhed i 2013, da hun som den yngste nogensinde modtog Pulitzerprisen for musik, og hendes værker bliver i dag spillet af orkestre og ensembler over hele verden. Vi skal høre hendes værk Entr'acte, og det begyndte sit liv som et værk for strygekvartet. Men Caroline Shaw bearbejdede det senere for strygeorkester. Og inspirationen til værket kom fra en af Joseph Haydns sene strygekvartetter, nærmere bestemt minuetten fra hans opus 77 nummer 2. Et enkelt harmonisk skift i Haydns musik fascinerede hende så meget, at hun begyndte at forestille sig, hvad der kunne ske, hvis musikken pludselig fortsatte af en helt anden vej. Og det kan man høre gennem hele værket, for musikken bevæger sig ubesværet mellem det velkendte og det uventede. En enkelt frase kan pludselig skifte retning. Tiden synes et øjeblik at stå stille, og før man når at vende sig til klangen, har musikken allerede åbnet et nyt rum. Titlen Entr'acte, det betyder ganske enkelt mellemspil. Og det passer egentlig meget godt her, for værket forbinder koncertens to Mozart-værker, samtidig med, at det minder os om, hvor levende den klassiske tradition er. Den bliver ved med at inspirere nye komponister til at lytte bagud og skrive fremad.

Musik af den nulevende amerikanske komponist Caroline Shaw. Hendes værk Entr'acte, inspireret af en Haydn strygekvartet. Og en finurlig afslutning med de her pizzicati i de dybe strygere, efter denne her, ja, næsten restløse energi, vi har fornemmet igennem hele værket. Spillet af Academy of St. Martin in the Fields, under ledelse af deres koncertmester Tomo Keller. Og nu slutter koncerten af med endnu et værk af Mozart. Vi skal høre Mozarts klaverkoncert nummer 9 med tilnavnet Jeune Homme. Og ved flyet der sidder den unge armenske pianist Eva Djevordjian. Hun er født i år 2004 og har trods sin unge alder allerede markeret sig ved en lang række internationale konkurrencer. Blandt andet så vandt hun særprisen ved Chopin-konkurrencen i Warszawa et år. Hun har studeret både i Moskva og Madrid og har de senere år optrådt i nogle af Europas store koncertsale. Og en ung pianist, der skal spille musik af en ung Mozart, han var bare 21 år gammel, da han skrev sin, hold nu fast, 9. klaverkoncert i 1777. Klaverkoncerten er kendt under tilnavnet Jeune Homme, opkaldt efter den franske pianist Louise Victoire Jeunemy, som Mozart formentlig skrev koncerten til. I mange år troede man fejlagtigt, at hendes efternavn var Jeune Homme, og selvom misforståelsen siden er blevet rettet, så lever navnet videre. Og det er et værk, hvor Mozart for alvor begynder at tænke nyt. Og det hører vi i begyndelsen af koncerten, for allerede efter ganske få takter bryder klaveret ind. På den tid, hvor Mozart skrev klaverkoncerten, så var det normalt, at man lod orkestret præsentere det musikalske materiale først, før solisten gjorde sin entré. Men Mozart vender op og ned på forventningerne og lader i stedet klaveret og orkestret indlede samtalen fra første øjeblik. Det blev begyndelsen på en ny måde at skrive klaverkoncerter på, og derfor peger mange musikforskere på Jeune Homme-koncerten som den første af Mozarts helt store mesterværker i genren. Pianisten Alfred Brandl kaldte den lige frem et af verdens vidundere.

0: En klaverkoncert, der er blevet kaldt for et af verdens vidundere. Den bliver ved med at fascinere pianister. Den har den her ungdommelige energi, men også en modenhed, der peger frem mod de store klaverkoncerter, Mozart senere skulle skrive. Det her, det var Mozarts klaverkoncert nummer 9 i Es-dur, den med tilnavnet Genome. Her spillet af den unge armenske pianist Eva Djevordjian sammen med Academy of St. Martin in the Fields under ledelse af deres koncertmester Tomo Keller. Det var fra en koncert i Tonhalle i Zürich, vi har lyttet til her i aftens P2-koncert, hvor tre unge solister fra Orpheum Foundation har spillet sammen med det her legendariske kammerorkester St. Martin in the Fields. De tre solister var føromtalte pianist Eva Djevordjian, violinisten Sarang Seohin Kim og bassisten Sao Zules Lariviere. De to stryger, de var solister i Mozarts Sinfonia Concertante, der også står i Es-dur. Hele herligheden, det var en koncert, der fandt sted i Tonhalle i Zürich tilbage i april måned, nærmere bestemt den 10. april 2026.
1: P2-koncerten.
0: Og jeg er med dig en lille times tid endnu. Jeg hedder Magnus Larsson. Og frem mod en natsværmer har jeg fundet lidt mere musik frem til dig. Tidligere i aften, der åbnede koncerten, vi har lyttet til med musik af den polske komponist Gratina Barczewicz. Vi hørte hendes koncert for strygeorkester, og jeg har fundet hendes første symfoni frem til dig, som jeg synes, vi skal høre her nu. En symfoni skrevet i 1945, kort efter 2. verdenskrigs afslutning. Og det er den første af fire symfonier, hun skrev, og et værk, hvor man allerede møder meget af det, der senere skulle gøre Barczewicz til en af Polens vigtigste komponister. Det er særligt denne her rytmiske energi og den næsten uimodståelige drivkraft, der hele tiden får musikken til at bevæge sig fremad. Og samtidig så hører man også en komponist med en usædvanlig sikker fornemmelse for orkestrets farver og muligheder.

Energisk og kompromilløs musik af polske Gratina Bartsiewicz, komponeret lige efter 2. verdenskrig. Bartsiewicz' første symfoni her spillet af Kølns Radiosymfoniorkester, dirigeret af Lukas Borovic. Og Bartsiewicz, hun skrev engang, at hun ikke var interesseret i at følge tidens strømninger, men i at skrive den musik, hun selv kunne høre for sig. Og her til sidst i aftens P2-koncert har jeg fundet et yngre værk frem til dig af Bartsiewicz. Vi skal høre hendes første klaverkvintet, skrevet i 1932, mens hun stadig studerede komposition hos den legendariske Nadia Boulanger i Paris. Og her der møder man ikke helt den stramme neoklassiske Bartsiewicz, som vi har hørt i aften både i koncert for strygeorkester og hendes første symfoni, men mere en komponist med et meget mere frodigt og lyrisk udtryk. Og det er en klaverkvintet spillet af polske musikere, her iblandt den polske pianist Christian Zimmermann.

0: Gratina Barcevics første klaverkvintet, et ungdomsværk, hvor man hører en yngre Barcevic, der stadig står med det ene ben i den sene romantik, men allerede er på vej mod sit helt eget tonesprog. En kvintet skrevet i 1932, mens hun endnu studerede komposition hos den legendariske Nadia Boulanger i Paris. Musik rig på melodier, og flere steder kan man høre inspiration fra både fransk impressionisme og polsk folkemusik. Her spillet af en håndfuld polske musikere, heriblandt pianisten Christian Zimmermann, fra et Deutsche Grammophon-album fra 2011, hvor musikerne spiller to klaverkvintetter af Barcevic, og foruden det spiller Christian Zimmermann også Barcevics anden klaversonate. Og alt denne Barcevic, fordi aftens P2-koncert indledtes med et værk af Barcevic, hendes koncert for strygeorkester. Vi har nemlig været til en koncert i Zürich i Tonhalle med Academy of St. Martin in the Fields, der spillede sammen med tre unge musikere i musik af Mozart, foruden musik af Caroline Shaw. Og på den måde er vi nået til vejs ende i aftens P2-koncert. Jeg vil ønske dig en rigtig god aften og en god nat. Mit navn det er Magnus Larsson.
1: Natsværmeren på P2.
2: Er du med på en drøm? Så tag med mig her i Natsværmeren. Jeg drømmer om den perfekte dag. Den findes næppe, men det er jo skønt at drømme om den og lave playlisten til den. Og vi begynder her med Lou Reed-nummeret Perfect Day.

Ja, så er den i gang. Den perfekte dag. Lou Reed nummeret Perfect Day her med Patrick Watson. Sådan en dag, hvor alt klapper og livet er let og lyst og fuld af kærlighed og musik. Idel lykke. Og jeg hedder Tina Rømer, og jeg forsøger at sætte musikken til dagen. Og sådan en tænkt perfekt dag kan jo begynde med en morgenbøn. Vi hører Gustavo Santaolallas Morning Prayer.

Et par danske sange. Den danske sang og skyerne grune. Et medley her med trombonespiller Stefan Schulz. Og grunende skyer, i min bog kan den perfekte dag godt være en gråværsdag. Jeg holder meget af gråvær. Og jeg holder meget af at slænge mig under et træ, måske søge lidt ly for støvregnen. Og så sidde der og kigge op i løvet. Og lad os nu slænge os under et ferskentræ sammen med sangskriver Rufus Wainwright, som netop gør det i den sang, vi skal høre, Peach Trees. Hvor han længes efter The One and Only og bemærker, hvordan sangen som en stor længselsfuld bølge bevæger sig fra start til slut.

Vi har forladt udsigten til ferskentræerne og lyttet til partita nummer 6 af Johann Sebastian Bach, hvorfra Vikingur Olofsson spillede sig af banden. Og traditionelt engelsk folkemusik med en vis let gang på jord her, altså Walked Out hedder nummeret, den danske strygekvartet spillede. Og det her har også sin rødder i folkemusikken. Det er tangoen, det er passionen, det er to kroppe i tæt forening.

Det er albummet, hvis du spørger mig, når det gælder tango og når det gælder Astor Piazzolla, hvor han selv spiller med på den her lille bandoneon. En milonga hørte vi her fra albummet Tango Zero Hour. Vi skal høre Beethoven nu, og vi er jo i gang med at finde musik frem til den der perfekte dag, hvor alt, ja, der er medvind på alle cykelstier. Det er jo ikke lige det, man forbinder med Beethovens eget personlige liv. Et stræbsomt, smertefuldt liv. Men som også kan høres i musikken sine steder. Og knap så meget andre steder. Her er anden sats af 4. symfoni.

godt klassisk. Gewandhausorkestret Herbert Blomstedt dirigeret. Beethoven af 4. symfoni, anden sats. Fauré har skrevet en dødsmisse, og han har krydret den med en lys og lettere afslutning end nogle af sine kolleger ved at tilføje en paradisisk slutning. Sådan et, de levede lykkelige til deres dages ind og beyond. For det er en syvende sidste sats med titlen En Paradisum, og så er det selvfølgelig børnestemmer, der skal til for at fremtrykke den verden.

Vi lytter til nummeret Bibo no Ausora af Ryuichi Sakamoto. Et nummer, der er med på soundtracket til storfilmen Babel, hvor vi følger en række mennesker, hvis skæbne fletter sig sammen hen over nogle meget begivenhedsrige dage.

0: I Ukraine har præsident Volodymyr Zelensky fyret landets forsvarschef. Forsvarschefen Oleksandr Sirski har længe været på kant med landets forsvarsminister, en tidligere IT-interesseret entreprenør Mikhailo Fedorov, og nu er begge altså fyret. Men fyringen af Fedorov har ført til protester i befolkningen, og nu har Zelensky så tilbudt ham en ny IT-relateret regeringspost. Men forløbet efterlader ikke nødvendigvis præsident Zelensky i en styrket position. Det fortæller Mathilde Kimer, DR's Rusland- og Ukraine-korrespondent.
1: Det efterlader jo så en præsident, som man selvfølgelig kan rose for at lytte efter, når folket kommer med meget udtalt kritik, men jo også en hel masse ukrainere, der spørger, hvorfor blev en så mærkværdig og for dem uforståelig beslutning taget i det hele taget, så det er absolut ikke en styrket ukrainsk præsident, der står her efter en større rokade.
0: Det er ingen hemmelighed, at havmiljøet lider. Og en ny rapport fra EU's Miljøagentur slår nu fast, at årtiers fokus og politiske aftaler for at beskytte livet under vandet ikke har været tilstrækkeligt. Sportsfisker Gorm Larsen har fisket ved Flensborg Fjord i 50 år, og han mener, at det er kritisabelt, at vi er havnet i den her situation.
2: Der bliver talt rigtig meget, men er handlingen udeblevet, og det er en stor katastrofe.
0: Blandt andet er der i Danmark udpeget over 100 kystområder, hvor vi har forpligtet os til at sikre økosystemet, dog uden at komme i mål nogle af stederne. Men der skal en større indsats til, erkender miljøminister Maria Reumert Gjerding fra SF, og det kommer regeringen til at arbejde for, lyder det.
3: Opgaven er massiv, men jeg kan love, at det er min ambition. Det er min ambition, at Danmark tager fat på det her enormt seriøst og enormt dedikeret. Alle de mange problemer, som det her rapport peger på. Det er min og hele regeringens ambition, at det vil man også kunne se og mærke.
0: Det rødbedefarvede danske pas er fortsat et af verdens stærkeste, når det kommer til rejsefrihed. Det viser dette års udgave af Henley Passport Index, der måler global rejsefrihed. Passet giver visumfri adgang til 186 lande, og derfor indtager Danmark sammen med en række andre lande fjerdepladsen i opgørelsen. Vi bliver overgået af Singapore, der indtager førstepladsen med adgang til 192 lande, mens Japan, Sydkorea og de Forenede Arabiske Emirater indtager andenpladsen med adgang til 188 lande. På tredjepladsen ligger Sverige, hvor passet giver adgang til 187 lande. I nat til dels klart vejr, men i den østlige del enkelte byer. Temperaturen ned mellem 10 og 15 grader og let til frisk vind mellem vest og nord. Det var Radioavisen med Michaela Rask Mikkelsen.
4: Natsværmeren på B2.
5: Og jeg tager hermed hul på anden del af Natsværmeren. Jeg hedder Tina Rømer. Vi hørte en morgenbøn i første del, og nu følger en form for fredsbøn af ukrainske Valentin Silvestrov, Kiev Kammerkor synger World of Peace.

Jeg er i gang med at lave en form for playliste til den perfekte dag. Et soundtrack til sådan en dag, og jeg kan mærke, at den er ved at smuldre mellem hænderne på mig. Måske fordi jeg har svært ved egentlig helt at holde fast i den, fordi det er måske lidt mere en drøm end en virkelighed. Der er altid en lille spræk et sted, et lille vemod, en lille modstand, synes jeg. Og det er måske også bare det, der skal til for at mærke letheden og lyset og kærligheden lidt mere intenst, når vi så rammes af det. Vi har hørt en bøn om fred i hele verden fra Valentin Silvestrov. Og så har vi hørt Jan Johansson fra hans Jasper Rysker album Mellan Brända Stränder. Og her Ren Idyll fra en komponist, der digter sig til Alhambra i det sydspanske, uden nogensinde at sætte sin fod der. Men man kan jo digte i fantasien og med toner, som han har gjort her i orkesterværket i Alhambra. Og i den del, vi hørte, var vi indenfor i Linda Reyes have. Og nu tager jeg dig med til Brasilien. Det er lidt af et multikulturelt møde her mellem nogle store skikkelser, blandt andre pianist Daniel Barenboim, og så manden med den gyldne stemme, måske knap så gyldne længere her på denne her indspænding. Men en helt særlig stemme, det kan man ikke tage fra ham, at han har Milton Nascimento.

Vi kom fra den brasilianske sanger Milton Nascimento, der i dag er godt op i 80'erne. Omgivet af Daniel Barenboim på fløjten, Emmanuel Pahy og Alex Kleinobo og flere gode kræfter. I en sang af Jobim og Vinicius de Moraes. Så har vi netop hørt Emmanuel Saison være solist i en harpekoncert, ansat af Henriette Renier. My life was perfect, bemærk datid. Jeg har fundet musik frem fra en serie, jeg har streamet med stor fornøjelse for nogle år siden. Jeg tror, man stadig kan se den et sted. Der er ret mange episoder. Og det er der en god mening med, for man får mulighed for at dykke længere og længere ned i karaktererne. Det handler om en affære blandt nogle voksne, begavede mennesker, og det er særligt tilfredsstillende at følge deres kamp for kærlighed og anstændighed og værdighed. Og ja, se den på en streamingtjeneste nær dig. Musik fra The Affair.

Efter musikken til serien The Affair Marcello Savos har vi lyttet til Clara Stjerner. Clara Stjerner, det er en svensk folkevise, som vi fik i en udgave med vokalensemblet Edge og Marta Marie Petri. Og nu et samarbejde mellem en svensk og en islandsk musiker. Den ene bor i Danmark, Gustav Ljunggren. Den anden i New York, skulle i Sverige sådan. Og her er deres nummer 9 igen. Måske drømmer de sig tilbage til den alder. 9 år gamle.

Det var Ensemble MidtVest, der spillede af strygkvartet i F-dur Niels W. Gade. Og det var nærmest natsværmeren for denne gang. Den perfekte dag må også slutte før eller siden. Og jeg er klar over, at det var knap så perfekt, og ikke alt musikken spillede helt, som jeg ville have den til. Men jeg gjorde mit bedste for nu. Der er flere udgaver af Natsværmeren i DR Lyd. Jeg hedder Tina Rømer, og tak fordi du lytter med. Og jeg sender dig ud i natten til lyden af denne her Ludovico Einaudi, og titlen er Night.

0: To olietankere er sent onsdag aften blevet angrebet i Mellemøsten, men denne gang langt fra Hormuzstrædet, men i det sydlige del af det Røde Hav. Den Iran-støttede Houthi-bevægelse i Yemen, de har taget ansvaret for angrebene. Det er kun få dage siden, at de meldte ud, at de nu vil lukke for et andet vigtigt maritimt stræde, nemlig Bab al-Mandab-strædet, for at straffe USA's allierede Saudi-Arabien. Strædet det er strategisk vigtigt for den globale oliehandel, da det er søvejen mellem Europa og Middelhavet og Asien og det Indiske Ocean. Den britiske overvågningstjeneste UKMTO beskriver, at en olietanker er blevet ramt af et uidentificeret projektil i området. Det er skrabt ramt ombord, men ingen er kommet til skade ved episoden. Det står så skidt til med den danske produktion af frugt og grønt, at de på Christiansborg vil sætte ind for at vende udviklingen. Kun hver fjerde grøntsag og hver tiende frugt, der sælges i supermarkederne, er dansk. Og derfor vil de konservative og Dansk Folkeparti have regeringen til at arbejde for, at det bliver billigere at dyrke frugt og grønt. Og det ønske, det skal nok blive opfyldt, når regeringen næste år er klar med en ny fødevarestrategi. Det lover Socialdemokratiets gruppeformand Mathias Tesfaye.
1: Hele formålet er at sikre, at vi i højere grad er selvforsynende. Ikke at vi 100% er det, men at vi får stoppet den udvikling og får knækket kurverne, så der er mere dansk frugt og grønt i køleskabene hjemme hos os alle sammen.
0: De kunder, vi i dag mødte i Kvickly på Amager, kunne også godt tænke sig, at der kom flere danske frugter, bær og grøntsager på hylderne.
2: Det er enormt trist. Jeg elsker det at købe noget, der er frisk og ikke er transporteret så langt væk fra, og så må det gerne koste lidt mere.
3: Jeg gider ikke spise kirsebær, der er plukket i Grækenland.
2: Hvorfor ikke?
3: Vi har så mange gode ting. Der er brombær, der er jordbær, der er kirsebær.
0: Sagde Jens Hoppe Jørgensen og Kirsten Hansen. De kan være irriterende og larmende, og mange steder er de for tiden hårdt plaget af dem, og det er selvfølgelig måger, vi taler om. Det kan de mærke hos Rent2Kill Skadedyrskontrol, der har modtaget 28% flere mågehenvendelser frem til juli i år, sammenlignet med samme periode sidste år. Teknisk chef Claus Schulz tror, det skyldes, at mågerne er pressede på mad.
4: Så har man restaurant, og man oplever det her problem, så kan det ikke nytte, at man lader tallerkenerne stå. Så skal man være lidt vaks til at få det hele væk. Hvis de først opfatter det som et sted, at de kan få mad, så bliver det ved at komme tilbage og tilbage og tilbage, og så slår de sig ned i området.
0: Men selvom mågerne kan være temmelig irriterende og larmende, så udfører de en vigtig opgave i naturen. Det fortæller biolog og naturvejleder Anita Lovsdal.
5: Om vi kan lide dem eller ej, de har en stor rolle at spille. Især som sådan nogle lidt aktive skraldemænd. Det er de dyr, der gør, at vi ikke lever så klamt, som vi kunne have levet. De rydder op efter os.
0: I nat til dels klart, men i den østlige del af landet enkelte byer. Temperaturen ligger mellem 10 og 15 grader, og vinden den bliver let til frisk og kommer mellem vest og nord. Det var Radioavisen, og jeg hedder Lauke Jung.
6: Du lytter til P2, hvor musikken i den næste time er uden stop. Find oplysningerne om musikken på dr.dk/playlister.

0: Konflikten i Mellemøsten lader til at have resulteret i nye angreb, men denne gang langt fra Hormuzstrædet. Den Iran-støttede Houthi-bevægelse i Yemen hævder at have angrebet to saudiarabiske olietankere onsdag aften i den sydlige del af Det Røde Hav. Det er kun få dage siden, at Houthierne meldte ud, at de nu vil lukke for et andet vigtigt maritimt stræde, Bab al-Mandab, der ligger ved Det Røde Hav, og det vil de gøre for at straffe USA's allierede Saudi-Arabien. Strædet der er strategisk vigtigt for den globale oliehandel, da det ligger på søvejen mellem Europa og Middelhavet og Asien og det Indiske Ocean. Den britiske overvågningstjeneste UKMTO har sent onsdag beskrevet et angreb på en olietanker i Det Røde Hav. Olietankeren er blevet ramt af et uidentificeret projektil, der har skabt brand ombord, men ingen er kommet til skade ved episoden. En ny lov giver et ordentligt los til den dårlige samvittighed blandt unge ukrainske mænd i Danmark. Nye krigsflygtninge vil ikke længere kunne få opholdstilladelse via særloven for ukrainere, hvis de er mænd og er mellem 23 og 60 år. Det fremgår af et nyt lovforslag, som skal være med til at sikre mobiliseringen i Ukraine. Ukrainske Yaroslav Sabushny bor på 20 år. Han bor i Ikast og er en af dem, som kæmper, men kun med samvittigheden.
1: Nogle gange dem, der kæmper for frihed og for fred i Ukraine, de gør det for os, og det er meget rørende.
0: Yaroslav forsøger at tænke på noget andet, men det er svært.
1: De er i krig, og jeg er her i sikkerhed, men jeg kan ikke gøre så meget. Jeg kan ikke hjælpe dem med mine tanker.
0: Den 20-årige ukrainer bliver ikke selv berørt af den nye lov, fordi han allerede har opholdstilladelse i Danmark. Men han tror også, at han vil være en rigtig dårlig soldat.
1: Jeg kunne aldrig forestille mig, at jeg kunne slå nogen ihjel.
0: Det er udlændinge- og integrationsminister Morten Bødskov fra Socialdemokratiet, der har fremsat lovforslaget på vegne af regeringen. Loven den forventes vedtaget sidst i august. Det rødbedefarvede danske pas er fortsat et af verdens stærkeste, når det gælder rejsefrihed. Det viser dette års udgave af Henley Passport Index, der måler global rejsefrihed. Passet det giver visumfri adgang til 186 lande, og derfor indtager Danmark sammen med en række andre lande fjerdepladsen i opgørelsen. Vi bliver overgået af Singapore, der indtager førstepladsen med adgang til 192 lande, mens Japan, Sydkorea og de Forenede Arabiske Emirater indtager andenpladsen med adgang til 188 lande. På tredjepladsen ligger vores naboer fra Sverige. Her giver passet adgang til 187 lande. I nat til dels klart. I den østlige del af landet enkelte byer. Temperaturen ligger mellem 10 og 15 grader, og vinden den bliver lidt til frisk og kommer mellem vest og nord. Det var radioavisen, og bag mikrofonen var Lauke Jung.
2: Klassisk mix på P2.

Ja, det var et kanadisk orkester, der her spillede tredje sats af Lars-Erik Larssons pastoralsuite. Og fra et album, der hedder Northern Landscapes, med nordiske toner. Men de kender jo også den rolige og måske lidt indadvendte nordiske tone i Canada. Den er i hvert fald anderledes end det, man kan opleve i USA. Velkommen til Klassisk Mix. Mit navn er Max Fage Petersen. Jeg har musik til dig her den næste lille time. Vi skal høre noget Saint-Saëns, og vi skal høre en komponist, jeg ikke kendte så godt. Marie Chael hedder hun. Og vi tager hul på det stille og roligt efter en mazurka her af Chopin.

Rafael Blechacz spillede her Chopins mazurka i fismol. Marie Chael var en fransk pianist, der levede fra 1846 til 1925. Hendes far var borgmester i Alsace. Moren var stor kunstelsker. Og så risikerer man altså, at datteren begynder at lave musik. Hun var også komponist, og vi skal høre et af Marie Chaels stykker lidt senere. Først skal vi høre lidt fra Saint-Saëns klaverkoncert nummer 1. Og det er den første sådan rigtige franske klaverkoncert. Og ved du hvad? Han har sørme dedikeret den til Marie Chael.

Ja, klaverkoncert nummer 1 af Saint-Saëns, ansat her med Tapiola Sinfonietta og en ung, nulevende fransk pianist, Alexandre Kantorov. Og musik, der altså er dedikeret til Marie Chael, der var 11 år yngre end Saint-Saëns. Men hvordan lyder hendes musik så? Det får du et bud på

En andantinosats var det her, og som var det en drøm, dans un rêve. Det er ikke første gang, man støder på ordet drøm i en titel på et klassisk stykke musik fra romantikken. Jeg synes, at Marie Chael skaber en lys og svævende, let stemning her med sin drøm af et stykke. Det var franske musikere, der spillede her fra et album med musik af Marie Chael. Fransk pianist og komponist, musikpædagog og underviser var hun også. Og hun levede som sagt fra 1846 til 1925.

0: Ja, der var vi så havnet i Tyskland hos Bach i Leipzig. Det var lidt fra hans fløjtesonate nummer 3 i A-dur. Emmanuel Pahud spillede sammen med Trevor Pinnock.
1: P2 med Max Fage Petersen.
0: Ja, og vi bliver i Tyskland her med musik af Beethoven.

Thomas Dausgaard dirigerede det svenske kammerorkester i musik af Beethoven, overture i C-dur. Og mon Beethoven dansede? Det kunne han godt have gjort. Noget af hans musik er i hvert fald næsten dansant. Og men han har det jo med at sådan skifte rytmen, så man ikke altid kan mærke, hvor et slaget er. Det kunne godt give nogle problemer på et dansegulv. Men sådan nogle problemer har man ikke med Offenbach, og jeg tror, du ved, hvordan man danser til det næste nummer.

Ja, det var selvfølgelig Offenbachs Kankang fra Orfeus i underverdenen, her spillet af det tjekkiske nationale symfoniorkester. Og vi kan da godt tage en dansesats mere. Her er det ovenikøbet med instruktioner. Natalie Stützmann fortæller her lidt om, hvad det er, der foregår her i en Danza Fanciulla.

Der brænder en flamme under fødderne på Natalie Stützmann, som her fyrede op under en Danza Fanciulla, musik af Francesco Durante. Nå, lad mig så lige få min lænestol bare et øjeblik. Det kan Brahms hjælpe med.

Ja, musik af Brahms. Og en diskussion foretaget i lænestol, mens vi lyttede til første sats fra Brahms klarinetkvintet. Martin Fröst diverterede, og med en stjernekvartet af strygere. Janine Jansen på violin, Boris Brovtsin også violin, Maxim Rysanov-Bratsch og Thorleif Tedin på cello. Og så er det Bjarke Mogensen, der her får os op og svæve i stykket Windborne. Det er skrevet af Lil Lacy.

0: Musik inspireret af en tur i en paraglider, hvor man svæver med vinden hen over landskabet. Og er der noget, der kan give luft i musikken, så er det Bjarke Mogensens akkordeon, der netop løfter, selvom instrumentet sådan set også holder musikeren fast med rammer og seler rundt om. Musik af Lil Lazy, vi hørte nummeret Windborne.
1: De vedvarende forsinkelser i skattevæsenets skandaleramte ejendomsvurderingssystem betyder, at restskat med renter bliver kradset ind på bagkant hos ca. 500.000 boligejere. Men den type renteopkrævning, den tog skatteminister Jakob Engel-Schmidt for nylig stærk afstand fra.
2: Det er jo lidt urimeligt, at vi først laver et ejendomsvurderingssystem, der er forsinket, laver skæve vurderinger, der så bliver tilrettet, og vi så sender borgerne en dummebøde i form af renter, de ikke vidste, de skulle betale. Så det er de renter, folk har skulle betale, jeg sender tilbage til borgerne.
1: Men nu viser et skriftligt svar fra Skatteministeriet til DR, at 300.000 boligejere bliver opkrævet renterne. De 300.000 får opkrævet restskat med strafrenter, fordi skattevæsenet med åbne øjne sendte forkerte udregninger af deres skatterabat afsted i 2024 og 25. Og den gruppe får ikke automatisk renterne retur, og det er ulovligt, sådan lyder det fra juraprofessor Rasmus Grønved Nielsen fra Københavns Universitet.
3: Der er nogle borgere, der får pålagt en økonomisk byrde, der efter min bedste vurdering ikke har en hjemmel i loven. Og det er jo ulovligt. Myndigheder skal jo ikke pålægge borgere byrder, medmindre de har et klart grundlag i loven.
1: Jakob Engel-Schmidt kalder det i et skriftligt svar en kendt problemstilling, som han sammen med partierne bag de nye ejendomsvurderinger vil se på igen. Konflikten i Mellemøsten lader til at resultere i nye angreb, men denne gang langt fra Hormuzstrædet. Den Iran-støttede Houthi-bevægelse i Yemen hævder at have angrebet to saudiarabiske olietankere onsdag aften i den sydlige del af det Røde Hav. Det er kun få dage siden, at Houthierne meldte ud, at de nu ville lukke for et andet vigtigt maritim stræde, Bab al-Mandab, der ligger ved det Røde Hav, og det vil de gøre for at straffe USA's allierede Saudi-Arabien. Strædet det er strategisk vigtigt for den globale oliehandel, da det ligger på søvejen mellem Europa og Middelhavet og Asien og det Indiske Ocean. En 15-årig amerikansk dreng har droppet et søgsmål mod Meta, selskabet bag Facebook, få dage før sagen skulle for retten. Det oplyser hans advokat ifølge nyhedsbureauet Reuters. Drengen han anklagede Meta og selskaberne bag både YouTube, Snapchat og TikTok for at have gjort ham afhængig af sociale medier. Han har brugt platformene siden han var omkring 8 år og siger, at afhængigheden har ført til depression, angst og søvnmangel. Drengen har allerede indgået et forlig med YouTube, TikTok og Snapchat. Og det er ifølge hans advokat en af grundene til, at han nu også dropper sagen mod Meta, der står bag Instagram. Advokaten siger samtidig, at drengen var bekymret for at skulle igennem en opslidende retssag. Meta oplyser, at selskabet ikke har betalt drengen for at trække sagen, som de i øvrigt kalder for grundløs. I nat dels klart vejr, men en østlig del af landet enkelte byer. Torsdag er nogen eller en del sol, men lokal mulighed for enkelte byer. Temperaturen ligger mellem 20 og 25 grader i løbet af torsdagen. Ved kyster med pålandsvind lidt køligere. Vinden den bliver svag til jævn og kommer fra skiftende retninger.
4: Klassisk mix på P2.